0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
2: Hello dear listeners.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
5: Шраванды Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва джихан, маталиби тахлили, итилаати ва фарханги ва адаби мебошанд. برنامه های ما را در شهری دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
6: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز می‌شنوید. در استودیو من فضل‌الله رحمت‌الله، کارگردان اردمیر یحییف. شنوندگان گرامی، حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها، مال و محصولات تاجیکستان در 17 نمایشگاه داخلی و بین المللی معرفی گردید. همکاری ولایت سغد با شرکت های چینی گسترش می‌یابد. در یادگاری تاریخی زمان کوشانیان صیاد کارهای تحقیقاتی باستانشناسی آغاز یافتند. شرح پوره خبرها. در نیم ساله اولی سال 2026 پلت سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان به برگزار و تشکیل 17 نمایشگاه داخلی و بین المللی مساعدت نموده، اشتراک صاحب کاران و اعضای پلت را در آنها تأمین کرده است. در این خصوص از پلت سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در این دوره پلت اشتراک صاحب کارانی تاجیک را در 12 نمایشگاه بین المللی خارجی تامین نموده، برای معرفی مال و محصولات وطنی زمینه فراهم آورده است که در 3 نمایشگاه بین المللی گوشه‌های مخصوصی تاجیکستان تشکیل گردیده، محصولات استحصال وطنی به معرض تماشا گذاشته شده است. علاوه بر این، نمایندگان شرکت‌های تاجیکی در 9 نمایشگاه خارجی فعالانه اشتراک کردند که این به گسترش رابطه های تجارتی و پیدا نمودن بازارهای نوی صادراتی مساعدت میکند. در دوره نمایشگاه های برگزار شده، شرکت های وطنی با شریکان نو 355 سند همکاری، از جمله 90 شرطنامه همکاری و 113 یادداشت تفاهم همکاری اید به صادرات مال و محصولات به خارج کشور، 40 شرطنامه همکاری و 103 یادداشت تفاهم همکاری اید به خرید و فروش محصولات را با امضا رسانیدند. برای اشتراک بیش از 933 نفر صاحب کاران مملکت اعضای پلت در نمایشگاه های داخلی و خارجی برای معرفی مال و محصولات وطنی، شناس گردیدن با نویگری های تکنولوژی های معاصر استحصالی و پیدا نمودن شریکان تجارتی از دیگر دولت ها امکانیت فراهم آورده شد. در جمهوری مردمی چین و آخری رئیس ولایت سغد رجب احمدزاده با دیرکتری جنرالی شرکت باشیران ماجیپن برگزار گردید که ضمن آن مسئله تقویت همکاری در سمت آموزش تجربه شرکت در ساحه کشاورزی و دسترسی به تکنیک های معاصر در سمت استحصال و جمع‌آوری پخته بررسی شد. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سغد خبر می‌دهند. ولایت سغد دارای امکانات فراخ استحصالی بوده، مسئله اساسی در سمت پرورش پخته نوسازی اقتدار تکنیکی به حساب می رود. بنابراین خریدن تکنیک های نو و معاصر برای ناحیه های پختکاری ولایت برای رشد استحصالات زمینه مساعد فراهم آورد. شرکت باشیران در سمت استحصال تکنیک اینتلکتوالی کشاورزی از جمله برای تمامی دوره پخته پروری تجربه زیاد داشته، بیرون از قلمرو چین هم فعالیت می نماید. دایرکتور جنرالی شرکت ما جی پن ابراز داشت که فعالیت شرکت نه تنها استحصال تکنیکا بلکه تأسیس مرکزهای خدمت رسانی را نیز در بر می گیرد. متخصصان آن در سمت تشکیل سیستم های پیشرفته آبیاری قطرگی تجربه بای دارند. در انجام واخوری جانب ها برای دسترس نمودن تکنیکا های معاصر به موافقه رسیدند. بستانشناسان آثارخانه ملی تاجیکستان در اساسی اجازتنامه مقام وکالتداری دولتی اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کارهای تحقیقاتی بستانشناسی را در حدود یادگاری تاریخی صیاد آغاز نمودند. در این خصوص از آثارخانه ملی تاجیکستان اطلاع میدهند. طبق خبر منبع یادگاری صیاد مربوط به زمان کوشانیان بوده در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان واقع است. تحقیق و آموزش این یادگاری نادر که تا حال مورد آموزش گسترده قرار نگرفته است در آینده امکانیت می‌دهد که صحیفه های نوی تاریخ ملت تاجیک کشاده و دسترس مردم و اهل علم گردند. بار نخست در زمان صاحب استقلالی متخصصان آثارخانه ملی این یادگاری را سال 2016 مورد آموزش قرار داده از آن آثار گوناگون تاریخی پیدا نمودند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتاب رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: درود شنوندگان ارجمند، ارزیابی صفت تحصیل یکی از راه‌های مهم معین نمودن سطح دانش و مطابقت نظام معارف به معیارهای بین‌المللی به حساب می‌رود. با همین هدف در تاجیکستان نخستین آزمایش ارزیابی صفت تحصیل در 25 مؤسسه تحصیلات عمومی از تمام منطقه‌های کشور برگزار گردید. طور دیکتور اجنتی نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سیدزاده محمد طایر در نشست مطبوعاتی ابراز داشت، این آزمایش با تکیه به تجربه پیشرفته بین‌المللی و در همکاری با شریک رشد راه اندازی شده است.
2: آزمایش اولینی ارزیابی صفت تحصیلات در 25 مؤسسه تحصیلات عمومی از تمام منطقه‌های جمهوری از جمله 19 مؤسسه تحصیلات عمومی مقام محلی داشته و 6 مؤسسه تحصیلات عمومی دارای مقام جمهوریوی و غیر دولتی به همین آزمایش جلب گردید. در برابر مطابق گرداندن معیارها من شما را مشخص همینطور با اعتماد گپ میزنم که ما با نمایندگان بانک جهانی، با کارشناسان اروپایی در اینجا یکچند ملاقات هم برگزار نمودیم. 85% معیارها مطابق هم تنها مطابق گرداندن 10-15% معیارهای دیگر باقی مانده است و این چیز ما موفق شدیم در اساس آموزش تجربه دو دولت پیشرفته بریتانیا کبیر و نیدرلاندیا این آزمایش انجام داده شد.
1: طور دیکتور اجنتی نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سیدزاده

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: جهت گسترش رابطه های بین المللی پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان در سال 2026 فعالیت خود را تقویت داده 32 سند های همکاری با شرکت و تشکیلات های خارجی به امضا رسانیده است. ضمن نشست خبری این نهاد ابراز شد که با مقصد شناسایی با نوآوری های تکنولوژی های استحصالی و دریافت شریکان رشد 3041 نفر صاحب کار در نمایشگاه های داخلی و خارجی بیزنس فورم ها ملاقات های بی تو بی و دیگر کنفرانس های داخلی و بین المللی به طور حضوری و مجازی اشتراک کردند. رئیس پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرهادشاه رحمان علی زاده ابراز داشت که در سال 2026 همکاری ها با شرکت های با نفوذ بین المللی گسترش یافته در 15 کشور جهان نمایندگی های نوی پلاته فعالیت میکنند.
2: یکی از وظیفه های اساسی پلاته سودا و صنعت این تشکیل و برگزار نمودن نمایشگاه های بین المللی و داخلی میباشد که در ماهای ینور و ایون سال 2026 پلاته در معرفی مال محصولات وطنی را در 6 نمایشگاه های داخلی برگزار نمود که اینها می باشند نمایشگاه اگرا کورمون که در ولایت سوخت در دو شهری ولایت شهر کوجان و کانی بادام برگزار گردند و دویم این نمایشگاه محصولاتی کارخانه صنعتی که در تالاری بینوی پلاته سودا و صنعت ولایت سوخت برگزار گردید. در اکسپو شهر دوشنبه این در حاشیه کنفرانس چهارمی آب دوشنبه، کنفرانس چهارمی آب که ما در آنجا در دوران چورابینی نمایشگاه مال و محصولات استحصالی کارخانه های صنعتی و هنرهای مردمی را برگزار نمودیم. چهارم نمایشگاه این نمایشگاه بین المللی سودا و سرمایه گذاری سوق 2026. پنجم نمایشگاه این در مرکز نمایشگاه بین المللی دوشنبه اکسپو باز نمایشگاه بین المللی اینتر هلث اند بیوتی تاجیکستان 2026 برگزار گردید.
1: در دوره حساباتی به اعضایی پلاته شرکت و کارخانه های نو جلب کرده شدند که شماره عمومی اعضایان به 1279 عدد رسانیده شده است و این شماره نسبت به همین دوره سال گذشته 119 عدد زیاد می باشد. ابراز داشت رئیس پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرخوچو رحمان علی زاده.
2: قابل قید است که در دوره حساباتی پلاته با 15 دولت های خارج دور و نزدیک نمایندگی ها دارد. 18 نمایندگی دارد در 15 کشور. در عموم در دوره حساباتی به اعضای پلاته شرکت و کارخانه های نو جلب گردیدند که به حالت 1 ایول سال 2026 1279 عدد به اعضای پلاته 1279 عدد رسانده شده است که این شماره نسبت به همین دوره سال گذشته 119 عدد زیاد می باشد. از شماره عمومی اعضایان پلاته 410 عدد به شهر دوشنبه و ناحیه تابعه مرکز، 404 عدد به ولایت سوخت، 402 عدد به ولایت خطون و 63 عدد به ولایت مختار کوهستان بدخشان رست می‌آید.
1: در نشست مذکور اطلاع داده شد که در نیم سال اولی سال جاری پلاته 57 بیزنس فورم ها را در داخل و خارج کشور برگزار نموده است که نسبت به همین دوره گذشته 28 عدد زیاد می‌باشد. فرزانه سفر و رادیوی آوازی تاجیک.

0: Tayvan.
1: اینیکوس و بررسی همکاری‌های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
0: و بخش‌های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.
2: بانک آسیایی رشد یکی از با اعتمادترین شریک تاجیکستان به حساب می رود. سلام شنوندگان داخلی و برونمرزی. در برنامه نوبتی پیوند راجع به همکاری های دیپلماتی جمهوری تاجیکستان با بانک آسیایی رشد صحبت می کنیم. ما را همراه باشید. یکی از بزرگترین شریکان رشد تاجیکستان بانک آسیایی رشد به شمار می رود. همکاری های جمهوری تاجیکستان با بانک آسیایی رشد هنوز از سال 1998 براه مانده شده است. در این دوره حجم مبلغ گذاری بانک آسیایی رشد به ساحه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان زیاده از 1.6 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داده است. تجدید نیروگاه های برق آبی از جمله نارک و سربند، پیوست کننده شبکه برق تاجیکستان به نظام منطقه‌ای آسیای مرکزی و نوسازی راههای مهم ماشینگرد همکاری ها گسترش می یابند. همکاری های تاجیکستان با بانک آسیای رشد علل خصوص در ساحه های انرژتیکا، نقلیات، امنیت آذوقواری و تامین شغل تقویت یافته. عملی شوی برنامه شریکی بانک آسیای رشد با تاجیکستان با بهتر گردیدن فضای سرمایه گذاری و رشد بخش خصوصی مساعدت می نمایند و همکاری های منطقوی در بخش های انرژتیکا و نقلیات بهتر و خوبتر می گردند. جمهوری تاجیکستان با بانک آسیای رشد برای همکاری های عمیق و باثبات افضلیت های رشد جمهوری را همه جانبه دستگیری می نمایند. در نظر داشته شده است که جهت مساعدت نمودن به اصلاحات و رشد برطرف نمودن خطر آفات های طبیعی، رشد شهرها، بخش های تندرستی، معارف و برقرار نمودن دالان های نقلیاتی، همکاری ها و امضا شدن سازشنامه های نو در این سمت ها ارزیابی می گردد. می گوید هم صحبت ما معاون سردار ریاست تحلیل و آینده بینی اقتصادی مرکز تدقیقات استراتیگی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالحوف.
3: طبق ارزیابی کارشناسان عین زمان در جمهوری تاجیکستان تقریبا 20 لایحه با حجم عمومی 914.7 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا با مبلغ گذاری بانک آسیای رشد عملی گردیده شده است و این نشان دهنده 19.5% حجم عمومی سرمایه گذاری دولتی را تشکیل میدهد. باید ذکر داشت که نشان دهنده مذکور از مقام مهمی بانک همچون یکی از شریکان اساسی رشد کشورمان شهادت می‌دهد و لایحه‌های مذکور بخش‌های کلیدی اقتصاد کشورمان را از جمله نقلیات، انرژتیکا، کشاورزی، تامینات آب، تندرستی، معارف، رقمی کنونی، سیاحی و بخش مالیوی را فرا گرفته است که با بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی و تحکیم زیرساختار اجتماعی و اقتصادی مساعدت می‌نماید. از آغاز فعالیت خود در تاجیکستان بانک آسیای رشد زیاده از 200 لایحه را به مبلغ عمومی 12.9 میلیارد دلار عملی نموده شده است که بیش از 12.4 میلیارد دلار آن در شکل گرانت داده گردیده است. این امور بازگوی اعتماد بلند شریکان بین المللی به سیاست اقتصادی کشور و تلاش های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌الله رحمان در سمت اصلاح ساختاری و رشد استوار درک می‌دهد و سهم بانک در تطبیق برنامه‌های مهم اجتماعی و اقتصادی برای تقویت ظرفیت اینستیتوشنالی و بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی های دولتی و رشد سرمایه انسانی اهمیت ویژه دارد. با وجود تاثیر عوامل بیرونه از جمله تغییرابی وضع اقتصاد جهانی و سطح بلند نامعینی در بازارهای بین المللی، اقتصاد جمهوری تاجیکستان در سالهای اخیر رشد استوار را نگاه می‌دارد و اصلاحات پیوسته در بخش های مالیوی، انداز، انرژتیکا و اداره کنی دولتی برای تامین ثبات ماکرو اقتصادی زمینه های مساعد فراهم می‌آورد و در نتیجه سطح تورم در جنبش سال 2025 به 3.5% برابر گردیده بود که این نشان دهنده نشانه مهمی ثبات اقتصادی و سیاست درست مالیوی و پولی به حساب می رود و این دستاوردها فضای مساعد سرمایه‌گذاری را فراهم آورده برای جلب مبلغ‌گذاری خارجی شرایط مساعد زمینوی را مهیا می سازند.
2: بانک آسیای رشد دانوری اساسی بین المللی تاجیکستان می باشد. حجم کمک بانک مذکور به تاجیکستان در شکل قرض‌های امتیازناک، گرانت‌ها و کمک‌های تکنیکی 11.6 میلیارد دلار را تشکیل داده است. در 3 ماه اول سال جاری 82% سرمایه‌گذاری به تاجیکستان از طرف بانک آسیای رشد صورت گرفته است. در همین حال حجم زیادی سرمایه‌گذاری بانک آسیای رشد به اندازه 90 میلیون دلار به ساحه نقلیات روانه شده است. چند پیش بانک برای از نوسازی راه 40 کیلومتری دوشنبه باختر قرغون تپه در ولایت خطلان در حجم 90 میلیون دلار گرانت جدا نموده است. قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بانک آسیای رشد را با اعتماد ترین شریک تاجیکستان ارزیابی کرده تاکید کرده بودند که بانک از سال 1998 تا امروز نزدیک به 1.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. همکاری های جمهوری تاجیکستان با بانک آسیای رشد در طول بیش از 28 سال همکاری مناسبت های مستحکم و سودمند را براه مانده اند. تاجیکستان سال 1998 عضو بانک آسیای رشد گردید و از همان وقت این جانب بانک یکی از شریکان اساسی رشد کشور به حساب می رود. هدف اساسی همکاری مساعدت به رشد استوار اقتصادی، کاهش سطح کم بضاعتی، بهتر نمودن سطح زندگی اهالی و تحکیم انفراستراکتور کشور می باشد. در این زمینه بانک آسیای رشد مبلغ‌گذاری ده‌ها لایحه‌های مهم را در بخش‌های نقلیات، انرژتیکا، معارف، تندرستی، کشاورزی، اداره‌کنی ذخیره‌های آب، رشد بخش خصوصی و اداره‌کنی دولتی تامین کرده است. چنانی که همصحبت ما جمشید صالحوف می‌گوید،
3: یکی از سمت‌های افضلیتناک همکاری با بانک آسیای رشد این بخش نقلیات به شمار می‌رود که بانک در تطبیق لایحه‌های نوسازی راه‌های بین‌المللی و داخلی کشورمان، اینچنین بنیاد مرکزهای موثر نقلیاتی و رشد نظام لوجستیکا یکی از بانک‌های سرمایه‌گذاری های نظررس در این دوره به حساب می رود و باید گفت که از جمله در نوسازی لایحه شهرهای گلستان کلاب با مبلغ‌گذاری که مشترک بانک سرمایه‌گذاری انفراستراکتور آسیا و نمونه روشن همکاری ثمرناک بین‌المللی به حساب می رود، ارزش عمومی این لایحه، این طرح تقریبا 80 میلیون دلار را تشکیل می دهد که 60% آن از جانب بانک آسیای رشد عملی کرده می شود و علاوه بر این بانک آسیای رشد راهبر لایحه منطقوی از پیریخو تا خواجگی‌داران می باشد که حجم عمومی مبلغ‌گذاری آن 3.5 میلیارد دلار را تشکیل داده در 9 کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی از جمله جمهوری تاجیکستان تطبیق می‌گردند که کشور ما نیز در این روند دارای ذخیره‌های بزرگ پریخ و منابع‌های آبی می‌باشد و اشتراک کشورمان در این برنامه اهمیت مخصوص دارد.
2: با دستگیری بانک آسیای رشد در تاجیکستان 100 کیلومتر راه‌های بین‌المللی تجدید و نوسازی گردیده، شبکه‌های انتقال نیروی برق و انشاءات انرژتیکی بهتر کرده شده‌اند. همچنین برای رشد ساحه‌های معارف و تندرستی، بهتر نمودن دسترسی به آب نوشاکی و بلند برداشتن سطح خدمت‌رسانی‌های اجتماعی یک قطار برنامه‌های مهم عملی شدند. سال 2026 سفر رسمی پرزیدنت بانک آسیای رشد به تاجیکستان انجام داده شد که در دایره این سفر سازشنامه‌های نو همکاری به امضا رسید. ضمن این سفر استراتژی شریکی بانک آسیای رشد با تاجیکستان برای سال‌های 2026-2030 در همبستگی با حکومت و شریکان تهیه گردیده، در اساس افضلیت های رشد ملی، هدفی دستگیری رشد استوار، دیورسیفیکاسیا و همجانبه و با این وسیله فراهم آوردن جای های کاری با صفت می باشد، گفت در ادامه هم صحبت ما جمشید صالحوف.
3: یادآور باید شد که سال جاری پرزیدنت نو بانک آسیای رشد مساتو کانادا با سفر کاری به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند و ضمن این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ایشان را به حضور پذیرفتند و سرور دولت تاکید بر آن داشتند که به مناسبت تعیین شدنش به منصب پرزیدنت بانک آسیای رشد مساتو کاندا را تبریک گفته، سفر نخستین او را به تاجیکستان این نشانه های به واسطه توجه نمودن به تحکیم همکاری های در مدت ارزیابی نمودند و در جریان ملاقات جانب ها از قبول استراتژی نو شریکی بانک و تاجیکستان برای سال های 5 سال مین بعدا یعنی سال 2026-2030 اظهار قناعتمندی گردید و سمت های افسردانه که این استراتژی از جمله رشد انرژی، نقلیات، انرژی سبز، نقلیات رقمی کنونی، اینچنین مطابق شوی با تغییرات اقلیم و تقویت بخش های اجتماعی و خصوصی به هدف های ملی رشد کشور مطابق دانسته شد و در مجموع نتیجه های ملاقات سطح بلند میان رهبریت جمهوری تاجیکستان و بانک آسیای رشد برای رشد منبعی شریکی استراتژی زمینه استوار را فراهم می آورد و همکاری سودمند و درازمدت با بانک آسیای رشد با تطبیق هدف های ملی رشد کشورمان و بلند برداشتن سطح نیکو احوالی مردم و تحکیم موقع تاجیکستان در عرصه بین‌المللی مساعدت خواهد کرد.
2: در سالهای اخیر همکاری های تاجیکستان با بانک آسیایی رشد به سمت های نو از جمله اقتصاد سبز، مطابق شوی به تغییریابی اقلیم، حفظ پیریخ ها، رقمی کنانی اقتصادی، رشد بخش خصوصی و بهتر نمودنی فضای سرمایه گذاری نیز گسترش یافته است. همچنین بانک در تطبیق لایحه های منطقوی در دایره برنامه کاریک برای بهتر نمودنی رابطه های نقلیاتی و تجارتی تاجیکستان با کشورهای همسایه سهمی نظررس میگذارد. تا امروز بانک آسیای رشد برای تاجیکستان 167 قرض، گرانت و برنامه های کمک تکنیکی با مبلغ عمومی تقریبا 12.7 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا جدا کرده است. این مبلغ ها برای تطبیق لایحه های افضلیتناک و دستگیری رشد استواری کشور روانه گردیدند. امروز جمهوری تاجیکستان و بانک آسیای رشد همکاری های خود را در اساس افضلیت های استراتژی رشد کشور ادامه داده، برای تطبیق لایحه های نوی انفراستراکتوری، بلند برداشت رقابت پذیری اقتصاد، تأسیس جای های نوی کاری و بهتر نمودن سطح زندگی اهالی تلاش می نمایند. طور ذکر گردید بانک آسیایی رشد با کشور کوسار تاجیکستان در مسائل بهتر نمودن اداره ذخیره های آب، مطابقت شدن با تغییر یابی اقلیم، برقرار نمودن و بنیاد انشاءات آبیاری کننده، سربند های آب در دریاها و ساختار آب تأمین کنی کمک های مالیوی پیشنهاد می کنند. شنوندگانی عزیز، یادآور میشویم شما برنامه پیوند را در رابطه با همکاری های دیپلماتیک جمهوری تاجیکستان با بانک آسیایی رشد شنیدید. با شما بودیم کارگردان علیشر شیرعلیف، محرر نیلوفر نوریدین. برنامه های دیگری ما از رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارد. با موجی ما بمانید.

0: سلام شنواندگانی گرامی، برنامه نوبتی فرهنگ و جامعه را دایر به اهمیت تقدیم شاهنامه از طرف پیشوای ملت به هر یک خانواده کشور از رادیوی آوازی تاجیک پیشکشی شما میگردانیم. برنامه ما را پیگیر باشید. قدم های بی سابقه پیشوای تاجیکان جهان در شناخت هویت ملی خود مایه افتخار برای هر یک تاجیکی وطن دوست است. نشر دو شاه اثر ملی در طول 5 سال و معرفی آنها به هر یک آیله کشور نشان می دهد که پیشوای ملت از تاریخ پرشرف ملی و دورنمای خوب او برای آینده آگاه است. سرور دولت ضمن سخنرانی خود در کنفرانس بین المللی به افتخار 115 سالگی بزرگترین محقق و معرفگر تاریخ خلق تاجیک اکادمیک بابو جان غفوروف اظهار داشتند، برای آنکه مردم از تاریخ، فرهنگ و تمدن اجداد خود آگاه تر شوند، اثر بی‌نظیر ابوالقاسم فردوسی شاهنامه باید چاپ و به تمام مردم کشور دسترس شود. این تشبث امروز عملی شده و به هر یک آیله کشور دسترس شده است. هم صحبت ما رستم نباتی، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، در مورد ضرورت و اهمیت تقدیم کردن شاهنامه، نقش آن در خودشناسی و هویت ملی و نقش پیشوای ملت همچون اهدا کننده اثرهای بزرگ ملی چنین ابرازی نظر کرد.
1: ما برای نشر و تحفه کردن شاهنامه به هر یک خانواده، به هر یک آیده، از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، سه ضرورت را میبینیم. یعنی سه ضرورت پیش آمد که همین کار شود. یکم ضرورت اجتماعی، دویم ضرورت فرهنگی، و در سطح وسیع‌تر اگر فکر کنیم ضرورت سیاسی، هم در سطح منطقه هم در سطح بین المللی. ببینید، ما در رأس ساختن یک دولتی بسیار دارای خصوصیت های مخصوصی ملی تاجیکی در منطقه هستیم و در طول تمدن آثار بسیار غنی هنری که ما داریم، فقط شاهنامه میتواند به نیازهای صرف ملی ما پاسخ باشد. میانی همه کتاب های اشعار و هنری و مذهبی و دینی، شاهنامه اگر در اصل نگاه کنیم یک کتاب نیست. شاهنامه یک کتابخانه است، یک کتابخانه بسیار بزرگ که با سنت قصه اندر قصه، داستان اندر داستان، بافتی ادبیش تشکل یافته است. بعدن این یگانه کتابی است که به تمام، یعنی کی بودیم ما در طول تاریخ، یعنی از آغاز جهان تا آخرین شاهنشاهی امپراتوری ساسانیان از کردیسیان، کی بودیم، چی کار کردیم، چگونه در این جهان با قول فردوسی جهان را اداره میکردیم، پدرامون کی بودن. این خصوصیت ها اصلی شاهنامه با پرینسیپ های فرهنگ ملی ما پاسخگو است و بر اساس این میشود مردم را فهموند تجربه شاد و ترخی گذارد. یعنی با قول محمد دبیر سیاقی، شاهنامه یک آینه تمام نما است که ما در این آینه تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، تاریخی، آیلوی، خانوادگی، شکوه، حشمت، همه چیز را با جزئی ترین لحظه هاش میبینیم در این آینه. تمام همون تجربه را به مردم فهموندن در کار در جهان معاصر که بسیار مبارزه های تیز و تندی فرهنگی ملت ها است. بسیاری از ملت ها در این مبارزات غرق شدن، نیست شدن و دارن نیست میشوند. بنابراین شاهنامه با این چیزها ضرورتی نشرش همین مسئله های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است، هم در سطح دولت ملی، هم در سطح همچون دولت ملی تاجیکستان، در سطح منطقه و بین الملل، که ما به همون مسائل اصلی خود باید بیشتر توجه داشته باشیم. نشری شاهنامه و دسترس کردن او همچون تحفه از حساب فاند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شرایط کنونی عین مدعاست که سه سبب یا ضرورت این را در همین، از این طریقی که به مردم دسترس شد، در برابر این سطح معرفت کنانی و گسترش دادن معنویات مردم نیز در نظر گرفته شده است.
0: شاهنامه یک اثر بزرگ تاریخی است و آن را میتوان به یک مکتب بزرگ خودشناسی مانند کرد. این یک داستان ملی است که توانست تاریخ و فرهنگ پر افتخار ما را همچون چراغ نور در دوره‌ای که عوامل‌های جدی به فرهنگ، زبان و تاریخ ما تهدید می‌کردند، ابدی گرداند. فردوسی با آفریدن شاهنامه توانست میراث بزرگ تاریخی را باقی گذارد و این اثر میتواند پایه واقعی شخصیت هر یک آریایی امروزه و در طول تاریخ پس از آفریده شدنش باشد. رستم نباتی در ادامه صحبت دایر به بزرگی و اهمیت تاریخی شاهنامه چنین گفت:
1: در شاهنامه گرچنده که لحظه های شادی، داستان های عشقی دیگر دارد، بیشتر به مسئله های ملی دولتی نگرانیده شده است، بیشتر به وحدت ملی نگرانیده شده است، بیشتر به متمرکز شدن دولت نگرانیده شده است. گرچنده که شاهنامه یک اثر آریستوکراتی است، اما آزادی انسان ارزش بسیار بلند دارد. در شاهنامه انسان در گیردارهای سیاسی، در قالب‌های امپراتوری‌های گوناگون بسیار آزاد است. در شاهنامه نمونه بارز این آبرزهای پهلوانان بی‌نظیر و جاودانه شاهنامه است که این پهلوان‌ها، این چهره‌ها مثل یک پارلمان هستند در اطراف شاه، و شاه را همیشه این پهلوانان هستند که برای راست و دولت را از نیست شوی نجات میدهند. نه تنها این پهلوان را جنگ میکنند، بلکه نظریات خود را در مورد مسائل مبرم و مهم دولتداری ابراز میدارند. شاه از اینا میپرسد، اندیشه های اینا را میشنود، در چهارچوب اندیشه های اینها امپراتوری و دولت را اداره میکند. شاهی که اگر اینا نکند خودکامه میشود، تیز از بین میرود. بر این شاهنامه یگانه اثری است که ما را همچون یک ملت، دولت ما را همچون یک دولت ملی با خودشناسی بسیار، گرچنده روش های جهانی مدرن دیگر است، دیگر پرینسیپ ها برای خودشناسی هستند وجود دارند، هم در علم سیاست شناسی، هم در علم جامعه شناسی، هم در علم حقوق شناسی. اما اگر ما خواهیم که همچون یک ملت خودشناس به خودی خود بنگریم، به شاهنامه همین کار را کرده نمیتوانیم. با مطالعه شاهنامه ما خودی خود را میشناسیم، کشف میکنیم که ما کیها بودستیم، هزار ساله ها پیش باباهای ما، مادرای ما چیکار میکردند، چگونه این جهان را اداره میکردند، این سرحدهای ما تا کجا بود. بسیار بسیار بسیار مسائل دیگر است که در اینجا منعکس شده است. آزادی انسان گفتیم، یه خط سرخش همین است از آغاز تا انجام شاهنامه. فردوسی انسان سازی میکند، در پرینسیپی سخنی بده بر میکشد، آزادی های انسان را، خصلت های خوب انسانیت را بر میکشد و به ما میفهماند که این است راهی درست. در برابر این خصلت های بسیار بد انسان هم بر میکشد و به ما هشدار میدهد که این خصلت ها بد هستند، به این راه نروید. این مسئله یکی از مسئله های بسیار مهم در شاهنامه. ما چندین مسائل بسیار کلانی داریم که در این شاهنامه هستند، اما یکی از اونها همین آزادی انسان و انسان سازی فردوسی در سراسر شاهنامه.
0: باید گفت که این اقدام بی‌نظیر پیشوای ملت بهر بالاروی هویت ملی و خودشناسی جامعه تاجیکستان سهمی باسزا میگذارد. رستم نباتی در مورد نقش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همچون اهدا کننده اثرهای ملی چنین ابراز نظر کرد:
1: در تاریخ بعد از ایجاد شاهنامه یک چند نفر برای احیای شاهنامه کوشش کردند و آخران آدمی که کرد محمد رضا شاه دومی پهلوی بود که به همه کار دستور داد. اما در همین سطح که پرزیدنت ما دستور دادند و از حساب فوند پرزیدنت چاپ شد، در این سطح نبود. مثلا به هر یک خانواده اون نکرد، در ما به هر یک خانواده است. بنابر این کاری که این نه تنها در باره شاهنامه، عموما ارزش های فرهنگی، ارزش های دینی مذهبی ما، این نوبت شاهنامه رسید، نوبت تاجیکان رسید، از اساس های مثلا هویتی خشتشناسی ما و دیگر ادیبانی که چاپی آثار آنها را و جشن های بسیار افتخاری آنها را جشن گرفتند، بی‌نظیر است، بی قیاس است. همین است وقتی که یک رهبر به سر حاکمیت میاد و اون رهبر بسیار مردمی، در سرشت همچنین رهبر باید تمام سرشت جامعه منعکس بیابد. تمام همین مسائلی که در جامعه است، چی معنویات، چی سیاست، چی اجتماع، همه این باید در رهبر باشد، چون رهبر از مردم است و مردم برای خودش رهبر انتخاب میکنند. بنابراین همین سرشت گوهری همین رهبری ما، پیشوای معظم ما، خوشبختانه به بخت همین ملت بعد از چندین هزار سال با اندیشه صرف ملی و پیکار و تکاپو و کوشش و غیرت که در همین راستای دولت داریم، این معنویات، معرفت، چاپی کتاب، تقسیم کتاب یک جزه از مسائل دولت داری است. ما مسائل دولت داری خیلی کلانتر با از این است. اینها در سرشت این مرد هست و حالا با چیزهای دیگری است که آینده انجام میدین، باز ما در حیرت میمونیم. برای همین نقش پرزیدنت، پیشوای معظم ملت، در نشر تحفه کردن نسخه شاهنامه به هر خانواده، نه تنها در نشر و تقسیم کردن، بلکه به این وسیله گستریش و استوار کردن جهان معنوی، معرفت مردم، از همه مهم خودشناسی ملی در هر یک خانواده، در هر یک شخص بسیار بی‌نظیر است. این خدمتی که کرد بسیار بی‌نظیر است. هزار سال و صد سال ها میگذرند، در تاریخ مردم آینده باز میخواند که یک زمانه همچنین مردی آمده است و به مردمش کتاب چاپ کرده، تحفه میکرده است، باز آزمون اعلان میکرد، مثل یک افسانه میشه. بنابراین این مسئله را نه تنها دستگیری باید کرد، بلکه ما مسئولیت داریم در برابر این. مثلا ما شما پدر خانواده، مسئولیت ما در برابر این است که همین بین خانواده شاهنامه خانی اعلان کنیم، کودک ها را آموزانیم. نمیتواند خودمان اول آموزیم، خودمان گرفتن از اونو خانه، به همسری عزیزمان گوییم که شاهنامه بخون برای کودک ها. اینا در هر یک خانواده اگر ما اینا به راه مانیم، من باور دارم در 5-10 سال کلی مردم شاهنامه خان میشه، تمام قشرهای جامعه شاهنامه خان میشود. همه از خود تا بزرگ میدونن که شاهنامه چی است، چه ارزشی فرهنگی، ادبی، هنری در راستای خیشتن شناسی و دولت داری چی مهمیت دارد. همه دیگه مردم اینا میدونن. انا مسئولیت ما در برابر همین شاهنامه، همین خدمت پیشوای معظم ملت، همین است که مسئولیت بزرگ داره.
0: ما میتونیم بگوییم که در زمان جهانی شوی و برخورد تمدن ها، موجودیت تهدیدهای جدی به زبان، فرهنگ و تاریخ، نشر و تحفه کردن شاهنامه به هر یک آیله کشور از جانب پیشوای ملت یک امر مهم است که میتواند در قلب هر یک ساکن کشور علنگی و تندوستی را افروخته است و زمینه را برای پیشرفت و شکوفایی وطن عزیز ما تاجیکستان گذارد. شنوندگان گرامی، اینجا رسیدیم به انجام برنامه فرهنگ و جامعه که دایر به اهمیت تقدیم شاهنامه از طرف پیشوای ملت به هر یک خانواده کشور آماده شده بود. با شما بودیم کارگردان عدالت عزیز و محرر فرزانه سفر و راوی نیلوفر نوردین. برنامه های دیگری ما از رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارند.

سرخط خبرها تحکیمی همکاری بین ساختارهای دخلداری اقتصادی تاجیکستان و عمان بررسی شد. در دوشنبه مسائل تحکیمی همکاری اینستیتوشنالی با اگنتی تیکا بررسی گردید. در دوره برنامه دولتی رشدی سهای گیالوگیا 259 کانی داروی ذخیره های صنعتی به قید گرفته شد. سیو پنج سالگی استقلال دولتی در کلاب ساختمانی فیلیالی دانشکده تکمیلی اختصاص و بازآموزی کارمندان سهای معارف ادامه دارد.

در شهر مسقط سفیر فوق العاده و مختار جمهوری تاجیکستان زبید الله زبید زاده با وزیر اقتصادی سلطنت عمان دکتر خمیس ابن سیف ابن حمود الجابری ملاقات نمود. در این خصوص با اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور از سفارت جمهوری تاجیکستان در سلطنت عمان خبر دادند. در آغاز صحبت جانب ها از سطح مناسبت های دوستانه و همکاری سودمندی تاجیکستان و عمان اظهار قناعتمندی نموده تاکید کردند که اراده سیاسی رهبریت عالی دو دولت برای گسترش رابطه های دو جانبه شرایط مساعد را برای تطبیق تشبث های نوی اقتصادی و سرمایه گذاری به وجود آورده است. از ضمن ملاقات مسئله های تحکیم همکاری بین ساختارهای دخلدار اقتصادی دو کشور، تقویت رابطه های بین اداروی، جلب سرمایه گذاری مستقیم، افزایش حجم گردش مال، دستگیری همکاری دایره های صاحب کاری، تشکیل سفرهای متقابل هیئت‌های رسمی و نمایندگان بخش خصوصی، اینچنین تطبیق لایحه‌های مشترک اقتصادی و سرمایه‌گذاری مورد محاکمه قرار گرفتند. جانبی عمانی همچنین رونمای استراتژی ملی رشد سلطنت عمان تحت عنوان چشم‌انداز عمان 2040 را پیشنهاد نمود. تأکید گردید که هدف‌ها و سمت‌های اساسی این استراتژی از جمله رشد استوار اقتصادی، تحکیم اقتدار ذخیره‌های انسانی، دستگیری صاحب کاری، بلند برداشتنی سمرانوکی دارکونی دولتی، دیورسیفیکاسیا اقتصاد ملی، جلب سرمایه و گسترش همکاری بین المللی، امکانات نو را برای توسعه منبعی رابطه های اقتصادی و سرمایه گذاری بین جمهوری تاجیکستان و سلطنت عمان فراهم می سازند.

در دوشنبه وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض الدین قهرزاده با رهبری نوتین اگنتی همکاری و هماهنگسازی ترکیه تیکه در تاجیکستان قدیر فرکان آدابسی ملاقات نمود. طبر اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور با استناد به وزارت مالیه خبر میدهد در ملاقات مسئله های تحکیمی همکاری اینستیتوسیونالی رقمی کنونی ساحه مالیه از جمله تهیه خریطه راهی همکاری مورد بررسی قرار داده شدند. اینچنین جلب کمک های تکنیکی و تشکیلی برنامه های تکمیلی اختصاصی متخصصان با استفاده از تجربه پیشقدم جمهوری ترکیه محاکمه گردیده جانبها برای گسترش منبعی همکاری سودمند اظهار آمادگی نمودند. در دوره عملی سازی برنامه دولتی رشد ساحه گیالوگیا برای سال 2021-2030 تا امروز 259 کانی دارای ذخیره های صنعتی معین کرده شده است. در این خصوص سرداری سریداره گیالوگیا نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ایلام جان آی محمد زاده ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع داد. با قیدگیری کانهای کندنی های فایدناک از چند مرحله پی در پی عبارت می باشد. در مرحله اول در نتیجه کارهای جستجویی نقطه های معدنی معین و به قید گرفته می شوند. اطلاع داده شد که از آغاز تطبیقی برنامه دولتی رشد ساحه گیالوگیا برای سال 2021-2030 تا سه ماه اولی سال 2026 از جانب کمیسیه دولتی جمهوری تاجیکستان آید به ذخیره های کندنی های فایدناک 259 حسابات اکتشافی قبلی تصدیق گردیده، در زمینه آنها 259 کان همچون کانهای دارای ذخیره های صنعتی با قید گرفته شدند. بخشیره به 35 سالگی استقلال دولتی در شهر کولاب با فرمایش ریاست ساختمان اساسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان در منطقه کولاب بنیاد چند انشاءات ادامه دارد. طوری مخبری اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور اطلاع میدهد جمعیت دارای مسئولیت محدودی عهده روی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 48 تالاری ورزشی و تالاری مجلس می سازد که تا امروز کارهای اساسی ساختمانی به انجام رسیدند. تالاری مجلس برای 260 جای نشست به نقشه گرفته شده، تجهیزاندن آن آغاز می گردد. تالاری ورزشی برای گذراندن بازی های والیبال و بسکتبال، تنیسی روی میز و گوشتین پیش بینی شده دارای 200 جای نشست می باشد. در این بناها اتاق های مخصوصی لباس آویزی و حجره ها برای آب بازی ساخته شدند. 15 نفر کارگران با رنگ و بار قسمت بیرونی بنا و تجهیز تالارها مشغول می باشند. طوری رهبر جمعیت دارای مسئولیت محدودی عهده جمعخان خواجایف ابراز داشت، مقصد از بنیاد نمودن تالاری ورزشی در مؤسسه فراهم آوردن شرایط مساعد برای خوانندگان بابت گذراندن مسابقه های ورزشی و جلب نمودن خوانندگان به رشد ورزش می باشد. حالا در شهر کولاب از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدودی میر سعید تعمیر کتابخانه ولایتی به نام صدرالدین عینی ادامه دارد. کتابخانه تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخلی کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز.
1: همکاری ها را از سطح شریکی استراتژیکی با تو با همکاری اتفاقی براریم.
2: چندین موضوع های پسی پردگی هستند که وابسته به تکی با اون میکنند.
1: دیگر منطقه و دیگر کشورهای کلیدی که میخوان در اینجا نفوذ پیدا کنند.
0: گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان روزهای چهارشنبه و جمعه ساعت 8:15 دقیقه از رادیو آوازی تاجیک.

0: رادیوی آوازی تاجیک با دلنوزه عبدالملک.
1: سلام شنوندگان گرامی، برنامه نوبتی نیروی سازنده را دایر به سهم جوانان در دوران استقلالیت جمهوری تاجیکستان از رادیوی آوازی تاجیک تقدیم شما می‌گردانیم. کشوری عزیز ما تاجیکستان دولتی جوان و مستقل می باشد و در برابر جوان بودن کشور قریب 70% اهالی را نیز جوانان تشکیل می دهند. همین است که حکومت کشور از سالهای نخستین به استقلال رسیدن و تطبیق نمودن سیاست دولت دایر به این قشر مهم جامعه و نیروی سازنده و بنیادکار افضلیت بیشتر مقرر نمود. در دوران صاحب استقلالی دولت در سمت بلند برداشتن مقام جوانان در حیات جامعه، فراهم ساختن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیه آنها، علم و کسب آموزی، از خود کردن زبانهای خارجی و تکنولوژی معاصر اطلاعاتی و کامنیکاسیونی، تمام شرایط ضروری

0: هستند، داننده تکنیک و تکنولوژی نوترین هستند، زبان های خارجی را از بر نمی‌گذارند. بار دیگر در مرحله رشد جهانی شوی یعنی و آموزش تکنولوژی نو، داننده های ذهن سنئی و دیگر آن اینوواسیو نوآوری که امروز در جهان با مرام رشد دارد، جوانان ما هم قدم هستند و ما افتخار میکنیم که نسل جوان کشور در روحیه ایدئولوژی ملی، در روحیه وطن دوستی تربیت و تشکل یافته است. اون برنامه و سنت های و قانون هایی که در سمت تحکیم هویت ملی و وطن دوستی جوانان مورد عمل قرار داده شدند، نقش و موقع جوانان را در جامعه معین ساخته است. امروز قانون درباره تربیت وطن دوستی شهروندان عمل میکند که نقش خرد و بزرگ کشور مخصوصا جوانان را در روحیه وطن دوستی، ارزش های ملی، پست داشتن دستاورد های دوران صاحب استقلالی و افسون نمودن این دستاورد ها در روند دولت داری ملی نشان می دهد و ایدئولوژی ملی که امروز جوانان دارند علاقه بسیار ایدئولوژی درست است، زیرا غایه و ارزش های ملی را همیشه تحکیم می بخشند. جوانان ما توانسته اند که با دانش، با سواد، با نمون صنعت و فرهنگ بالای ملت بزرگ تاجیک نقش بندند و از تاجیک بودن خود در هر کجای نباشند، امروز جوانان ما افتخار میکنند و با افتخار از نام تاجیک در عرصه بین المللی برآمد میکنند، هنرنمایی میکنند، چی در ساحه ورزش، چی در ساحه علم و آموزی، چی در آزمون های بین المللی فنی، چی در مسابقه های سطح جهانی. ورزشکاران و جوانان ما توانسته شدند که در معرفی کشور در عرصه بین المللی شایسته معرفی سازند.
1: بعد از استقلالیت دولتی، جوانان چون یک نیروی پر اقتداری سازنده و پیشبرنده حیات جامعه اعتراف گردیدند. همه این را به نظر گرفته می باید که این قشری مهم جامعه از فیض استقلال بیشتر بهره گرفته و قدر این همه نعمت بی‌بها به مثل آزادی و صاحب استقلالی برسند و آن را چون گوهرک چشم حفظ نمایند. زیرا استقلال این برادری و برابری تمام عضو جامعه، سری بلند، زندگی آسایشته، خانه عبادی هر یک ملتی صاحب دولت و وطندار بوده، همچنین مقام خاصه را به جوانان مملکت داده است. توجه حکومت مملکت نسبت به جوانان امروز به یکی از مسئله های روزمره و جالب دقت ارزیابی می شود، چون که در زمان صاحب استقلالی جوانان تاجیک به خوبی درک نمودند که توجه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان محض به همین قشر جامعه روانه گردیده است. باید گفت با ابتکار سروری دولت آزمون های گوناگون جمهوریوی راه اندازی گردیدند که این هم برای رشد و پیشرفت جوانان و نسل نوروز یک زمینه مساعد میگذارد. رازیق زاده دلاشوب در این مورد چنین میگوید:
0: جوانان ما میتوانند که با ارزش ها و عنعنه های ملی گذشتمون ارج گذارند و امروز با اقدام های سازنده پیشوای محبوب ملت و تشبث های نجیب پیشوای جوان پرور ملت در کشور طی چند سال اخیر آزمون های جمهوری علم فروغ معرفت تاجیکستان وطنی عزیز من، فروغ سپی دانای کتاب است، آزمون جمهوری شاهنامه خوانی و دیگر اقداماتی که پیشوای ملت از حساب فوند ذخیره پرزیدنت تقسیم نمودن به هر خانواده کتاب تاجیکان علامه باباجان غفاروف و شاهنامه فردوسی، اینها برای یعنی باز هم تحکیم بخشیدن ارزش های ملی و حفظ وطن دوستی و هویت ملی برای نسل نوروز و جوان اهمیت بس و بزرگ دارد. زیرا امروز ببینید که توسط این آزمون ها توانستند هزارها نفر جوانان ما صاحب علم و معرفت، صاحب ادراک بلند، صاحب دانش اندوزی و مهم از همه به تفکر معنوی خود کار گیرند و این امکانیت داد که هزارها نفر ما توانستیم که جوانان لیاقتمند را از گوشه و کنار کشور اون استعدادهایی که خفته بودند بیدار سازیم و اون استعدادها امروز شکفتند و در پیشرفت و شکوهای وطن سهم شایان خود را گذاشته است.

دستاوردهای ارزنده کشورهای ابرقدرت و متمدن ثابت می‌نماید که آموزاندن نسل جوان، فراهم آوردن امکانات تشکل‌یابی و مهیا نمودن عامل‌هایی که به رشد ذهنی و جسمانی آنها زمینه می‌گذارد، اساس رشد و پیشرفت هر کشور محسوب می‌یابد. از بس که نسل جوان به صفت یک نیروی پر اقتدار بنیادکار و پیشبرنده اعتراف شده است، مقام سیاسی و اجتماعی آنیز نه فقط نیروی دموکراتی دولت ها، بلکه خصوصیت های تحولات، استراتژی ترقیات و آینده کشور را رعایت می کند. ما از همین جنبه مهم و تقدیرساز کشورمون را به انابت گرفته

0: رود می خواند ترانه.
1: رود می خواند ترانه، چشمه می جوشد فسانه، دریا غزل می گوید دلبرانه.
0: آبهای مصفا خوشم چون شیر روان دیار آفتابی ما، هوسی همه را آورده دل تشنگان را به سوی خود می خواند، به چشمه ها نور و ضیا می بخشد.
1: از این را گوید آب روشنایی، آب پاکیزگی، آب زندگی.
0: ما موسیقی طبیعت را از باد و باران و از آبهای جاری می شنویم، درک می کنیم، احساس می نماییم.
1: چشمه ها چشمی کوهساران، چشمی تل و تیپه، چشمی یاله و مرغزاران.
0: رود نوازد آهنگ دل خاک را، سیله سازد با نوا سنگستان و کوهستان را.
1: دریای روان داستان سرا با گوش و هوش ما می خواند، پندی نیاگان را، صوت و نوای بربدی و رودکی را.
0: همین است معجزه کشور خورشیدی ما، دیار تاج بر سر و شکوفای ما.
1: از آبهای شفا بخش و تشنه شکن ما دیگر دولت ها هوس می برند.
0: آب و آبادانی، آب و حیات روشن و پاک و شاداب.
1: ارسطو گفته
0: آب معجزه بی‌بهای طبیعتی بوده، اساس پیدایش و پایداری عالم زنده است.
1: از همین جهت کشوری که آبهای تازه و پاک دارد زنده است، نور است، تراوت است، سبز و خورم است.
0: تاجیکستان ما را برای همین کشوری بیشت آسا می گویند.
1: خارجیان ما را با کوه‌های سربلند، سرابهای تشنشکن می شناسند. از همه بیش از همین رو با ما توجه ظاهر می کنند. آنها می گویند
0: تاجیکستان مملکتی کوهساری دارای پریاخهای بزرگ، دریاهای پرتوغیان، کولهای زیبا، ذخیره های آب شیرین و همچنین معجزه در عالم مشهوری کول سرریز می باشد.
1: آب روان،
0: آب غزل خان،

0: کشوری من
1: شناسایی با مزه های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان،
2: جلب سیاحان داخلی و خارجی به کشور،
1: تأثیرات سیاحان و معرفی آبادی های مملکت،
2: این همه در برنامه کشوری من از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.
3: درود شنوندگان گرامی، برنامه نوبتی خود را روجه به شوهنبری بهترین آسایشگاه استراحتی و طبابتی تهیه نمودیم. محرر و راوی برنامه مندی لونسای عبدالملک، کارگردان ابو منصور اسماعیل.

0: Осоишгоҳи Шоҳанбарӣ дар водии Ҳисор 25 километр дар самти шимолу ғарбӣ аз шаҳри Душанбе дар баландии 1150 метр дар мавзеи зебоманзари қаторкӯҳҳои Ҳисор ба мисли истироҳатгоҳҳои Гармчашма, Авч, ямчуни Бадахшон ва Хоҷаоби гарми ноҳияи Варзоб на дар оғӯши кӯҳҳои баланд, балки миёни силсилатеппаҳо ҷой дорад. Осоишгоҳи истироҳатиу табобати Шоҳанбарӣ дорои 500 ҷои хоб дар масоҳати 17 гектар воқеъ аст, ки бо шароити замонавӣ сохта шудааст. Мо бо Вазирбек Наимов, корманди осоишгоҳи Шоҳанбарӣ, суҳбат намудем, ки роҷе ба таърих ва пайдоиши осоишгоҳи мазкур чунин гуфт.
1: Соли 1935 геологҳо тахмин менамоянд, ки дар ин мавзеъ, дар ин гирду атроф нефт вуҷуд дорад. زمین را آماده پروا می سازند، از چقری 800 متر نفت دریافت نمیکنند، آب گرم دریافت می نمایند که گرمی حرارت آب به 28 درجه می رسید. خب کار ادامه می یابد. با سال 1949 از این آب یافته 50 متر پایانتر با زمین را پروا می سازند. این نوبت از چقری 1800 متر نفت دریافت نمیکنند، آب گرمتر دریافت میکنند که گرمی حرارت آب به 36-38 درجه می رسید. از این دو بیافته 1000 متر پایانتر، 1 کیلومتر پایانتر با زمین رو پروا می سازند. این آباد از چقری 1200 متر نفت دریافت نمیکنند، آب گرم فواره زده می برد که گرمی حرارت آب با 40-42 درجه می رسد. از این سه آبی افته یک مقداری گرفته به روسیه و شهر مسکو برای تشخیص روان میکنند. از آن طرف جواب می آید، مژده می آید که آبها آبهای عادی نیستند، آبهای معدنی هستند، آبهای مینرالی هستند. کار آغاز می یابد در آسایشگاه شاهنبرۍ سال 1952. یک بنا می سازند برای معالجه، یک بنای دیگر برای جای استراحتی. خب نخستین بار سال 1954 اولین بار شده استراحت کننده قبول میکند آسایشگاه شاهنبرۍ. تا سال 1961 این موضوع را نامی بودن و در لچپنیسه شاهنبرۍ. نخستین بار نام کورورت رو سال 1961 در خود صاحب می شود. بینای یک ساختن بینای پنجوشانه ما سال 1976 لایحه‌اش آماده شد، بینا را سر کردن. اون وقتا که آبهای مدنی را هر روز تشخیص میکردن متخصیص ها حس میکنن که روز به روز آب کم شده ایستادن، همین بینا ناپورا قد میگردد. سال 1986 قد میگردد، یک چند جای دیگر آمده پرما میسازند بعد از قد گرداندنی ساختمان. از چهار جای دیگر آبی شاهنبرۍ با میوبند، یعنی با یک باور کامل کار ادامه میتیند و 90 در استفاده داده همین را. تا 2015 کار فعالیت کرد، چندی بار تعمیرها ترمیم های ناپورا گرفت و 2016 جمعیت سهامی شکل کشوده را در خود گرفت. 2017 آخر سال پور شاهنبرۍ محکم شد، دیگه استراحت کننده قبول نمی کرد و تعمیری کپیتالی آغاز کرد. بینوی یک پنجوشانه از نو بازسازی شد پورا. بینوی دو نبود پنجوشانه او ساخته شد. بینوی تبابتی نبود، یعنی این حال چاروشانه است، این از نو ساخته شد. بینوی آمفی‌تئاتر وای قدر زیبایی و قدر راه را و قدر میگه آنچه که ایان است حاجت به بیان است. و تا 2021 در تعمیری کپیتالی بود. 2021 دومی ایول با تشبوسی از سازگزار صحبتت ملی پیشوای ملت پرزیدنتی محترم امامی رحمانوف آسایشگاه شاهنبرۍ کشوده و استفاده سپرده شد، بخشیده به 30 سالگرد استقلالیت. تا به امروز در خدمت کلی استراحت کننده ها هست، همیشه در کوشش تلاش هم کارمانده که خدمت

0: کشور ما با چشمه‌های طبیعی، معدنی و موضع‌های زیبای استراحتی و تبابتی خود مشهور است. موجودیت بسیار چشمه‌های بی‌همتای گیدرومینرالی دلیل این گفته هاست. هنوز از زمان ساخته شدن آسایشگاه شوهنبری دقت شهروندان خارجی را آب‌های شفابخش و موضع خوشمنظر آسایشگاه به خود جلب کرده بود. چنانی که وزیربیک نعیموف در ادامه صحبت به ما گفت:
1: خب از بس که گویم طلبات از تمام گوشه و کنار حتی برون از مرز ازبکستان و گویم قرغیزستان و دیگر دولت‌هایی که با ما همسایه هستند به نهایت زیاد میشه. حتی جای ها نمیرسی در حجره های طبابتی جای می نمیدن بازن احتیاج مند از طلبات زیاد. حاضرم بد نیست، خوب است. اومده استدان از روسیه میاین، از قزاقستان هم حالی میاین مهمان داریم، حتی از کانادا داریم. عین حال طلبات بسیار است، خوب است.

0: اوسویشگوی شوهنبری با ترکیب فیزیکی کیمیوی با خاصیت های شفابخشی خود در ردیف آبهای معدنی یسنتوکی با رومی و غیره ها میستد. ترکیب این آب شفایی نمک، سلفات، خلورید، گیدروکربونات، نتری دارد و حرارتش 33-36 درجه گرم میباشد که آن برای تبوبت چندین بیماری ها دوای بهترین است. روجه به خصوصیت های شفابخشی آب معدنی اوسویشگو رحمت الله قربانوف طبیب اصفای درونه اوسویشگوی شوهنبری چنین گفت:
1: در اوسویشگوی شوهنبری دو تا چشمه وجود دارد. یک تا چشمه می نوشید که از شکری 800 متر می براید. دویم چشمه ما این چشمه آبی ورنه می باشد که از شکری 1800 متر می براید. یکم در برای چشمه یکم کدام بیماری ها رو با وسیله آب معدنی می نوشیدگی چشمه یکم توبت می کنیم. اصلا بیماری های راه های هاضمه با مانند بیماری معده، ورم معده، زخم معده، ورم روده دو زانگشته، زخم روده دو زانگشته، بیماری تلخدان، سنگ تلخه، ورم تلخه، بیماری جگر، بیماری های غدودای زیر معده، بیماری روده قفس باریک، بیماری های قرن، بیماری های زو و دیگر بیماری ها رو با واسطه آب معدنی شهامبری توبت میکنیم. اصول نوشیدن آب شهامبری ما اساسا نیم ساعت پیش از خوراک 200 تا 300 میلیتر کمتر گرم کرده 37 تا 38 درجه نوشیدن نکرد. سه مرتبه سحر عبید بگاه پیش از خوراک. اگر نسبت بیماری ها گفت زدیم چه خیلی نوشیدن نکرد، هست بیماری که معده اکسیدان نکش بلان باشد، این شخص ها میتونه که درجه آب با 10 به 18 20 گرد سکرم کرده یک ساعت یک نیم ساعت پیش از خوراک نوشتن دکار 200 تا 300 میلیتر کرس تاوبت ما از 12 تا 24 روز میشه. بیماری که کسلات نکشن میده بیماری کسلات نکشن پس میبوشه، این شخص ها میتونه درجه آب با 35 گرم کرده 15 20 دقیقه پیش از خوراک 200 تا 300 میلیتر آب نوشتن دکار آب آهسته آهسته نوشتن دکار، این هم کرسی تابتی ما از 12 تا 24 روزه. بیماری زخم معده، این شخص ها میتونه که درجه آب با 35 گرم کرده 3 مرتبه پیش از خوراک 200 تا 300 میلیتر آب نوشتن دکار تابتی، این هم کرسی تابتی ما هم از 12 تا 24 روزه. بیماری های غدد های زیر معده، این بیماری ها میتونن درجه آب با 35 درجه گرم کرده نیم ساعت پیش از آشخانه رفتن نوشیدن دکار پیش از خوراک کرسی تابتی ما هم از 12 تا 24 روزه. بیماری های جگر و تلخدان، این بیماری ها هم درجه آب با 40-45 درجه گرم کرده 3 مرتبه پیش از خوراک از 200 تا 300 متر آب نوشیدن دکار کرسی تابتی ما از 12 تا 24 روزه. بیماری های قند، این شخص ها میتونه درجه آب با 18-20 گرد سکرم کرده است 200 تا 300 میتر است یه مرتبه پیش از خوراک آب نوشیدن نکنه. وقتی که آب باشد که از آسایشگاه وقتی که توبت میشه توبت و توبت میشه شما اگر خانه بودنی باشه میتونید در ظرف های شما پلاسماسی که در همجا هست گرفته بوده در خانه تان با بانک های 2 لیتر 3 لیتر شیشکی گذرانده در یک جای سایه نگاه داشتن دکن و استفاده بوده مثال کرسی تابتی ما چه خیلی گفتیم تا 24 یک ماه می باشد او با نشتنش دوان دادن دکن و یا در یخ دان ماندن دکن نیسته در یک جای سایه مونده استفاده بودن دکن. در بانک های شیشکی مهلتی تابتی ما مثال مهلتی تابتی آب شامری ما از 2-3 ماه بود دراز کرده می شود. در ظرف شیشگی مثال یک الیمنت هایی هسته که ترکیب حکمت شهبری ما نکود می شود.

0: استفاده وسیع آب معدنی شوهنبری از چشمه یکم که معدن و کیش 12.0-13.5 لیتر می بوشد، هنگام معالجه بیماران بیرون از شرایط شفاخانه نهایت موفق است. چنانی که رحمت الله قربانوف طبیب اصول درونه آسایشگاه مذکور ذکر نمود، در آسایشگاه شوهنبری اینچنین آب موجود است که خصوصیت شفابخشی داشته، بهری تبابت در آن بیماران آبوزی میکنند. چنانی که نام برده گفت،
1: نسبتی ورنه هم گفت داریم کدام بیماری ها رو به آبی ورنه تبابت میکنند. بیماری های ستونگورت و تکیگاه با منند بیماری استخاندروز گردن، استخاندروز میان، رادیکولیت، بیماری های ستونمخره، بیماری های ریوماتیزم، بیماری بروچلیوز، بیماری های پیوند درد، بخون درد، بیماری هایی که بعدی مثال تبابت، بعدی لطخوری مثال پست تروماتیسک پولی آرتریت میگن، این که سوال تبابت میگن، بیماری های زوب، بیماری های قند، بیماری های پوست و دیگر بیماری ها رو با واسطه آب معدنی و نمون تبابت میکنیم. کورسی تبابت ما مثال میگیریم در آسایش به وقتی که استراحت میکنن، تبابت ما یک روز تعینات کرده میشه، یک روز وانا میگیرن، یک روز پرافین، هر دو گرمی در یک روز ممکن نیست. برای ما یک روز وانا میگیرید و یک روز پرافین. کدام بیماری ها ممکن نیست؟ مثال میگیریم وانا در مدن شخصانی که فشار بلندی بلند دارن، مثال از 180-200 بالا باشد، آبی وانا در مدن ممکن نیست. شخصانی که بیماری های انکلاب دارن، اونها ممکن نیست با وانا در مدن. بیماری هایی که تیمپریتور دارن، اونها ممکن نیست. گودکوی مایده، اونها با وانا در مدن ممکن نیست. این شخص ها با وانا در مدن ممکن نیست. وقتی که ما با استراحت کنندگان تبابت تعیین میکنیم، امروزی که تبابت میگیرن، مثال پیش از وانا در آمدن با تحت نظرات دکتر گذراندن دکار، فشار خود را دیدن دکار، بعد به درون وانا در آمدن دکار. شما خیلی به درون وانا می دارید، اون وقت شما با آب در حالت آرامی باشد و شما اون وقت می توانید که به درون وانا در آمده و قسم دل خود را از آب بیرون نگاه داشتن دکار. مهلت تبابت ما 10 دقیقه می باشد، بعد وای بر آمده چای گرم شدن دکار و بعد با اتاق خود رفته یک ساعت دو ساعت دم گرفتن دکار. سانی با آمده دیگر تبابت رو دوام دادن دکار. کرسی تبابت ما هم از 6 تا 12 روزه می باشد. وانه ما می توانید که این همیسان میگه یک روز پس گیرید، هر روز ممکن نیست. کرسی تبابت ما تا 12 روز تبابت می گید. در آسایشگاه ما با هست رودشوی، رودشوی هست. این با وسیله آب معدنی شنبری روده مثال خفص بیماران رو میشیم. این کدام برای کدام بیماری ها ضرور است؟ اصلا بیماری های روده خفص، کسی که مثال خرنسکی کلی دارد، آن شخصی که بوده همون کسا میشه، بیماری های تلخدان، بیماری های قد های زیر میده، بیماری های میده، به شخصانی که بیسا مثال زپار دارن، اون شخص رو دم درک کرده، بیماری هایی که کرمی روده غفص و بارید دارن و همین بیماری خود بیسا تر کشش اندوش ضرور است. و کرسی تبابتی ما هم در آسایشگاه ما در 6 روز دو مرتبه کشش اندوش گذارنده میشه، در 10 روز 3 مرتبه. بسیار گذارنده ممکن نیست. کدام بیماری خود ممکن نیست بسیار رو داشته شخصانی که مثال یکم بیماری که زخم روده غفص دارن، یزوینی کلیت میگنم، کسی هم ممکن نیست. بیماری هایی که گمروی داشته باشن، همون وقت خون روی داشته باشن ممکن نیست. شخصانی که جراحی بزرانده باشن در بوله مثال پرپرکتید پرپرکتید بیان، کسی هم ممکن نیست. بیماری هایی که خون روی دارن از دارن چون هم کسودا ممکن نیست. بیماری هایی که تیمپریتور دارن هم کسودا ممکن نیست روده شوی. و دیگر بیماری ها در کشش نیدوش ما ممکن نیست است. کرسی تبابت آسایشگاه شنبری ما میتونن که در شش ماه، هر شش ماه بس یک باری بیان، یا که مثال هر سال یک مرتبه و سه مرتبه آمده تبابت کرده صحتی خود رو و سلامتی خود رو.

قابل قید است که در کشور ما سیاحی طبوبتی و استراحتی سال تا سال رشد نموده ایستاده است. موجودیت ذخیره های فراغتی طبی خصوصیت های زیادی مینرالی داشته منبع اساسی با وجودی و انکشاف این نوع سیاحی به حساب می رود. در عین حال در آسایشگاه شوهنبری که آب گرم و خنک مینرالی دارد صدها سیاحان داخلی و خارجی استراحت می کنند. از سالهای زمان شوروی تا امروز هزاران نفری گرفتاری درد معده و روده، جگر، تلخدان در اینجا شفا یافتند. حالا هم بیماران از گوشه‌های گوناگون تاجیکستان برای طبابت به شوهنبری می‌آیند. میزوجون از خدمت رسانی خوبی کارمندان آسایشگاه

هم داری همان راهی که پایانش نمی بینم، وطن داریست وطن داریست.

نمیبینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطن داریست وطن داری

همان مشکل که آسانش نمی بینم و تنداریست

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

در نخست واجو فرمایید به سرخطی خبرها. در جمهوری خلق چین جلسه بین رجب احمدزاده رئیس اوسون سوخت و مدیر کل شرکت بوشیران برگزار شد. این جشنواره ملی فیلم تاج سامان با عنوان تقدیر از هنر اصیل در دوشنبه برگزار خواهد شد. در نیمه اول سال 2026 17 نمایشگاه داخلی و بین المللی با مشارکت کارآفرینان از و اعضای اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان برگزار شده است. جدال آمریکا و چین در شورای امنیت بر سر یمن و قاچاق شدن تسلیحات برای حوثی ها. و دونالد ترامپ در کاخ سفید از نخست وزیر جدید عراق استقبال کرد.

مشفی خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. در جمهوری خلق چین جلسه بین رجب احمدزاده رئیس استان سغد و ما جوپین مدیر کل شرکت بوشیران برگزار شد که تایی آن موضوع تقویت همکاری در مطالعه تجربیات این شرکت در بخش کشاورزی و دسترسی به ماشین‌آلات مدرن برای تولید و برداشت پنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس استان سغد خاطر نشان کرد که منطقه سغد پتانسیل تولید گسترده‌ای دارد و مسئله اصلی در زمینه کشت پنبه نوسازی ظرفیت فنی است. بنابراین خرید ماشین‌آلات جدید و مدرن برای مناطق کشت پنبه این استان مانند آشت و ظفرآباد، مسچاه و باباجان غفوروف زمینه مساعدی برای توسعه تولید آن ایجاد خواهد کرد. شرکت بوشیران تجربه گسترده در تولید ماشین‌آلات هوشمند کشاورزی از جمله برای کل دوره کشت پنبه دارد و همچنین در خارج از چین نیز فعالیت می‌کند. مدیر کل شرکت خاطر نشان کرد که فعالیت‌های این شرکت نه تنها شامل تولید ماشین‌آلات بلکه شامل ایجاد مراکز خدماتی نیز می‌شود. متخصصان آن تجربه گسترده‌ای در سازماندهی سیستم‌های پیشرفته آبیاری قطری دارند. از 15 تا 20 اکتبر به مناسبت 35 سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و روز سینمای تاجیکستان، سومین جشنواره ملی فیلم تاج سامان با عنوان تقدیر از هنر اصیل در دوشنبه برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این جشنواره ارائه فرهنگ و هنر ملی تاجیکستان، ترویج دستاوردهای مهم دوران استقلال دولت، تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه سینما یافتن و حمایت از استعدادهای جوان و همچنین معرفی دوشنبه به عنوان پایتخت صلح و دوست و فرهنگی کشور و مرکز مهم برای گفتگوی تمدن‌ها در چارچوب طرح دوشنبه شهر صلح و تمدن آریایی در سال 2026 است. این جشنواره به تقویت خودآگاهی ملی، ترویج ارزش‌های فرهنگی و معنوی جامعه، تقویت وحدت ملی و آموزش نسل جوان با روحیه میهن پرستی، ارائه پتانسیل گردشگری کشور و فرهنگ غنی تاجیک‌ها از طریق هنر سینما کمک میکند. به گفته این منبع، پذیرش مدارک برای شرکت در این جشنواره از 15 ژوئن آغاز شده و تا 15 سپتامبر ادامه خواهد داشت. جشنواره ملی فیلم در چارچوب اجرای برنامه توسعه سینمای جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 برگزار میشود. در نیمه اول سال 2026 اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان برگزاری و سازماندهی 17 نمایشگاه داخلی و بین المللی را تسهیل کرده و مشارکت کارآفرینان و اعضای اتاق را در آنها تضمین نموده است. این خبر در یک کنفرانس مطبوعاتی توسط رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان فرهادشاه رحمان‌علی‌زاده اعلام شده است. در طول دوره گزارش، اتاق بازرگانی مشارکت کارآفرینان تاجیک را در 12 نمایشگاه بین‌المللی خارجی تضمین کرده و بستری برای ارائه کالاها و محصولات داخلی ایجاد نموده است. فرهادشاه رحمان‌علی‌زاده خاطر نشان کرد که گوشه ویژه تاجیکستان در 3 نمایشگاه بین‌المللی برگزار شده که در آنها محصولات تولید داخل به نمایش گذاشته شده است. علاوه بر این، نمایشگاه شرکت‌های تاجیک به طور فعال در 9 نمایشگاه خارجی شرکت کردند که به گسترش رابط تجاری و کشف بازارهای صادراتی جدید کمک می کنند. گزارش شده است که در چارچوب نمایشگاهی برگزار شده، شرکت های داخلی 355 سند همکاری با شرکت های جدید امضا کردند. از جمله 90 توافقنامه همکاری و 113 یادداشت تفاهم در مورد صادرات کالا و محصولات به خارج از کشور، 40 توافقنامه همکاری و 103 یادداشت تفاهم در مورد خرید و فروش محصولات. حالا توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت درباره یمن به جدال لفظی میان نمایندگان آمریکا و چین کشیده شد. واشنگتن ایران و حوثی‌ها را به تهدید کشتیرانی و بی‌ثبات کردن منطقه متهم کرد و خواستار اقدام جدی برای جلوگیری از انتقال سلاح به این گروه شد. پکن نیز آمریکا را مسئول تشدید بحران‌های خاورمیانه دانسته است. نمایندگان آمریکا در این نشست بر حمایت واشنگتن از دولت یمن و کشورهای عربی خلیج تاکید کرد و گفت که ایران و حوثی‌ها با حمله به کشتی‌ها امنیت دریای سرخ و ثبات منطقه را تهدید می‌کنند و همچنین افزوده که هواپیمای ایرانی که روز دوشنبه حریم هوایی یمن را نقض کرده بود، با پوشش غیر نظامی برای انتقال سلاح و نیروهای
مختص به مناطق تحت کنترل حوثی ها مورد استفاده قرار گرفته است. نماینده آمریکا خواستار آن شده که تهران و حوثی ها به قطعنامه شورای امنیت ملزم شوند و تاکید کرده که اعضای شورای امنیت باید برای موافقت کردن جریان قاچاق سلاح به این گروه تدابیر مؤثر اتخاذ کنند. همچنین نماینده چین این اتهام را رد کرده و آمریکا را عامل افزایش تنش‌ها در منطقه دانسته است. او گفته که واشنگتن خاورمیانه را به لبه پرتگاه کشانده و بحران‌های جاری از اوضاع دریای سرخ را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در ادامه این نشست نمایندگان فرانسه و بحرین نیز بر ضرورت پایان دادن به تهدیدهای حوثی‌ها علیه آزادی کشتی‌رانی بین‌المللی تاکید کردند و موضع‌گیری قاطعانه در این زمینه را خواستار شدند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه از علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق در کاخ سفید استقبال کرد. ترامپ در گفتگو با شبکه العربیه اعلام کرده که نیازی به حضور ارتش آمریکا در عراق وجود ندارد و افزوده که شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی وارد بازار عراق خواهند شد. وی در جریان استقبال از علی الزیدی نخست وزیر عراق و هیئت همراه او در کاخ سفیر به خبرنگاران گفته که آمریکا در صورت نیاز عراق به حمایت آماده کمک برای حفاظت از این کشور خواهد بود، اما افزود که فکر نمی‌کند چنین اقدامی ضروری باشد. ترامپ همچنین گفته که ما قراردادهای زیادی با عراق هم خواهیم بست و مقدار زیادی نفت دریافت خواهیم کرد و افزودی که میان واشنگتن و بغداد یک شراکت قوی شکل خواهد گرفت. علی الزیدی طی دیدار با ترامپ گفته که همکاری اقتصادی مهمی را با آمریکا پایه‌گذاری خواهیم کرد و از 30 سپتامبر آینده با وجود گروه‌های شبه نظامی مسلح نیاز نخواهیم داشت.

منابع محلی بامداد امروز از فعال شدن آژیرهای خطر حمله هوایی در بحرین خبر دادند. رسانه‌های عربی از جمله سابرین نیوز در خبرهای فوری گزارش دادند که صدای انفجارهای متعددی در بحرین به گوش می‌رسد. بر اساس گزارش‌ها، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در بحرین هدف حملات مشکی و پهپادی گسترده ایران قرار گرفتند. برخی منابع نیز تصاویر مشابه به اصابت پهپاد ایرانی به محل اختفای نظامیان آمریکایی در بحرین منتشر کردند. این عملیات در واکنش به تجاوزات ارتش آمریکا به چند نقطه در جنوب ایران انجام شده. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو آوازه تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.

درود و خسته نباشید، درز میکنیم حضور تک تک شما شنوندگان عزیز. ممنون از اینکه برنامه های بخش فارسی رو برای شنیدنتون انتخاب کردین و ما نیز خوشحال از آن هستیم که فرصت دست داده با یک مجموعه از برنامه های بخش فارسی رادیو وادی تاجیک مهمانی کاشانه های شما هستیم.

رسیدن به یه روز دیگه را از البته براتون شاد باش میگیم و امیدوار هستیم که تا آخرین لحظات برنامه های بخش فارسی مهمان همراهی ما میمانید و ما نیز امروز برنامه های متنوعی داریم که تقدیم شما خواهد شد. در لابلای آن آهنگ های جذاب و مرغوب نیز با انتخاب کارگردان و با درخواست شما تقدیم میشود.

مسئول امروز این برنامه های بخش فارسی من هدیت اللهی امریدین هستم با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردان امروز من آقای اردمهر است. این لحظه قبل از اون که به برنامه ها بپردازیم یا آهنگ مرغوب رو با انتخاب کارگردان میشنویم، بعدش هم برمیگردیم به ادامه برنامه ها.

0: بازم با شما هستیم در ادامه برنامه های بخش فارسی دوست عزیز و تا چند لحظه دیگر هم با یک برنامه در مورد صنایع دستی تاجیکستان همراهیتون میکنیم و امیدوارم که شما نیز با ما همراه میمونید. تاجیکستان دارای یادگاری های تاریخی و فرهنگی بسیاری است که گواه عمیق فرهنگی مردم تاجیک در دوران مختلف تاریخی می باشد. هنر در نزد مردم تاجیکستان همواره مورد توجه بوده و آثار این هنرهای زیبا را در جا جای کشورمون می تواندید. میسگری، آهنگری، کلالگری و کندکاری و غیره از هنرهای قدیمی خلق کهن بنیاد تاجیک به شمار می روید. در تاجیکستان کمتر خانواده وجود دارد که از شور و شوخ استفاده از هنرهای کهن بی بهره باشد. در واقع می توان گفت که در هر خانواده تاجیک کسانی هستند که توانایی ساخت و ساز کوزه یا نقاشی یا کندکاری را دارا باشند. و زردوزی یکی از گسترده ترین انواع هنرها و صنایع دستی تاجیکستان هست. و در گلدوزی از دون و نخ استفاده می شود که طلایی و سفید هست و گلدوزی های طلا را بیشتر روی مخمل می گذارند و در گذشته اون را روی موارد چرمی نیز پارچه های پنبه ای استفاده می شد و همچنین گلدوزی نیز در دون نو وجود دارد که زمین دوزی و گلدوزی هست و زمین دوزی هم تزیین چند رنگ در سراسر مواد استفاده شده. این ویژگی برای تمام مناطق آسیا میانه نیز می باشد و گلدوزی بر روی الگوی از پیش کشیده شده ساخته شده است و این سبک یکی از پیچیده ترین هنرهای گلدوزی هست و از گلدوزی برای تزیین لباسهای مجلسی، کفشهای عروسی و غیره استفاده می شود و به سختی می توان هر کار بافندگی تاجیکی را بدون گلدوزی هنر ملی انجام داد و زنان تاجیک از قدیم الایام وسایل خود را گلدوزی می کنند. اما در قرن 19 گلدوزی به یکی از پیشرفته ترین، محبوب ترین و پر رونق ترین هنرهای عامیانه تبدیل شد و زنان پیشور ماهر لباسهای خود را با نقش و نگارهای گلدوزی شده تزیین می کنند. و این هنر ریشه باستانی دارد و هنوز هم برای تزیین فرش و پارچه لباس و سوغاتی ها استفاده می شود. و ما تاجیکا این کار را با استفاده از سوزنهای مخصوص و نخهای پشمی و ابریشمی پنبه‌ای و همچنین سنگهای خیمتی و نیمه خیمتی انجام می دهیم. و نظری خلنزاروا بیش از 50 هست که به گلدوزی تکه های لباس های تاجیکی مشغول هست و این هنر قدیمی را در یک مؤسسه چراغ هدایت برای دختران فرا می گیرد و همچنین این زن هنرمند در بیش از این چند سال تونسته چندین دختران را آموزش بدهد و این هنر را به آنها یاد بدهد. و حالا این خانم هنرمند در مورد این هنر گلدوزی برای ما نیز صحبت نمود که این صحبتش را با هم میشنویم.
1: هنر زردوزی هنر زحمت طلب است، نازکی خودش را دارد، خیلی کسب نازک است، لیکن با زحمت طلبیش نگاه نکرده ما این کسب را به خود انتخاب کردیم و دوام دهنده کسی مادر شدیم و از روی این کسب هم نان برآوردیم هم نان میخوریم. ما در اینجا متاهای یک رنگ را انتخاب میکنیم. در متاهای یک رنگ باز ما با در کارتون هایی که مخصوص هستن برای زردوزی ما در آنجا نقش ها رو میکشیم، بعد از آن ما آنها رو میبریم، بعد بریدن به دکان هایی که ما زردوزی میکنیم در آنجا نبس میکنیم، بعد برشته های زرین ما آن رو زردوزی میکنیم. خب در زردوزی ما در اینجا رشته زرین، رشته عادی، پختگین و سوزن استفاده میبریم. در تمام نمایشگاهی که در جمهوری ما شده میگذرد در تمام جمعش اشتراک میکنم و محصولات من در تمام روی دنیا پخش شدگی توجه خارجیان به هنرهای ما خیلی زیاد است، برای اینکه این کاری دستی میباشد. در اینجا ما یگان نمودی ماشین را استفاده نمیبریم، همه هنرهای ما دستی. برای اونها تحسین آفرین میگویند که زنهای تاجیک اینقدر هنرمند بودند و ما با هنر خودم فخر میکنم.
0: خانم خانم‌های هنرمند تاجیک هنر خود را در خلق کردن صنایع دستی زیبای پوشیدنی و تزیینی با پارچه‌های متنوع نسل به نسل به یکدیگر منتقل کردند تا اکنون شاهد لباس‌ها و پارچه‌های تزیینی باشیم که ریشه در فرهنگ غنی کشور تاجیکستان دارند و این لباس‌ها با انواع مختلف پارچه‌های رنگارنگ و وسایل تزیینی گوناگون ساخته شده می‌توانند که به عنوان هدیه و سوغاتی مناسبی از کشور تاجیکستان در نظر گرفته شوند. و همچنین هنر کندکاری تزیینی برای مردم ما بسیار مهم است و با این هنر اشیاء خانگی، آلات موسیقی، ظروف درها، خوابها، سوغاتی‌ها و غیره را تزیین می‌کنند و این یکی از صنایع دستی باستانی و گسترده در تاجیکستان است. همچنین کلالگری نیز که دیگر از هنرهای مردممان می باشد که از قدیم ملایم تا به امروز رسیده و مردم ماهر کشورمون این هنر نیاکان خود را ادامه می دهند. و یکی از کلالگران شناخته کشورمون فاضل ناصروف می باشد که صنایع دستی او در خارج از کشور نیز طرفداران خود را پیدا کردند و او ضمن صحبت این هنر خیش را برای من چنین معرفی نمود.
2: من زیادتر در سبک و اصول کاری کش آرایش چکان، اطلس و ادرس را زیادتر در قبیل همچون نقش های ملی استفاده میبریم و این یک تابیش و توجه زیاده را از طرف تماشابینان ببار آورده است و همچون یک وارثان این ملتی بزرگ که این هنر را بر ما و میراث گذاشتن همیشه در پیشی آن هستیم که مکتبی استاد شاگرد را تحکیم دهیم و همین هنر را در شهر تورسوزاده و اینچنین در ناحیه شهر نوبوس هم گوش دهیم و من امروز خوشحال از آن هستم که محصول کار ما توجه مهمانان خارجی و داخلی را زیادتر به خود جلب نموده است و این یک وسیله هست برای باز هم بیشتر نمودنی تربیه ذوق زیباپرستی برای جامعه و همه اون مالهایی که ما استحصال میکنیم زیادتر اونها با نام تاجیکستان نویشتجات دارند و همچون ارمغان میتوانند هم در داخل این کشور هم بیرون از آن برای معرفی این کشور خدمت کنند و زیادتر ما کوشش میکنیم که با سبک ملی سبک خاصه کش کار کرده باشیم هر یک محصول ایجادی ما یک سیت خود را داشته باشد. من سال 2021 در نمایش بزرگ بین المللی کتاب در شهر تهران بودم و توجه این ملت برادر را نسبت هنری کلالگری کش من در آنجا احساس نمودم.
0: و یکی از هنرهای دیگر مردم تاجیک این محصولات چرمی هست و مهمترین محصولاتی که در این زمینه میتوان نام برد این کیف و کفش چرمی هست و خرید محصولات چرمی اصل همیشه بهای زیادی دارد و اصولا مسافران آنها رو یا فقط برای خودشون و یا نهایتاً برای نزدیکترین آشناهایشون خریداری میکنند. البته با چرمگری از پوست حیوانات با استفاده از فناوری جدید با اصول مخصوص از 100 سال پیش تا به امروز باقی مانده است. همچنین نقاشی، هنر آفریدن نقش بر روی محصولات هم یکی از هنرهای قدیمی کشورمون هست و هنرهای معماری، مسگری، کلالگری، زرگری، خال بافی و غیره هم به آرایش نقاشان البته که نیاز دارند. و مسگری و کلالگری یکی از هنرهای قدیم مردم کهن بنیاد تاجیک به شمار می رود و هنرمند مس را در آتش گرم و با چکش زده و هموار می کند. سپس از آن ها اشیای گوناگون و اسباب موسیقی از جمله کرنه ساخته و سپس روی آن را با نقش و نگار چشمگیری تزیین می کند. و نقش و نگار در روی کوزه و همچنین طبقهای مسی یعنی که حکاکی شده چنان ریز و نازک هستند که از هنرمند صبر و توجه زیادی طلب می کنند و برای تهیه یک طبق ماهرانه حکاکی شده تا یک سال وقت صرف می شود و با آقای منصوروف یک مسگر کشورمون از شهر پنجکن نیز در مورد این هنرش صحبت کردیم که حالا با هم می شنویم.
3: اولادی بوده بیش از 5 و 6 روز کار کرده شدن حاضر فرزندان نبیره هایم همین کسیم در کار کرده شدن بسیارتا همون کنمه های ملی در جمهوری استیصال بکنیم و فرش بکنیم در روز مثال گیریم همین هنر نمایش کرده سیم اوش پلا بود نمایش در ولایت بود در خودی مثال گیریم شهر ما بود من همین فرزندان جاهای اول گرفتان دوستان همه حسابی خورمت و مهنت و من اولادی که از سال خود سالش هم بین پدر و بابا به ایساده یاد گرفتان دیگه شاگردو همه کلوی با ما هم درس بودیم از دیگه نوحه ها رفتم هرکون اسم مهارتش بشد بود اسم میبرد این کارا کاری قدیمی نازو این یه روز دو روز یک سال دو سال بیان استاد شده یک جو برانده برد صبر و طاقت دار صبر و طاقت 50 سال

0: وهم المفروضين عبد الله يكون بإنصافنا.
1: البته که تاجیکستان یکی از کشورهای تاریخی و با فرهنگ غنی به حساب می‌آید و هنر و صنایع دستی تاجیکستان سابقه طولانی مدتی دارد و بهترین سوغات تاجیکستان هم صنایع دستی و هنری تاجیکستان هست که علاقه‌مندان زیادی در بیرون از تاجیکستان نیز دارد و مهمانان و گردشگرانی که به تاجیکستان می‌آیند البته که از این سوغاتی های کشورمون، از این صنایع دستی که داریم خریداری می کنند.

الاقتصاد إلى ما ميتين. موضوع جذب سرمایه گذاری و معرفی فناوری‌های مدرن برای ساخت باخوی سیب و تأسیس شرکت‌های تولیدی در تاجیکستان در تاریخ دهم ژوئیه که تایید دیداری بین عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده وزیر توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان و یونگ شی شیونگ رئیس هیئت مدیره شرکت گروه سیب شانسی جمهوری خلق چین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همانطور که وزارت توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان گزارش می‌دهد، این دیدار با هدف اجرای یادداشت‌های تفاهم همکاری در بخش کشاورزی و صنعت بین دولت جمهوری تاجیکستان و شرکت گروه سیب شانسی که در 11 می 2026 در پکن امضا شده بود برگزار شد. عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده خاطر نشان کرد که با دستورالعمل‌ها و راهنمودهای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تمام فرصت‌ها در این کشور برای احداث باغ‌ها و تاکستان‌ها ایجاد شده است و آب و هوای تاجیکستان برای احداث باغ‌ها به ویژه باغ‌های سیب مساعد است. رئیس هیئت مدیره شرکت گروه سیب شانسی جمهوری خلق چین آمادگی خود را برای ایجاد همکاری‌های بلند مدت، جذب سرمایه‌گذاری و معرفی فناوری‌های مدرن برای احداث باغ‌های سیب و تأسیس شرکت‌های تولیدی ابراز کرد. در این جلسه همچنین موضوع تأسیس شرکت‌های تولیدی با استفاده از فناوری‌های مدرن در مناطق آزاد اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. صادرات گاز مایع قطر در پی تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز متوقف شد. داده‌های جدید نشان می‌دهد صادرات گاز مایع قطر پس از افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها از هفته گذشته که یکی از نفتکش‌های حامل گاز طبیعی مایع متعلق به قطر در آب‌های نزدیک به تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت، این کشور تاکنون هیچ محموله بارگیری شده ای را از این آبراهی استراتژیک عبور نداده است. این است در حالی است که قطر به تازگی و پس از جنگ علیه ایران صادرات محموله های الینجی روی خود را آغاز کرده بود. قطر که پس از آمریکا دومین صادرکننده بزرگ الینجی در جهان به شمار می رود، معمولا بخش های عمده از صادرات گاز خود را از این مسیر حیاتی انجام می دهد. اما این حادثه باعث شده است که ارسال محموله های جدید به حالت تعلیق درآید و نگرانی ها درباره امنیت عبور و مرور در این منطقه به واسطه حضور آمریکا افزایش شود. در واکنش به ممنوعیت صادرات گاز مایع قطر، بازارهای انرژی اروپا با شوک جدی مواجه شدند، به طوری که قیمت گاز طبیعی در بازارهای مرجع اروپا نسبت به هفته گذشته رشد چشمگیری معادل 13% را تجربه کرده است و به بالاترین سطح خود از اوایل ماه آوریل سال جاری میلادی رسیده است. این افزایش قیمت نگرانی هایی را درباره تامین انرژی در فصل سرما و همچنین اثرات تورمی آن بر اقتصاد کشورهای اروپایی به همراه داشته است. کارشناسان معتقدند که ادامه این وضعیت می تواند زنجیره تامین جهانی انرژی را با چالش های جدی تری روبرو کند.

CNBC گفته که خوشبینی بازار جهانی نفت نابود شده است. شبکه CNBC هشدار داده که تنش‌های اخیر و اختلال در تنگی هرمز خوشبینی بازار نفت را از بین برده است. و شبکه CNBC در گزارش هشدار داده که طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال 20% عوارض بر محموله‌هایی که از تنگی هرمز عبور می‌کنند، مازاد ارزی جهانی نفت را با تهدید مواجه کرده است، به ویژه اگر درگیری‌های نظامی از سر گرفته شود و این آب راه راهبردی بار دیگر بسته شود. تحلیلگران میگن اهمیت این عوارض بیشتر از آن که به هزینه مستقیم آن مربوط باشد به پیامی باز میگردد که به بازار مخابره میکند، یعنی افزایش خطر اختلال در حمل و نقل از طریق تنگی هرمز که میتواند به کمبود ارزی نفت منجر شود و پیشبینی های مربوط به مازاد ارزی که اوایل همین ماه منتشر شده بود را برهم بزند. اندی لیپو رئیس مؤسسه لیپو اوایل اسوسیتش در گفتگو با شبکه CNBC تاکید کرده که بازار پس از امضای یادداشت تفاهم آمریکا و ایران در ماه گذشته میلادی انتظار افزایش ارزی نفت را داشت، اما این خوشبینی اکنون از بین رفته است. وی گفته که این مازاد ارزی اکنون به شدت در معرض خطر قرار دارد، به ویژه اگر تنگی هرمز به طور کامل بسته شود. و او همچنین برآورد کرده که اگر عوارض پیشنهادی ترامپ بر محموله های نفت خام اعمال شود، عملا حدود 16 دلار به هزینه هر بشکه نفت عبوری از تنگی هرمز اضافه خواهند کرد. هرچند دولت آمریکا هنوز نحوه اجرایی این عوارض را مشخص نکرده است. بانک سیتی نیز هشدار داده اجرای این طرح می تواند احتمال بروز یک رویاروی نظامی گسترده تری را در کوتاه مدت افزایش دهد. تحلیلگران این بانک در یادداشتی که روز سه‌شنبه منتشر شده نوشتند که به اعتقاد ما در صورت اجرای این تصمیم خطر تشدید تنش‌های نظامی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. آنها همچنین افزودند که همچنین احتمال این که دولت ایران اجرای یادداشت تفاهم با آمریکا را تا پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به تعویق بیندازد افزایش یافته است. سناریویی که به احتمال زیاد به تداوم قیمت‌های بالای نفت برای مدت طولانی‌تر منجر خواهد شد، در حالی که این عوارض هزینه حمل و نقل را افزایش می‌دهد. برخی کارشناسان می‌گویند سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز نگران آن هستند که تشدید درگیری‌ها بخشی از عرضه فیزیکی نفت را به طول کامل از بازار حذف کنند. و همچنین هنری هافمن مدیر همکاری پورتفوی صندوق کاتولیست انرژی گفته که اثر فوری این خبر بدون تردید به نفع افزایش قیمت نفت است، اما موضوع مهمتر خطر از دست رفتن دوباره ارزی فیزیکی نفت خواهد بود.

آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه کوبا اعمال کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از الجزیره، وزارت خزینه‌داری آمریکا در بحبوحی افزایش تنش‌ها میان هاوانا و واشنگتن، وزارت گردشگری کوبا و چند نهاد دیگری را تحریم کرده است. آمریکا روز دوشنبه همچنین دو شرکت دولتی کوبا، موسوم به گمار و گیکومیکس را در فهرست تحریم ها قرار داده است. این موضوع در فهرست تحریم های منتشر شده در وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا اعلام شده است. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که شرکت ها و مؤسسات مالی که با این دو شرکت دولتی همکاری دارند تا 12 اوت فرصت خواهند داشت قراردادهای موجود خود را بدون مواجهه شدن با تحریم ها خاتمه دهند. تحریم های جدید در ادامه دستور اجرایی ماه می صادر شدند، فرمانی که به آمریکا اجازه می دهد دارایی های مستقر در آمریکا متعلق به افراد یا سازمان هایی را که از دولت یا اقتصاد کوبا حمایت می کنند مسدود کند. این فرمان همچنین فشار بر بانک هایی را که با نهادهای کوبایی همکاری می کنند افزایش داده است. مایک والز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، روز یک شنبه در گفتگو با شبکه فاکس بیزنس حکومت کوبا را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا توصیف کرد و همچنین روسیه و چین را متهم کرده که در اطراف پایگاه نظامی آمریکا در کوبا در حال جمع‌آوری اطلاعات هستند. این تحریم ها تازه‌ترین مورد از افزایش هایی هستند که از فشارهایی هستند که دولت آمریکا بر کوبا وارد کرده است. معاصره نفتی آمریکا موجب قطع برق و خاموشی های گسترده در این کشور شده است و بیش از 10 میلیون نفر جمعه گذشته تحت تاثیر دومین خاموشی سراسری همان هفته و چهارمین خاموشی سراسری در سال جاری میلادی قرار گرفتند. کاخ سفید پس از آنکه آمریکا در ماه ژانویه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا را رباده محاصره نفتی علیه هاوانا را اعمال کرده است. ونزوئلا اصلی ترین تامین کننده سوخت کوبا بود و مکزیک دیگر تامین کننده نفت کوبا نیز در پی فشارهای واشنگتن ارسال نفت به این کشور را متوقف کرد.

شما شنونده ای تحولات اقتصادی تاجیکستان و جهان از برنامه جهان اقتصاد از بخش فارسی رادیو آوازه تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.

خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک. 155 FM.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمتها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

نوید آریانا، تازه ترین رویدادها از کشورهای فارسی زبان، بازتاب تحولات اخیر این کشورها، مسائل قابل توجه در رسانه ها چیست؟ هر هفته روزهای دوشنبه و شنبه از رادیوی آواز تاجیک با نوید آریانا باشید.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

این کاسه مهمترین رویدادهای تاجک استان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجک 24 ساعت در فضای اطلاعات. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. در جمهوری خلق چین جلسه بین رجب احمدزاده رئیس استان سوخت و مدیر کل شرکت بوشیران برگزار شد. این جشنواره ملی فیلم تاج سامان با عنوان تقدیر از هنر اصیل در دوشنبه برگزار خواهد شد. در نیمه اول سال 2026 17 نمایشگاه داخلی و بین المللی با مشارکت کارآفرینان از و اعضای اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان برگزار شده است. جدال آمریکا و چین در شورای امنیت بر سر یمن و قاچاق شدن تسلیحات برای حوثی ها. و دونالد ترامپ در کاخ سفید از نخست وزیر جدید عراق استقبال کرد.

مشفی خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. در جمهوری خلق چین جلسه بین رجب احمدزاده رئیس استان سغد و ما جوپین مدیر کل شرکت بوشیران برگزار شد که طی آن موضوع تقویت همکاری در مطالعه تجربیات این شرکت در بخش کشاورزی و دسترسی به ماشین‌آلات مدرن برای تولید و برداشت پنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس استان سغد خاطر نشان کرد که منطقه سغد پتانسیل تولید گسترده دارد و مسئله اصلی در زمینه کشت پنبه نوسازی ظرفیت فنی است. بنابراین خرید ماشین‌آلات جدید و مدرن برای مناطق کشت پنبه این استان مانند آشت و ظفرآباد، مسچاه و باباجان غفوروف زمینه مساعدی برای توسعه تولید آن ایجاد خواهد کرد. شرکت بوشیران تجربه گسترده‌ای در تولید ماشین‌آلات هوشمند کشاورزی از جمله برای کل دوره کشت پنبه دارد و همچنین در خارج از چین نیز فعالیت می‌کند. مدیر کل شرکت خاطر نشان کرد که فعالیت‌های این شرکت نه تنها شامل تولید ماشین‌آلات بلکه شامل ایجاد مراکز خدماتی نیز می‌شود. متخصصان آن تجربه گسترده‌ای در سازماندهی سیستم‌های پیشرفته آبیاری قطره‌ای دارند. از 15 تا 20 اکتبر به مناسبت 35 سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و روز سینمای تاجیکستان، سومین جشنواره ملی فیلم تاج سامان با عنوان تقدیر از هنر اصیل در دوشنبه برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این جشنواره ارائه فرهنگ و هنر ملی تاجیکستان، ترویج دستاوردهای مهم دوران استقلال دولت، تقویت همکاری های بین المللی در حوزه سینما یافتن و حمایت از استعدادهای جوان و همچنین معرفی دوشنبه به عنوان پایتخت صلح و دوست و فرهنگی کشور و مرکز مهم برای گفتگوی تمدن‌ها در چارچوب طرح دوشنبه شهر صلح و تمدن آریایی در سال 2026 است. این جشنواره به تقویت خودآگاهی ملی، ترویج ارزش‌های فرهنگی و معنوی جامعه، تقویت وحدت ملی و آموزش نسل جوان با روحیه میهن پرستی، ارائه پتانسیل گردشگری کشور و فرهنگ غنی تاجیک‌ها از طریق هنر سینما کمک می کند. به گفته این منبع، پذیرش مدارک برای شرکت در این جشنواره از 15 ژوئن آغاز شده و تا 15 سپتامبر ادامه خواهد داشت. جشنواره ملی فیلم در چارچوب اجرای برنامه توسعه سینمای جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 برگزار می شود. در نیمه اول سال 2026 اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان برگزاری و سازماندهی 17 نمایشگاه داخلی و بین‌المللی را تسهیل کرده و مشارکت کارآفرینان و اعضای اتاق را در آنها تضمین نموده است. این خبر در یک کنفرانس مطبوعاتی توسط رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان فرهادشاه رحمان علی زاده اعلام شده است. در طول دوره گزارش، اتاق بازرگانی مشارکت کارآفرینان تاجیک را در 12 نمایشگاه بین‌المللی خارج تضمین کرده و بستری برای ارائه کالاها و محصولات داخلی ایجاد نموده است. فرهادشاه رحمان علی زاده خاطر نشان کرد که گوشه ویژه تاجیکستان در 3 نمایشگاه بین‌المللی برگزار شده که در آنها محصولات تولید داخل به نمایش گذاشته شده است. علاوه بر این، نمایشگاه شرکت های تاجیک به طور فعال در 9 نمایشگاه خارجی شرکت کردند که به گسترش رابطه تجاری و کشف بازارهای صادراتی جدید کمک میکنند. گزارش شده است که در چارچوب نمایشگاهی برگزار شده، شرکت‌های داخلی 355 سند همکاری با شرکت‌های جدید امضا کرده‌اند. از جمله 90 توافقنامه همکاری و 113 یادداشت تفاهم در مورد صادرات کالا و محصولات به خارج از کشور، 40 توافقنامه همکاری و 103 یادداشت تفاهم در مورد خرید و فروش محصولات. حالا توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت درباره یمن به جدال لفظی میان نمایندگان آمریکا و چین کشیده شد. واشنگتن ایران و حوثی‌ها را به تهدید کشتیرانی و بی‌ثبات کردن منطقه متهم کرد و خواستار اقدام جدی برای جلوگیری از انتقال سلاح به این گروه شد. پکن نیز آمریکا را مسئول تشدید بحران‌های خاورمیانه دانسته است. نمایندگان آمریکا در این نشست بر حمایت واشنگتن از دولت یمن و کشورهای عربی خلیج تاکید کرد و گفت که ایران و حوثی‌ها با حمله به کشتی‌ها امنیت دریای سرخ و ثبات منطقه را تهدید می‌کنند. و همچنین افزوده که هواپیمای ایرانی که روز دوشنبه حریم هوایی یمن را نقض کرده بود، با پوشش غیر نظامی برای انتقال سلاح و نیروهای
مختص به مناطق تحت کنترل حوثی ها مورد استفاده قرار گرفته است. نماینده آمریکا خواستار آن شده که تهران و حوثی ها به قطعنامه شورای امنیت ملزم شوند و تاکید کرده که اعضای شورای امنیت باید برای موافقت کردن جریان قاچاق سلاح به این گروه تدابیر مؤثر اتخاذ کنند. همچنین نماینده چین این اتهام را رد کرده و آمریکا را عامل افزایش تنش‌ها در منطقه دانسته است. او گفته که واشنگتن خاورمیانه را به لبه پرتگاه کشانده و بحران‌های جاری از اوضاع دریای سرخ را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در ادامه این نشست نمایندگان فرانسه و بحرین نیز بر ضرورت پایان دادن به تهدیدهای حوثی‌ها علیه آزادی کشتیرانی بین‌المللی تاکید کردند و موضع‌گیری قاطعانه در این زمینه را خواستار شدند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه شنبه از علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق در کاخ سفید استقبال کرد. ترامپ در گفتگو با شبکه العربیه اعلام کرده که نیازی به حضور ارتش آمریکا در عراق وجود ندارد و افزوده که شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی وارد بازار عراق خواهند شد. وی در جریان استقبال از علی الزیدی نخست وزیر عراق و هیئت همراه او در کاخ سفیر به خبرنگاران گفته که آمریکا در صورت نیاز عراق به حمایت آماده کمک برای حفاظت از این کشور خواهد بود، اما افزود که فکر نمی‌کند چنین اقدامی ضروری باشد. ترامپ همچنین گفته که ما قراردادهای زیادی با عراق هم خواهیم بست و مقدار زیادی نفت دریافت خواهیم کرد و افزودی که میان واشنگتن و بغداد یک شراکت قوی شکل خواهد گرفت. علی الزیدی طی دیدار با ترامپ گفته که همکاری اقتصادی مهمی را با آمریکا پایه‌گذاری خواهیم کرد و از 30 سپتامبر آینده با وجود گروه‌های شبه نظامی مسلح نیاز نخواهیم داشت.

منابع محلی بامداد امروز از فعال شدن آژیرهای خطر حمله هوایی در بحرین خبر دادند. رسانه‌های عربی از جمله سابرین نیوز در خبرهای فوری گزارش دادند که صدای انفجارهای متعددی در بحرین به گوش می‌رسد. بر اساس گزارش‌ها پایگاه‌ها و منافع آمریکا در بحرین هدف حملات مشکی و فعالیت‌های گسترده ایران قرار گرفتند. برخی منابع نیز تصاویر مشابه به اصابت فعباد ایرانی به محل اختفای نظامیان آمریکایی در بحرین منتشر کردند. این عملیات در واکنش به تجاوزات ارتش آمریکا به چند نقطه در جنوب ایران انجام شده. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو آوازه تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.

0: سیاست، اقتصاد، فرهنگ و گفتگوهای ویژه با تحلیلگران برون‌مرزی از رادیوی آواز تاجیک.
1: راه حل پایدار برسه، یعنی یک راه حلی که
2: من فکر میکنم که یک رسانه‌ای که
0: 155 FM

جاذبه گردشگری، برنامه است که یادگاره های تاریخی و فرهنگی، پارک ها و مناطق حفاظت شده، چشمه های شفا بخش و دریاچه ها، اماکن دیدنی و تفریحی و دیگر جاهای توریستی

تاجیکستان در تابستان فرصت‌های گردشگری غنی شامل طبیعت، تاریخ و فرهنگ زیاد دارد و البته این فصل برای گردشگری کوهستانی طبیعی و فرهنگی ایدئال است. فرصت‌های گردشگری تاجیکستان در فصل تابستان البته به چند بخش جدا می‌شود، شامل گردشگری کوهستانی و طبیعی، شامل گردشگری آبی، همچنین گردشگری فرهنگی و تاریخی، گردشگری پزشکی و جشنواره و فرهنگ‌ها می‌شود که راجع به این بخش‌ها اطلاعاتی براتون می‌دیم که حتما در روزنامه سفرتون به تاجیکستان در فصل تابستان گنجانده باشید. به جاذبه های گردشگری کوهستانی و طبیعی در تاجیکستان داخل می شوند البته کوه های بدخشان، فرغانه، یزغالام، برتنگ و همچنین سرز و اسکندرکل. کوه های فان، کوه های همچنین منطقه اسکندرکل بخشی از جاهای دیدنی و تماشایی و طبیعتگردی در تاجیکستان هستند که در فصل تابستان البته شماره استراحت کننده ها در این مناطق خیلی زیاد می شود. همچنین ناحیه ورزاب، بخش رومیت، ناحیه بلجوان، سنگوار با مناظر زیبا و آب و هوای خنک خود مکان گردشگری در و استراحت و تفریح در فصل تابستان است. در بخش گردشگری آبی باشد در شهر نارک، قیروقوم و دریای تاجیکستان برای استراحت قایق سواری و ماهیگیری خیلی مفید است. همچنین سفرهای دریاچه‌ای اسکندرکل، سرز، قراکل، دریاچه مرغزار و غیره نیز در فصل تابستان اماکن تفریحی برای دوستداران تفریح در فصل تابستان است. در بخش گردشگری فرهنگی و تاریخی باشد، شما میتونید در روزنامه سفرتون البته شهر حصار که یک قلعه تاریخی با خودش دارد و بغنجونید، همچنین شهر پنجکن، بقایای سغد و سرزم باستانی را میبینید، همچنین شهر خوجند و استرافشن با بازارها و معماری باستانی میتوند که داخل این روزنامه سفرتون باشد و همچنین در قلعه هولبوک در منطقه واسه استان ختلان نیز و دیگر اماکن تاریخی خیلی زیادی هست که در روزنامه سفر شما البته ارزش جای دادن را دارد. گردشگری پزشکی باشد، آبهای معدنی و شفابخش گرم چشم خواجه آب گرم و خیلی دیگر از چشمه های شفا بخش مناطق گوناگون تاجیکستان است که شامل می شود و در فصل تابستان در جشنواره های فرهنگی تاجیکستان می تونید که همواره در روزنامه سفرتون باشد که دیدن کنید. مثلا تاجیکستان با جشنواره ها و فرهنگ های خیلی زیاد، جشنواره های ملی، جشن های کشاورزی و صنایع دستی مردمی شما را به مهمان نوازی خیلی خوب خواهد کرد.

در واقع تاجیکستان با کوههای مرتفع، دریاهای عمیق و دریچه‌های فیروزه‌ای مقصد ایدئال برای گردشگری کوهستانی و طبیعی است. رشته کوههای پامیر و فان با قله‌های بلند و یخچال‌های طبیعی مقاصد محبوبی برای کوهنوردان و طبیعت‌گردان هستند. دریاچه اسکندرکل با مناظر خیره‌کننده و آب‌های زلالی که دیگر از جاذبه‌های طبیعی کشور ما به شمار می‌رود. و رشته کوههای پامیر، این رشته کوهی که در شرق تاجیکستان قرار دارد، با قله مرتفعی مانند قله اسماعیل سامانی، قله ابن سینا و قله دیگر که خیلی زیاد است، یکی از مقاصد اصلی کوهنوردان حرفه‌ای است. پارک ملی پامیر نیز در این منطقه واقع شده و طبیعتی بکر و دست نخورده را در خود جای داده است. همچنین رشته کوههای فان که در شمال غرب تاجیکستان واقع شده، با دریچه زیبا و قله های مرتفع مقصد محبوب برای گردشگران است. دریچه های مانند اسکندرکل، علاودین و کل آیل کالون در این منطقه قرار دارد و با آبهای فیروزه‌ای خود زیبایی خاصی به منطقه می بخشد.

دریا چه اسکندر کل نیز از اماکن تفریحی و جاذبه گردشگری تاجیکستان است. این دریاچه که در قلب رشته کوههای فان قرار دارد با آب‌های زلال و مناظر اطرافش یکی از جذاب‌ترین مقاصد گردشگری تاجیکستان است. افسانه‌های محلی دریای درباره اسکندر که مقدونی و عبور او از این منطقه نیز به جذابیت این دریاچه افزوده است. همچنین در زمان سفرتون میتونید دره قره‌طاق را نیز گنجانده باشید که این دره که در نزدیکی شهر دوشنبه واقع شده با مناظر کوهستانی سرسبز و رودخانه های خروشان مقصد مناسب برای طبیعت گردی است. همچنین در روزنامه سفرتون توصیه میکنیم که پارک ملی یوان را نیز گنجانده باشید، چون که این پارک در شمال تاجیکستان واقع شده است، با تنوع گیاهی و جانوری خود مقصد مناسب برای علاقه مندان به حیات وحش است. درهای سرسبز و مسیرهای پیدروی در کوهستان تاجیکستان فرصتهایی برای لذت بردن از طبیعت بکر کشور را فراهم میکند. همچنین میتونید که اطراف دریاچه ها و در مناطق کوهستانی امکانی کمپ زدن و اقامت در طبیعت را با خودتان البته داشته باشید و مناظر زیبا و چشم‌انداز تاجیکستان فرصت عالی برای عکاسی از طبیعت و حیات وحش را براتان فراهم میکند. و در این سفرهایتان البته در برخی از دریاچه ها و رودخانه های تاجیکستان امکان ماهیگیری نیز وجود دارد و گردشگری آبی در تاجیکستان به دلیل وجود دریاچه ها، رودخانه ها و چشمه های آب گرم از جاذبه های گردشگری مهم کشور محسوب می شود و دریاچه اسکندرکل، سد نارک و چشمه های آب گرم مانند چشمه آب گرم، خواجه آب گرم از جمله مقاصد محبوب گردشگران هستند که امکانات مانند شنا، قایق سواری و کمپینگ را فراهم می کند.

و البته در بخش گردشگری فرهنگی گفتیم که در تاجیکستان همیشه جشنواره‌های فرهنگی خیلی زیادی هست و در فصل تابستان هم چنین جشنواره‌های کشاورزی و فرهنگی خیلی زیاد می شود که وابسته به آن شما میتونید در هنگام سفرتون از این جشنواره‌ها دیدن کنید و با تاریخ و فرهنگ و تمدن غنی تاجیکستان البته شناس شوید و برای خودتان یک سفر خاطر انگیز و به یاد ماندنی را به همراه داشته باشید. دوستان عزیز، البته تاجیکستان در چهار فصل سال دارای امکانات ها و اماکن گردشگری و فرصت های تفریحی خیلی زیاد است و در فصل تابستان هم همچنین گفتیم که جاها و اماکن خیلی زیادی هست که شما میتونید که در روزنامه سفرتون گنجانده باشید و استراحت خیلی خوب و سفر خاطر انگیز براتون داشته باشید. و این اطلاعات چندی که در برنامه جاذبه گردشگری راجع به گردشگری تابستانه در تاجیکستان براتون گفتیم حتما به دردتون خواهد خورد و هنگام سفرتون و هنگام نقشه‌بندی برای سفرتون در تاجیکستان در فصل تابستان البته از توصیه های این برنامه ما استفاده کنید.

0: این برنامه حجازی و گردشگری بود که در آن راجع به گردشگری تابستانه در تاجیکستان براتون اطلاع دادیم.
1: تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

با درود مجدد و خسته نباشید شنوندگان عزیز و شما را به شنیدن برنامه صفحه موزیکال از بخش فارسی رادیو آوازی تاجک خوش آمدید میگیم و امروز هم در صفحه موزیکال آهنگ‌های جدیدی از آوازخوان‌های تاجیکی و مناطق دیگر اطراف البته از آوازخوان‌های ایرانی و افغانی و البته ازبکی البته جمع‌آوری کردیم که در این برنامه تقدیم حضورتان می‌شود.

و آهنگایی که در لیست امروز ما هست، البته امیدواریم که به پسند خاطر شما میفتد. و در نخستم یک آهنگ از رضا شیری با نام کشت قلبمو با هم میشنویم.

آهنگ کشت قلب ما از رضا شری بود که با هم شنیدیم و در لیست امروز ما آهنگ های جدید خیلی زیاد است و از آوازخوان های تاجیک هم و مهرنگار رستم این هفته آهنگ تازه منتشر کردی که این آهنگش در لیست امروز ما هست و این آهنگ را با هم میشنویم.

با معذرت حضور شنوندگان عزیز، آهنگ نوبتی را با هم میشنویم که بعدش سعی میکنیم که آهنگ مهرنگار را تقدیم حضورتون بشود. البته این از یه آهنگ دیگر از آوازخوان خیلی محبوب اون جانبک مرادوف با همراه آرون افشار و آوازخوان ایرانی یک آهنگ را با هم یک جا خوندن که خیلی آهنگ خوب و زیبا نیز هست. پس این آهنگ را با هم میشنویم.

آهنگ آریایی از جانب مرادوف و اورون افشار بازخوانی محبوب تاجیک و ایرانی بود که با هم شنیدیم. آهنگ خیلی مرغوب و زیبا هم بود و در لیست امروز ما یک آهنگی داریم از قیبلا تورسونوف از بازخوانی ازبکستانی با اسم بویورک. این آهنگ را با هم شنویم.

با یورک از قیبلا تورسونوف آوازخوانده ازبکستانی بود که با هم شنیدیم و همونطور که قبلا هم گفتیم آهنگ جدیدی داریم از مهرنگار رستم که این لحظه آمادگی پخش است. پس این آهنگ را با هم میشنویم.

آهنگ مرغوب و جذاب از مهرنگار رستم بود که در برنامه صفحه موزیکال با هم شنیدیم و ادامه میدیم برنامه را و آهنگ دیگری داریم از مجید رضوی با نام تولد که آهنگ جدید است. با همین آهنگ را میشنویم.

آهنگ تولد از مجید رضوی، آهنگ آوازخوان ایرانی بود که در ادامه برنامه با هم شنیدیم و اون تا جایی که فرصت داریم، البته فکر کنم فرصت شنیدن یه آهنگ دیگر هم هست و در لیستمون آهنگ داریم از یک آوازخوان ازبکستانی با نام باتر قادیروف، آهنگش هم عنوان گرفته بیدیش بیدیش که این آهنگ آماده پخش است.

0: جامعه
1: فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیگنه خوشقدم و هدیه طلوعی امردین میشنوید.
1: نوید آریانا، تازه ترین رویدادها از کشورهای فارسی زبان، بازتاب تحولات اخیر این کشورها، مسائل قابل توجه در رسانه ها چیست؟ هر هفته روزهای دوشنبه و شنبه از رادیوی آواز تاجیک با نوید آریانا باشید.
2: و شنوندگان عزیز، همینطور رسیدیم آهسته آهسته به آخر برنامه صفحه موزیکال امروزی ماند و البته و امیدواریم که با این آهنگایی که در این برنامه تقدیم شما شد لحظات خوشی با ما داشتید و برنامه صفحه موزیکال انجام بخش برنامه دو ساعته بخش فارسی رادیو باز تاجیک بودن و با همینطور سپاسگزار از آن هستیم که به مدت دو ساعت همراه ما بودید و برنامه های ما را برای شنیدنتون انتخاب کردید. مسئول امروز برنامه های بخش فارسی من بودم، هدیه طلایی امردین، با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردانی که خیلی زحمت کشیدن و در رنگارنگی برنامه های امروز ما سهم داشتن، آقای اردم مهر بود. و با همین طور تا روز دیگر و برنامه های دیگر با اتون خداحافظی میکنیم.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: با درود تازه عزیزان همراه و با آرزوی صحتمندی شما، برنامه های دری را از رادیو برنامه‌نویس آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 15 جولای سال 2026 میلادی که مصادف است با 24 سرطان سال 1405 هجری خورشیدی.

0: زلیخا خوی رجب است و میزبان برنامه های امروز دری با اتفاق سار همکارانم و کارگردانی آقای اردمیر یحییایوف طولی دو ساعت در خدمت شما. امیدوارم عزیزانی همراه جور و صحتمند و تندرست باشید و با این آرزومندی برنامه های امروز خیش را خدمت شما ارائه می‌دارم. طبق معمول در آغاز نشر خبری را میشنوید. بعدن گزارش ما از کنفرانس خبری اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. سپس مطلبی داریم راجع به سیاست خارجی تاجیکستان و سرانجام برنامه گنجینه های تاریخ و صفحه ورزش به دست نشر میرسند. به همین ترتیب نشرات امروز دری به دست نشر میرسند. امیدوارم که با علاقه مندی زیاد ما و برنامه های دوست داشتنی خودتان همراهی میکنید.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
0: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور.

همکاری های چین با ولایت سغد تاجیکستان گسترش می‌یابند. آکادمی ملی علوم تاجیکستان 27 سند همکاری با کشورهای خارجی به امضا رسانیده. پاکستان به 26 کانتینر کمک های سازمان ملل متحد اجازه ورود به افغانستان را داده. ساختمان انتظار میدان هوای بین المللی کابل به بهره برداری سپرده می شود. این و چند خبر دیگر از بخش دری می شنوید.

مشروع اخبار. در جمهوری مردمی چین ملاقات رجب احمدزاده رئیس ولایت سغد با ما ژی‌پن مدیر کل شرکت باشرن برگزار شده که ضمن آن مسئله تقویت همکاری در سمت آموزش تجربه شرکت در بخش کشاورزی و دسترسی به تکنیک های معاصر در سمت تولید و جمع‌آوری پنبه مورد بررسی قرار گرفت. رئیس ولایت ابراز داشت که ولایت سغد دارای امکانات فراخ تولیدی بوده و مسئله اساسی در سمت پرورش پنبه نوسازی اقتداری تکنیکی به حساب می رود. بنابراین خریدن تکنیک های نو و معاصر برای نواحی پنبه‌کار ولایت به مثل اشت و ظرفشان و مسچاه و سپیتامین و بابا جان غفاروف برای رشد تولیدات زمینه مساعد فراهم می‌آورند. شرکتی باشرن در سمت تولید تکنولوژی هوشمند کشاورزی از جمله برای تمامی دوران پنبه برداری تجربه زیاد داشته و برون از قلمرو چین هم فعالیت می‌کند. در انجام ملاقات جانبین برای دسترس نمودن تکنولوژی‌های معاصر و تراکتور پنبه چینی به موافقه رسیدند. طبق اطلاعی همکارمان بختاور شریفی، قابل جان خوشوقت‌زاده رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان میگوید که این نهاد با مؤسسات علمی و سازمان‌های مختلف 12 کشور خارجی 27 سند همکاری به امضا رسانیده. با تاکید خوشوقت‌زاده که در نشست خبری اکادمی ملی علوم تاجیکستان حرف میزد، این همکاری‌ها شامل 5 سازشنامه همکاری، 5 قرارداد و 17 یادداشت تفاهمی باشد. ایشان میگوید که 18 سند دیگری همکاری در مرحله بررسی و آماده با امضا قرار دارند. در حالی که رئیس اکادمی ملی علوم کشور از نام کشورهای مورد نظرش یاد نمی کند، گفته می شود که این همکاری ها معمولا با کشورهای همپیمان تاجیکستان به امضا می رسند. همکاری نهادهای علمی و آموزشی تاجیکستان با دانشگاه ها و مراکز علمی کشورهای خارجی یکی از اولویت های نظام آموزشی کشور ارزیابی می شوند. این همکاری ها غالبا به هدف گسترش پژوهش های علمی، تبادل استادان و دانشجویان و ورود بیشتر تاجیکستان به نظام آموزشی بین المللی انجام می شوند. خبر دیگر ها که از آن است که باستانشناسان موزیم ملی تاجیکستان در اساس مجوز مقام وکالتدار دولتی آژانسی حفظ میراث تاریخ و فرهنگی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان امور تحقیقاتی باستانشناسی را در حدود یادگاری تاریخی صیاد آغاز نمودند. طبق خبر این منبع، یادگاری صیاد مربوط به زمان کوشانیان بوده در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان واقع است. تحقیقات و آموزش این یادگاری نادر که تا این جانب مورد آموزش گسترده قرار نگرفته، در امکانات می دهد که صفحات جدید تاریخ ملت تاجیک گشوده و دسترس مردم و اهل علم گردد. بار نخست در زمان صاحب استقلالی متخصصین موزیم ملی این یادگاری را سال 2016 مورد آموزش قرار داده و از آن آثار مختلف تاریخی پیدا نمودند. از تاریخ 15 تا 20 اکتبر به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و روز فیلم تاجیک در دوشنبه سومین سینما جشنواره ملی تاجی‌سامان تحت عنوان قدرشناسی هنر اصیل برگزار می شود. هدف برگزاری جشنواره معرفی فرهنگ و هنر ملی تاجیک، ترغیب دستورت‌های مهم دوران استقلال دولتی، تحکیم همکاری بین‌المللی در بخش فیلم، دریافت و دستگیری استعدادهای جوان و همچنین معرفی شهر دوشنبه همچون پایتخت صلح پرور و فرهنگی کشور و مرکز مهم مکالمه تمدن ها در حاشیه ابتکارات دوشنبه شهر صلح و تمدن آریایی در سال 2026 می باشد. جشنواره به تحکیم خودشناسی ملی، ترغیب ارزش های فرهنگی و معنوی جامعه، تحکیم وحدت ملی و تربیه نوجوانان در روحیه وطن دوستی، معرفی امکانات سیاحی کشور و فرهنگ غنی تاجیکان توسط هنر فیلم مساعدت می نماید.

با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه وخش بنیاد مؤسسه تعلیمی، مؤسسه تا مکتبی، ورزشگاه مرکزی و مرکز خدمت رسانی ادامه دارد. اطلاع داده شد که این انشاءات با مبلغ‌گذاری محب الله حبیبوف صاحبکار محلی ساخت و ساز شده، هدف از بنیاد آن فراهمی شرایط مساعد تعلیم و تربیت برای نوجوانان و بهترسازی سطح خدمت رسانی به ساکنین محلی می باشد. تأکید شد که جلب صاحبکاران وطنی به بنیاد انشاءات دارای اهمیت اجتماعی یکی از عوامل مهم رشد محل بوده و در بهترسازی سطح زندگی اهالی و تحکیم زیربنای اجتماعی نقش مؤثر می‌گذارد. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که اداره گمرک پاکستان به 26 کانتینر حامل مواد غذایی و سایر کمک‌های بشردوستانه مربوط به این برنامه اجازه ورود به افغانستان را داده. با گفته WFP، محموله این کانتینرها مواد غذایی و سایر اقلام ضروری امدادی را شامل می شود که در چارچوب کمک‌های بشری این برنامه برای مردم افغانستان تخصیص یافته است. حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده. گذرگاه ترخم یکی از مزهمترین مسیرهای تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان به شمار می رود و از ماه اکتبر سال 2025 میلادی به این سو بدل تنش‌ها میان این دو کشور برای رفت و آمد عادی بسته شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که ساختمان انتظار میدان هوایی بین المللی کابل 70% پیش رفته و تا 4 ماه دیگر هم به بهره برداری سپرده خواهد شد. اداره اطلاعات عامه و نشرات این وزارت در ویدیویی که در شبکه ایکس منتشر کرده گفته است که این ساختمان به مصرف عمومی 323 میلیون افغانی ساخت و ساز شده و در اعمار آن تلاش شده است که تا حد ممکن از محصولات های داخلی افغانستان استفاده شود. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در حالی از اعمار ساختمان جدید خبر می دهد که تا تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی سکتور هوانوردی افغانستان با آزمون ها و محدودیت های جدی روبرو است. اداره مسئولیت هوانوردی اتحادیه اروپا به شرکت‌های هوانوردی توصیه کرده است که تا از پرواز در حریم هوایی کشورهای بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی و بر فراز آب‌های بحیره عمان تا 29 جولای خودداری بکنند. این توصیه به دنبال افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا منتشر شده. بر اساس گزارش رادیوی فردا، بخش ایران رادیوی اروپا یا آزاد هم رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه از شنیدن شدن صدای انفجارات در غرب بندر عباس و چند منطقه دیگر ایران هم خبر دادند. طبق اطلاعی رسانه‌های خبری، پلیس پاکستان از دستگیری فردی خبر داده که گفته از طراح اصلی حمله مرگبار ماه گذشته بر یک کمپ نیروهای رین زرد افغانستان بخش پاکستان در شهر کراچی بوده. مقام‌های پاکستانی ادعا کردند که حمله 27 جون که در آن 3 تن از نیروهای رینجرز کشته شده و 4 تنی دیگر هم زخمی شدند، از افغانستان تریزی، هدایت و پشتبانی شده بود. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی تان ممنون.

0: با منظور سهولت دریافت برنامه‌ها برای شنونده‌های خارج از کشور، پخش کل شبکه آواز تاجیک روی فرکانسی 1143 کیلوهرتز در موج متوسط و 7245 کیلوهرتز در موج کوتاه پخش برنامه‌های خود را قرار داده است.
1: برای دریافت رادیو آواز تاجیک در سایر کشورها با اختلاف 1 مگاهرتز کمتر یا بیشتر فرکانس مربوط قابل دریافت است.

هستی من، هستی من، وطن به جام و باده مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

برنامه های بخش دری را از رادیو برون‌مرزی آوازی تاجیک آغاز می کنیم. اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان همکاری های بین المللی را تقویت می دهد. جهت گسترش روابط بین المللی، اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان در سال 2026 فعالیت خود را تقویت داده و 32 اسناد همکاری با شرکت و سازمان های مختلف خارجی به امضا رسانیده. تشکیل و برگزاری نمایشگاه های بین المللی و داخلی یکی از وظایف مهم این بخش محسوب می شود که طول 6 ماه سال روان اتاق 17 نمایشگاه های داخلی و خارجی را راه اندازی کرده. ابراز داشت فرهاد شاه رحمان علی زاده رئیس اتاق تجارت

0: تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان.
1: یکی از وظیفه‌های اساسی پالات سودا و صنعت این تشکیل و برگزار نمودن نمایشگاه‌های بین‌المللی و داخلی میباشد که در ماه‌های ینوار و ایونی سال 2026 پالاتا در معرفی مول محصولات وطنی در 6 نمایشگاه‌های داخلی برگزار نمود که این ها می باشند نمایشگاه اگرا کورمون که در ولایت سوخ در دو شهری ولایت شهر کوجان و کونی بودون برگزار گردند و دویم این نمایشگاه محصولاتی کورکانی صنعت که در تولاری بینوی پلاته سودا و صنعت ولایت سوخ برگزار گردید در اکسپو شهر دوشنبه این در حاشیه کنفرانس چهارمی اوبی دوشنبه کنفرانس چهارمی اوب که ما در آنجا در دوران چورابینی نمایشگاه مول محصولات استحصالی کارخانه‌های صنعتی و هنرهای مردمی را برگزار نمودیم. چهارم نمایشگاه این نمایشگاه بین‌المللی سودا و سرمایه‌گذاری سوق 2026 پنجم نمایشگاه این در مرکز نمایشگاه بین‌المللی دوشنبه اکسپو بود. نمایشگاه بین‌المللی اینتر هلس اند بیوتی تاجیکستان 2026 برگزار گردید.
0: فرهاد شاه رحمان علی زاده رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان در جریان نشست مذکور ابراز داشت که در سال 2026 همکاری ها با شرکت های با نفوذ بین المللی گسترش یافته در 15 کشور جهان نمایندگی های جدید اتاق فعالیت می کنند. در دوره حساباتی به عضویت اتاق شرکت و کارخانجات نو جلب شده که شمار عمومی اعضایان به 1279 عدد رسانیده شده که این شماره نسبت به همین دوره سال گذشته 119 عدد زیاد است. ابراز داشت رئیس اتاق تجارت و صنایع کشور.
1: قابل افتخار است که در دوره حساباتی پالاتا با 15 دولت خارج دور و نزدیک نمایندگی ها دارد 18 نمایندگی دارد در 15 کشور. در عموم در دوره حساباتی به اعضای پالاتا شرکت و کارخانه های نو جلب گردیدند که به حالت 1 یولی سال 2026 1279 عدد به اعضای پالاتا 1279 عدد رسانده شده است که این شماره نسبت به همین دوره سال گذشته 119 عدد زیاد می باشد. از شماره عمومی اعضایان پالاتا 410 عدد به شهر دوشنبه و ناحیه توبه مرکز، 404 عدد به ولایت سو، 402 عدد به ولایت خطون و 63 عدد به ولایت مختار کوهستان بدخشان رست می آید.
0: ضمن نشست خبری این نهاد ابراز شد که با هدف آشنایی با نوآوری های تکنولوژی های تولیدی و دریافت شرکای رشد 3041 تن صاحبکاران در نمایشگاه های داخلی و خارجی، انجمن های تجارتی، ملاقات های بی تو بی و سایر کنفرانس های داخلی و بین المللی به طور حضوری و مجازی شرکت کردند. در این رابطه فرهاد شاه رحمان علی زاده رئیس نهاد مذکور گفت:
1: معرفی مول محصولات در نمایشگاه های خارجی 12 عدد نباشد، 6 تا در جمهوری ازبکستان، امارات متحده عرب، 1 تا در چین، 2 عدد در قطر، 1 عدد در هندوستان، 1 عدد و در خوزستان نیز 1 عدد را تشکیل می نماید. خیلی باید کرد که 26-27 مارس سال 2026 رهبر دولت پیشوای ملت محترم علی رحمان با جمهوری ازبکستان شهر تاشکند سفر دولتی داشتند و در دوران سفر دولتیشان ما نمایشگاهی مشترک صنعتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان را برگزار نمودیم که در اینجا نیز زیاد از 80 شرکت ها اشتراک نمودند و شریکان نوی خود را پیدا نمودند که برای پیشرفت اقتصادیات هر دو کشور زمینه مساعد فراهم نمود و اینچنین در دوره نمایشگاه محصولات های کشاورزی هر دو کشور نیز معرفی گردید. اینچون در روزهای 25 تا 30 یونی سال 2026 در شهر اورومچی چین نمایشگاهی بین‌المللی اکسپو چین اورو آسیا برگزار گردید که در دوره نمایشگاه نمایندگان تاجیکستان، قزاقستان و چین کنفرانس برگزار شد. با تشبوس پالاتا مقامات دولتی و بخش خصوصی تاجیکستان در نمایشگاه و کنفرانسی که در دوره نمایشگاه مسئول برگزار شده بود اشتراک نمودند.
0: در نشست مذکور همچنین اطلاع داده شد که در امسال اولی سال جاری اتاق 57 انجمن های تجارتی را در داخل و خارج کشور برگزار کرده و نسبت به همین دوره سال گذشته 28 عدد زیاد است.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

0: کشفیات نوین تکنولوژی وطنی در برنامه نوآور. روزهای دوشنبه از بخش دری رادیو آواز تاجیک.
1: انتخاب شما،
2: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
1: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
2: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.
2: با ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدین. یکی از دستورهای بزرگ حکومتی کشور ما در سمت تطبیق سیاست خارجی این ابتکارات جهانی جمهوری تاجیکستان محسوب می شود. مطلبی که در این قسمت از برنامه می شنوید با این موضوع ارتباط دارد.

جمهوری تاجیکستان به شرافت سیاست خردمندانه ی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان توانسته در دوران صاحب استقلالی نه تنها روابط مؤثر با جهان خارج برقرار سازد، بلکه با پیدا نمودن روش خاص دیپلماسی خود که بر حفظ منافع ملی و اهتمام ارزش‌های عمومی بشری اساس یافته، همچون یک کشور متشبیس و فعال در حل مسائل جهانی هم شناخته شود. یادآور می شویم که برقراری روابط خارجی و معرفی تاجیکستان چون یک کشور مستقل یکی از مهمترین و در این حال مشکلترین بخش های دولت سازی در سالهای اولی استقلال بود. سرور دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان تاریخ 29 سپتامبر سال 1993 برای بار نخست از منبر سازمان ملل متحد سخن گفته، جامعه جهانی را با هدف سیاسی صلح جویانه و تحکیم و تقویت همکاری با کشورهای دوست و صلح پرور جهان آشنا ساخت. جمهوری تاجیکستان با اعتراف کردن اسناد روابط بین المللی از جمله آیین‌نامه سازمان ملل متحد، سند خاتمه‌ای خلسنکه، بیانیه پاریس و سایر اسناد زیربنای سیاست داخلی و خارجی خود را بنیاد ساخته، اعلام کرد که انسان و حفظ حقوق و آزادی‌های آن را صرف نظر از منسوبیت ملی، مذهبی، نژادی و جنسی ارزش عالی می‌شمارد. قابل ذکر است که تاجیکستان در پیشبرد سیاست خارجی و تقویت جایگاه و نفوذ خود در عرصه جهانی و دستورهای نظر است نائل شده. توسعه روابط با کشورها و سازمانهای عالم با حفظ منافع ملی و رعایت منفعت شرکا اساس سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان را تشکیل می دهد. مسلم است که آبرو و نفوذ امروزی تاجیکستان در عرصه جهانی ثمره تلاش پیگیرانه و خستگی ناپذیر محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور است. رهبر دولتی ما هنوز از روزهای دشوار و پیچیده کشور در تشکل سیاست خارجی تاجیکستان، راه اندازی تماس و روابط دوستانه با کشورهای مختلف، سازمانهای بین المللی و نهادهای مالی جهانی و معرفی کشور و ملت در اقصای عالم نقش سازنده و بی‌نظیر دارد. ده ها کشور خارجی و سازمان های بین المللی در تاجیکستان نمایندگی های خود باز نموده و همزمان در کشورهای مختلف جهان از آسیا تا اروپا و از افریقا تا امریکا نمایندگی های دیپلماسی و کنسولی تاجیکستان بهر تحکیم و گسترش همکاری های دو و چند جانبه موفقانه فعالیت دارند. با تلاش و زحمات زیاد سرور دولت تاجیکستان به عضویت سازمان‌های بانفوذ بین‌المللی کشور ما پذیرفته شد و از منبر آنها ابتکارات سازنده رهبر کشور جهت حل مشکلات جهان و منطقه از جمله مبارزه بر ضد تروریسم و افراط‌گرایی، مواد مخدر، جنایات متشکل فراملی، مسائل اکولوژی و امثال آن به جهانیان رسانیده می‌شود. مخصوصا سلسله ابتکارات پیشوای ملت در رابطه به حل مشکلات آب در جهان با توجه به اهمیت موضوع باعث به گونه خاص معرفی شدن تاجیکستان در عرصه بین المللی گردید.

0: قابل تذکر است که تاجیکستان در عرصه بین المللی به عنوان یک کشور متشبث و پیشگام فعال حل مسائل جهانی وابسته به استفاده باثمر ذخایر آبی اعتراف شده. امروز کشور ما برای در همکاری با جامعه جهانی عملی ساختن پیشنهاد تاجیکستان آید به 10 ساله جدید بین المللی آب برای رشد استوار تلاش می کند. در این جاده مساعدت به تطبیق فراگیر 10 ساله مذکور که با پیشنهاد تاجیکستان و با اتفاق آرا از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد، یکی از وظایف مهم دوره استقلال به شمار می رود. باید گفت که ابتکارات در بخش آب قبل از همه با تحکیم همکاری و مناسبات در این بخش مهم زندگی و نگرانیده شده و موضوع آب را در چهارچوب درک گانه شده آن رها کرده و نظر جدید را در استفاده ذخایر آبی منطقه تلقین می کنند. و خصوص سال 2025 یک عده کنفرانس ها و انجمن های مختلف سطح جهانی در کشور ما برگزار شدند. از جمله با ابتکار تاجیکستان و طبق خطنامه سازمان ملل متحد 21 مارچ برای بار نخست همچون روز جهانی یخچال ها تجلیل شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ابتکار تاجیکستان و پیشنهاد محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور سال 2025 را سال بین المللی حفظ یخچال ها و 21 مارچ را روز جهانی یخچال ها اعلام کردند. 29 الاسی ماهیمه سال 2025 دوشنبه میزبان کنفرانس بین المللی سطح بلند آیت به حفظ یخچال ها بود. گفته می شود که در کنفرانس بین المللی سطح بلند آیت به حفظ یخچال ها نمایندگان 65 دولت عضو سازمان ملل متحد و 70 سازمان بین المللی و سایر مقامات بلند پایه شرکت داشتند. یادآور می شویم که سال روان نیز دوشنبه میزبان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 بود. تاریخ 26 می نیز در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با سخنرانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برگزار شد و کنفرانس مذکور بیش از 2500 مشارکین از کشورهای مختلف جهان را گرد هم آورد. از جمله نمایندگان والا مقام کشورهای مختلف، سازمانهای بین المللی و نخست وزرا، همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد شرکت و سخنرانی کردند. در رابطه با برگزاری کنفرانس مذکور، زبیدالله دولتوف کارشناس مسائل سیاسی کشور چنین ابراز اندیشه کرد.
1: گذراندن این کنفرانس چهارم سطح بلند در شهر دوشنبه، این اعترافی موقع تاجیکستان و موقع تاجیکستان در حال مسئله گلوبالی آب و اقلیم است. نه اعتراف میکنند، میدونند این یک سبب است. دیدیم که تاجیکستان در یک محدوده جغرافی جایگیر است که بسیار منطقه ناآرام است. در نظر دارند همسایه کشورمان را بله که سرحدی بسیار کلان داریم، از اونجا تهدید خطرهای زیادی هستند. اما ببینید که در ظرف 35 سالی صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان با رهبری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم کشورمان امام علی رحمان، تاجیکستان با یک دولت تینج و امن و آسایش، یک دولت ثبات دار، یک دولتی که وحدت دارد، صلح دارد تبدیل یافتگی است. و این هم به نظر گرفته چون که امنیتی وکیلانی که به این جمعیت با آدمان عالمان و سروران دولت ها هم اونها امنیتشون را باید دولت ما کفالت دهد، آنها همین هم به نظر گرفته که تاجیکستان آرامترین تنشترین در سالهای صاحب استقلال دولت هست، برای همین اینجا را انتخاب کردند. این هم اعتبار آبروی جمهوری تاجیکستان و ملت تاجیک است. دیگر اینکه عالمان تاجیکستان بخصوص اکادمی ملی علمهای جمهوری تاجیکستان در ساحای تریخشناسی، در ساحای تحقیق منبع‌های آبی آشامیدنی، در ساحه تشکیلی پیشگیری از گرمشوی اقلیم تجربه زیادی دارند. اینجا پیش اول مرکز بود در اکادمی ملی اینها، مرکزی آب و پریخشناسی بود و بعد با ابتکار پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان این به اینستیتوت تبدیل داده شد و امروز نام دارد اینستیتوت آموزش آب و پریخ‌های اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان. اکنون وقتی که مقام اینجا بلند کرده شد، ببینید اینجا مبلغ گذاری پرتر می شود، واحد های کاری می افزایند، تجهیزات های گوناگون خریداری می شوند، وان امکانیت ها وسیع تر می شوند برای گذراندن تجربه های علمی به واسطه در بالای پیریخ ها، در موضوع هایی که پول ها جای گیرند، در بدخشان، در زرافشان، در حصار و در دیگر منطقه های کوهسار جمهوری تاجیکستان.
0: گفتنیست با ابتکار دیگر کشور ما قدنامه مخصوص مجموعه عمومی سازمان ملل متحد زیر عنوان نقش هوش مصنوعی در فراهمی امکانات جدید برای رشد استوار در آسیا مرکزی تاکید شد. علاوه بر این به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد گردیدن یادگاری های میراث فرهنگی هتل قدیم ضمن اجلاس 47 کمیته میراث جهانی در شهر پاریس بیانگر اعتراف ابتکارات جهانی تاجیکستان است. و همچنین باعث افتخار است که 12 دسامبر سال 2025 با اقدام تاجیکستان قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص اعلام سال 2027 همچون سال بین المللی معرفت حقوقی تایید شد. پذیرفتن این پیشنهادات افاده اعتراف و پشتیبانی جامعه جهانی از ابتکارات مؤثر تاجیکستان آید به مسائل مبرم روزنامه جهانی محسوب می شود. جمهوری تاجیکستان از سالهای اول نیل به استقلال دولتی درهای خود برای کشورهای جهان باز کرد و با اعلام سیاست درهای باز روابط بین المللی را بهر معرفی تاجیکستان در جهان و جلب سرمایه خارجی برای بازسازی کشور آغاز کرد که این سیاست امروز نیز با موفقیت ادامه دارد. فعلا ما ثمره چنین روابط گوناگون جنبه را در عرصه‌های مختلف می‌بینیم. این سیاست باعث شده که تا کشور ما نه تنها مقام و نفوذ خود در عرصه بین‌المللی قوی‌تر سازد، بلکه با یافتن روش خاص دیپلماسی خود در حل مسائل منطقوی و جهانی فعالانه شرکت ورزد. تاجیکستان بر اثر تلاش‌های مؤثر و مسئله‌گذاری‌های منطقوی و منطقی به موقع رئیس جمهوری کشور امروز در عرصه بین‌المللی یک کشور فعال و متشبث هم معروف شده.

امروز تاجیکستان با بیش از 186 کشور جهان مناسبات دیپلماتیک برقرار کرده و بیش از 192 دولت استقلال جمهوری تاجیکستان را رسماً اعتراف کرده. تاجیکستان در سازمان‌های منطقه‌ای و اکثر سازمان‌های بین‌المللی عضویت داشته و از ارزش‌ها و منافع ملی دفاع می‌کند. در مسائل جهانی نظر خود مطرح می‌سازد و پیشنهادات مشخص را مبنی بر حل این مسائل به میان می‌گذارد. جمهوری تاجیکستان از زمان صاحب استقلال خود همکاری گسترده منطقه‌ای را واسطه مهمترین حل مسائل اقتصادی، تجارتی، اجتماعی، اکولوژی و تأمین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی دانسته و جانبدار همزیستی آسایشتگی و دوستانه مردمان منطقه است. در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان تحکیم و گسترش مناسبات دو جانبه با ثبات و طولانی مدت با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل موقع خاص دارد. وابسته به این کشور ما پیوسته کوشش به خرج می دهد که زمینه مساعد را برای گسترش و مناسبات گوناگون جنبه و مثمر در فضای اتحاد دولت های مستقل فراهم بیاورد. مطلبی بود روی سیاست خارجی تاجیکستان و از همراهی شما سپاس.

با سلام مجدد شنونده عزیز، برنامه های رادیو آوازی تاجیک را با نشرات دری ادامه می دهیم. در صفحه نوبتی ورزش شما را بر رخدادهای آخری ورزشی در داخل و خارج کشور آشنا می سازیم. مسابقات آسیا ایت با بوکس میان سنن 19 تا 23 ساله در شهر جاگارتا اندونزیا برای مشتزنهای تاجیک با دو مدال برنز به انجام رسید. در روز نهم مسابقات میان مشتزنهای 19 ساله خواجه مومینجان خالوف در وزن تا 80 کیلو با گرفتن مدال برنز مشرف شد. خواجه مومینجان در مرحله نیم نهایی مسابقه از نماینده قزاقستان تیمور تایبیکوف با قرار یک جلانه داوران با حساب 5 بر 0 شکست خورد. همچنین در روز نهم مسابقات فریناز عبداللایوا در وزن تا 54 کیلو با گرفتن مدال برنز سزاوار شد. فریناز در مرحله نیمه نهایی مسابقات از نماینده ازبکستان صبرینا چکامانوا در راوند دوم با نکاوت مغلوب شد. یادآور می‌شویم که از 3 تا 16 جولای شهر جاگارتا اندونزیا میزبانی مسابقات آسیا ایت با بوکس میان مشتزنهای 19 تا 23 ساله است. قرار است 15 و 16 آگوست سال روان با افتخار از 35 سالگی استقلال دولتی در شهر دوشنبه دومین مسابقات جهان ایت با کشتی ملی کشتیگری برگزار شود. در این مسابقات ورزشکاران بیش از 70 دولت جهان شرکت خواهند داشت. پهلوانان در 9 وزن، 3 وزن بین بانوان و 6 وزن بین مردان به هم رقابت می کنند. در همه وزن ها با غالبین 20000 دلار، برندگان مدال نقره 10000 دلار و مدال برنز 5000 دلار آمریکایی تقدیم می شود. یادآور می شویم که نخست این مسابقات جهان ایت با کشتی از 28 تا 31 آگوست سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار شده. در آن بیش از 200 ورزشکار از 60 دولت جهان شرکت داشتند. از تاریخ 21 تا 25 جولای در شهر حصار مسابقات اتحادیه فوتبال آسیا مرکزی میان تیم‌های منتخب زنانه تا 20 ساله برگزار می‌شود و در این مسابقات منتخبات تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان شرکت خواهند کرد. بازی‌ها از روی نظام دوری در یک مرحله برگزار شده. هر یک تیم 3 بازی انجام می‌دهد. همه رقابت‌ها در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می‌شوند و تیمی که بیشتر از همه امتیاز جمع می‌کند صاحب عنوان قهرمانی می‌شود. برای منتخب زنانه تاجیکستان این مسابقات یکی از مرحله های مهم آمادگی به مسابقات انتخابی جام آسیا 2028 محسوب می شود که از 28 آگوست تا 5 سپتامبر سال آینده برگزار خواهد شد. و هم توجه کنید به دو خبر ورزشی از خارج کشور. باشگاه ارسنال تصمیم گرفته هر چیز زودتر گفتوشنیدها را برای به هیئت خود جلب کردن خولیان الوارس گلزن اتلتیکو مادرید به انجام رساند. با اطلاع نشریه The Independent، رهبریت باشگاه شهر لندن می‌خواهد این سازش را هنوز تا آغاز آمادگی‌های پیش از موسمی رسمی بکند. طبق اطلاع این منبع ارسنال آماده است برای خرید گلزنی آرژانتینی 105 میلیون یورو پرداخت نماید، اما رهبریت اتلتیکو ارزش الوارس را بیش از 117 میلیون یورو معین کرده. گفته می شود که مذاکرات از جانب اندریا برتا رهبر ورزشی ارسنال که سالهای زیاد در ساختار اتلتیکو مادرید فعالیت کرده پیش برده می شود. و یادآور می شویم که تابستان سال گذشته اتلتیکو مادرید الوارس 26 ساله را از منچستر سیتی با مبلغ 75 میلیون یورو به هیئت خود جلب کرد. نیم حمایتگر مرکزی باشگاه استون ویلا و منتخب بلژیک یوری تیلمنس می تواند فعالیت خود در هیئت منچستر یونایتد ادامه بدهد. طبق اطلاع ز اتلتیک، رهبریت منچستر یونایتد عین حال با نمایندگان فوتبال بازی 29 ساله گفتگوهای جدی را ادامه داده و جانبین در حال موافقه کردن شرط های نهایی سازشنامه می باشند. گفته می شود که منچستر یونایتد بعد از ناکام شدن گزارش نیم حمایتگر آتالانتا ادرسون که از معاینه طبی نگذشته توجه خود به یوری تلمنس روانه کرده.

0: اخبار روس،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه باباجان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور.

همکاری های چین با ولایت سغد تاجیکستان گسترش می‌یابند. آکادمی ملی علوم تاجیکستان 27 سند همکاری با کشورهای خارجی به امضا رسانیده. پاکستان به 26 کانتینر کمک های سازمان ملل متحد اجازه ورود به افغانستان را داده. ساختمان انتظار میدان هوای بین المللی کابل به بهره برداری سپرده می شود. این و چند خبر دیگر از بخش دری می شنوید.

0: مشروع اخبار. در جمهوری مردمی چین ملاقات رجب احمدزاده رئیس ولایت سغد با ما ژیپن مدیر کل شرکت باشرن برگزار شده که ضمن آن مسئله تقویت همکاری در سمت آموزش تجربه شرکت در بخش کشاورزی و دسترسی به تکنیک های معاصر در سمت تولید و جمع‌آوری پنبه مورد بررسی قرار گرفت. رئیس ولایت ابراز داشت که ولایت سغد دارای امکانات فراخ تولیدی بوده و مسئله اساسی در سمت پرورش پنبه نوسازی اقتداری تکنیکی به حساب می رود. بنابراین خریدن تکنیک های نو و معاصر برای نواحی پنبه‌کار ولایت به مثل اشت و زرفشان و مسچاه و سپیتامین و بابا جان غفاروف برای رشد تولیدات زمینه مساعد فراهم می آورند. شرکتی باشرن در سمت تولید تکنولوژی هوشمند کشاورزی از جمله برای تمامی دوران پنبه برداری تجربه زیاد داشته و برون از قلمرو چین هم فعالیت می کند. در انجام ملاقات جانبین برای دسترس نمودن تکنولوژی های معاصر و تراکتور پنبه چینی به موافقه رسیدند. طبق اطلاعی همکارمان بختاور شریفی، قابل جان خوشوقت‌زاده رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان میگوید که این نهاد با مؤسسات علمی و سازمان‌های مختلف 12 کشور خارجی 27 سند همکاری به امضا رسانیده. با تاکید خوشوقت‌زاده که در نشست خبری اکادمی ملی علوم تاجیکستان حرف میزد، این همکاری‌ها شامل 5 سازشنامه همکاری، 5 قرارداد و 17 یادداشت تفاهمی باشد. ایشان میگوید که 18 سند دیگری همکاری در مرحله بررسی و آماده با امضا قرار دارند. در حالی که رئیس اکادمی ملی علوم کشور از نام کشورهای مورد نظرش یاد نمی کند، گفته می شود که این همکاری ها معمولا با کشورهای همپیمان تاجیکستان به امضا می رسند. همکاری نهادهای علمی و آموزشی تاجیکستان با دانشگاه ها و مراکز علمی کشورهای خارجی یکی از اولویت های نظام آموزشی کشور ارزیابی می شوند. این همکاری ها غالبا به هدف گسترش پژوهش های علمی، تبادل استادان و دانشجویان و ورود بیشتر تاجیکستان به نظام آموزشی بین المللی انجام می شوند. خبر دیگر ها که از آن است که باستانشناسان موزیم ملی تاجیکستان در اساس مجوز مقام وکالتدار دولتی آژانسی حفظ میراث تاریخ و فرهنگی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان امور تحقیقاتی باستانشناسی را در حدود یادگاری تاریخی صیاد آغاز نمودند. طبق خبر این منبع، یادگاری صیاد مربوط به زمان کوشانیان بوده در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان واقع است. تحقیقات و آموزش این یادگاری نادر که تا این جانب مورد آموزش گسترده قرار نگرفته، در امکانات می دهد که صفحات جدید تاریخ ملت تاجیک گشوده و دسترس مردم و اهل علم گردد. بار نخست در زمان صاحب استقلالی متخصصین موزیم ملی این یادگاری را سال 2016 مورد آموزش قرار داده و از آن آثار مختلفی تاریخی پیدا نمودند. از تاریخ 15 تا 20 اکتبر با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و روز فیلم تاجیک در دوشنبه سومین سینما جشنواره ملی تاجی‌سامان تحت عنوان قدرشناسی هنر اصیل برگزار می شود. هدف برگزاری جشنواره معرفی فرهنگ و هنری ملی تاجیک، ترغیب دستورت‌های مهم دوران استقلال دولتی، تحکیم همکاری بین‌المللی در بخش فیلم، دریافت و دستگیری استعدادهای جوان و همچنین معرفی شهر دوشنبه همچون پایتخت صلح پرور و فرهنگی کشور و مرکز مهم مکالمه تمدن‌ها در حاشیه ابتکارات دوشنبه شهر صلح و تمدن آریایی در سال 2026 می باشد. جشنواره به تحکیم خودشناسی ملی، ترغیب ارزش‌های فرهنگی و معنوی جامعه، تحکیم وحدت ملی و تربیت نوجوانان در روحیه وطن دوستی، معرفی امکانات سیاحی کشور و فرهنگ غنی تاجیکان توسط هنر فیلم مساعدت می نماید. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که اداره گمرک پاکستان به 26 کانتینر حامل مواد غذایی و سایر کمک های بشردوستانه مربوط به این برنامه اجازه ورود به افغانستان را داده. با گفته WFP، محموله این کانتینرها مواد غذایی و سایر اقلام ضروری امدادی را شامل می شود که در چارچوب کمک های بشری این برنامه برای مردم افغانستان تخصیص یافته است. حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده. گذرگاه ترخم یکی از مزهمترین مسیرهای تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان به شمار می رود و از ماه اکتبر سال 2025 میلادی به این سو به دلیل تنش ها میان این دو کشور برای رفت و آمد عادی بسته شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که ساختمان انتظاری میدان هوایی بین المللی کابل 70% پیش رفته و تا 4 ماه دیگر هم به بهره برداری سپرده خواهد شد. اداره اطلاعات عامه و نشرات این وزارت در ویدیویی که در شبکه ایکس منتشر کرده گفته است که این ساختمان به مصرف عمومی 323 میلیون افغانی ساخت و ساز شده و در اماری آن تلاش شده است که تا حد ممکن از محصولات های داخلی افغانستان استفاده شود. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در حالی از اماری ساختمان جدید خبر می دهد که تا تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021 میلادی سکتور هوانوردی افغانستان با آزمون ها و محدودیت های جدی روبرو است. اداره مسئولیت هوانوردی اتحادیه اروپا به شرکت‌های هوانوردی توصیه کرده است که تا از پرواز در حریم هوایی کشورهای بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی و بر فراز آب‌های بحیره عمان تا 29 جولای خودداری بکنند. این توصیه به دنبال افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا منتشر شده. بر اساس گزارش رادیوی فردا، بخش ایران رادیوی اروپا یا آزاد هم رسانه های ایران روز سه‌شنبه از شنیدن شدن صدای انفجارات در غرب بندر عباس و چند منطقه دیگر ایران هم خبر دادند. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی تا آن ممنون.
1: با منظور سهولت دریافت برنامه ها برای شنونده های خارج از کشور، پخش کل شبکه آواز تاجیک روی فریکانسی 1143 کلوهرتز در موج متوسط و 7245 کلوهرتز در موج کوتاه پخش برنامه های خود را قرار داده است.
2: برای دریافت رادیو آواز تاجیک در سایر کشورها با اختلاف 1 مگاهرتز کمتر یا بیشتر فریکانس مدبوط قابل دریافت است.

0: به منظور سهولت دریافت برنامه ها برای شنونده های خارج از کشور، پخش کل شبکه آواز تاجیک روی فریکانسی 1143 کلوهرتز در موج متوسط و 7245 کلوهرتز در موج کوتاه پخش برنامه های خود را قرار داده است.
1: برای دریافت رادیو آواز تاجیک در سایر کشورها با اختلاف 1 مگاهرتز کمتر یا بیشتر فریکانس مربوط قابل دریافت است.
0: گنجینه های تاریخ.

خودشناسی دارای پیشینه دراز و اندازه تاریخ بشری است و با زندگی بیشتر آغاز شده است. انسان بدون خودشناسی انسانیت را نشناخته است. با عرض سلام شنونده های عزیز، برنامه گنجینه های تاریخ را که نوبت از کشف یک قلعه باستانی در منطقه فرخار تاجیکستان تهیه شده تقدیمتان می سازیم.

باستانشناسان تاجیک در همکاری با باستانشناسان روسی در منطقه فرخار تاجیکستان محل شهر باستانی را کشف کردند که مربوط به قرن برنز است. بنابر اطلاعی سید مراد بابا ملایوف، رئیس آثارخانه باستانشناسی تاجیکستان، این شهر باستانی در محل فرودگاه ناحیه فرخار واقع است. قبرستان این شهر هزارها هکتار را فرا گرفته. گفته می شود در این قبور اجساد به شکل بطنی یعنی شکل گیرده دفن شدند و از داخل قبور آلات امثال تبرزین و شمدان، مواد گلین و برنز و نخره کشف شدند. بنابر اطلاع باستان شناسان پیشینه این شهر باستانی به قرن برنز می رسد، دقیقاً 4000 سال. حدود این شهر وسیع بوده قسمتی در فرخار افغانستان بودایان را چند سال قبل باستانشناسان فرانسه مورد تحقیق قرار دادند. از این قبل باستانشناسان تاجیک از حدود دیوات سکسن آخوری همین ناحیه هفت خوم بزرگ قدیمی کشف کرده بودند. از داخل این خوم ها که طول آنها به یک متر می رسند آلات سنتی، ظروف خرد آبگیری و استخوان های انسان به دست آمده اند. در نوحه فرخار در جنوب

سالهای اخیر باستانشناسان در ناحیه فرخار درک می دهند که در این موضع یادگاری های زیاد تاریخی هنوز نهفتند. صدها بازیافت های تاریخی که انگام حفریات باستانشناسان کشف شدند امروز در آثارخانه ناحیه فرخار محفوظند. در سرچشمه های تاریخی در کتاب حدود العالم که سالهای 982 الی 983 نوشته شده من جمله در مورد فرخار که در باستان پرگر یاد می شد آمده است. پرگر شهری است آبادان و بسیار کشت و برز و بسیار مردم. همچنین در آثار کلاسیکان تاجیک نام فرخار نیز یاد شده. من جمله در شعری ابو عبدالله رودکی آمده قبا بر وی نکوتر بود صد بار که نقش چینیان بر بوت فرخار. یا این عاشق دلسوز بدین جای سپنجی همچون سنمی چینی به صورت فرخار. سعدی شیرازی گفته مغان که این خدمتی بود می کردن در فرخار ندیدن مگر دلبرانی بطرو را.

تاریخ باستانی فرخا نه تنها مورخان و باستانشناسان تاجک بلکه باستانشناسان سایر کشورها را نیز به خود جلب ساخته. در موضع باستانی سکسناخور سالهای 1966 الی 1977 از طرف باستانشناسان اتحاد شوروی لیتوینسکی و بوهندنوف حفلیات انجام پذیرفته است. بنابر تحقیق دانشمندان سکسناخور در قسمت شمالی ناحیه در دیهه وطن واقع است. ساکنین این دیهه این موضع را همچنان شفتالو تیپه نیز نام میبرند. از این موضع بازیافتهای نادر تاریخی کشف شده که به زمان یونان و باختر مرتبیتند. همچنین شهر دیگری قدیمی فرخار که تا هنوز کاملا مورد آموزش قرار نگرفته شور تیپه است که در قسمت شرقی ناحیه در مسافه 30 کیلومتر از مرکز ناحیه واقع است. گفته می شود شور تیپه زمان مرکز دولت یونان و باختر بوده. ظروف باستانی کشف شده و بازمانده های دیوارهای وسیع و ستون های بزرگ که در این موضع کشف شدند بازگویی از فرهنگ و تمدن آن دوران

به نظر بستان شناسان، فرخار در طول موجودیت خود چندین بار زیر آب مانده است. مثلاً خاطر مردم منطقه در تیپه و بلنده ها زندگی می کردن. بنا به تحقیق بستان شناسان، کل بازیافت های تاریخی از موضع های بلند و تیپه ها کشف شدند. امثال شار تیپه، شهر تیپه، تماشا تیپه، قراول تیپه، قلعه پوچخاخ، جیرالی تیپه، مکان ماران، موضع اروتابوس، غیب شهید، سکسن آخور و سایرین. تمدن شهرنشینی داشتن مردم و قدیمی بودن فرخار و باستانشناسان اخیراً با بازیافت‌های نادر آن ثابت ساختند. از موضع اورتابوس دو جسدی را کشف شده که بر اثر برنز دقیقاً قرون 12 الی 11 قبل از میلاد متعلق است. این اجساد مربوط به جفت زن و مرد بوده، بالای سری آنها کوزه نیز مشاهده می شود. تا این وقت تا 20 جسد انسان کشف شده که در بالای سری آنها نیز کوزه گذاشته شدند. در داخل کوزه ها 6-7 از مهره های مختلف نیز کشف شده. افراد باستانشناسان درک می دهند که برای مردم آن زمان اجرای این کار رسم و عنعنه مخصوص محسوب می یافته است.

باستانشناسان به نظرند که در حدود ناحیه فرخار شهری باستانی زیر خاک هنوز نهفته که هنوز کاملا کشف نشدند. باستانشناسان اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان به رهبری سید مراد بابا ملایوف از موزه های در قد چلتن بابا اتفاق یک بازیافت های نادر من جمله کوزه ها، مهره های سنگینی گران ارزش، گوشواره های طلایی، ناینه های نقرگین، زیورالات کشف کردند که تاریخ بیش از 5000 ساله دارند. سال 2014 میلادی ضمن حفریات ارکئولوژی در ردیف سایر بازیافت ها مجسمه های خردی بودا کشف گردیدند.

خاندان درک می دهد که در این منطقه مردم قبل از آمدن دین اسلام و یا قبل از آیین آتش پرستی نیز زندگی می کردند و تاریخ و تمدن خاص خود را داشتند. مجسمه های خرد بودا از زمان یونان و باختری بوده تاریخ 2700 ساله دارند. این حفریات تاریخی از دهه غیرت موضع خرمنه کشف شدند. گفته می شود از این موضع تاریخی کاسه میسین کشف شده که متعلق به قرن 1 یا 3 میلادی به دوران کوشانیان است. در داخل کاسه تصویری زن یا آلهه با برنز تصویر شده. همچنین در 4 طرف قسمت بالای کاسه رمزهای آریایی و در میان آنها گل تصویر یافته که این کاسه به شاهان و اشراف زادگان آن دوران تعلق دارد. متاسفانه یک طرف کاسه طول 100 ساله ها در زیر خاک خراب شدند. همچنان در این موضع کاشین یا به اصطلاح امروز کفل کشف شده که مساحت آن 30 سانتی متری بوده از سنگ درست شده است. بنابر اطلاع کارشناسان، انواس کاشین ها در آسیای میانه تا هنوز کشف نشدند. این تیپه 5 قبط ارخیلوژی داشته و از 1000 ساله اول قبل از میلاد تا زمان هجوم مغول ها مردمان ز

بنابا آموزش یوسف شایقوبوف، باستانشناس موفق تاجیک و آموزش از آثارخانه فرخار، توجهشان را نماد دیگری به خود جلب ساخته که پس از انجام تحقیقات دقیق شد که آن سواستی چلیپا یا صلیب بودن و رمز نژاد آریایی ها می باشد. حجم نماد 52.5 سانتیمتری بوده، وزنش 5 کیلو است. این بازیافت به هزاره های 11 قبل از میلاد متعلق بوده و تخمین می رود که نشان دولت کیانیان می باشد. این بازیافت نادر تاریخی در آثارخانه ناحیه فرخار محفوظ است. از تاریخ روشن است که سواستی رمز آفتاب، حیات، زندگی دائمی، خوشبختی، بختاوری و نژاد آریایی ها به حساب می رود. واژه سواستی از زبان قدیمه سانسکریت آمده و معنایش در پناه آفتاب زیستن است.

سال 2008 گروه باستانشناسان اینستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی اکادمی علوم برابری یوسف شاه یعقوبوف در موزه زالزر که به قرن 5-6 میلادی منصوب است با امور ارخیولوژی مشغل بودند و در یکی از گریستان‌ها سرستون، زیرستون و میراب‌های ارزشمند را کشف کردند. در ردیف این یوسف شاه یعقوبوف ستونچه سنگی زرهلی را به دست آورد که ارتفاع آن 68 و خطرش 21 با 20 سانتی متر است. انچونین محقق تاجیک سال 2003 از دهه بابا صفال تابوتی را کشف کرده که به نظر او آن حتی در مصر قدیم نیز استفاده می شد. در آن اشخاص والا مقام مومیا شده را دفن می کردند. تابوت کشف شده که از آن تبنگو تنبر یا تبنگور نامی برند در آسیای مرکزی نظیر ندارد. قابل ذکر است که چندین یادگاری های تاریخی فرخار تا هنوز کاملا مورد آموزش قرار نگرفتند. من جمله مکان ماران، تیپه پوشکاک، سکسناخور، شهر تیپه، موزه خرمنک دهه غیرت، شور تیپه و سایرین.

شنوندای عزیز، اینجا برنامه گنجین های تاریخ را به پایان میبرم. در تهیه و نشر آن سم گرفتیم مؤلف و گوینده برنامه ما زرنگیز محمدالله و کارگردان خانم دولت عزیز. تا برنامه بعد شما را به یکتای به همتا می سپارم.

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر

0: بانوان موفق تاجیکستان.
1: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغ مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

شنونده عزیز، به طور روشن توریزم یکی از بخش های اعظم و معرفگر و ترغیبگر فرهنگ و تمدن هر خلق و ملت و دولت می باشد. مطلبی که در این قسمت از برنامه می شنوید به این موضوع اختصاص گرفته. مسائل رشد بخش سیاحی از سالهای نخست استقلال دولتی در مرکز توجه حکومت کشور به خصوص محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قرار داشته و در سالهای نخست صاحب استقلالی مسئله تنظیم بخش سیاحی بر عهده سایر وزارات و کمیته ها گذاشته شده بود. سال 2017 بهره رشد بخش سیاحی کشور نهاد مستقل کمیته رشد سیاحی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد. در پرتو سیاست سازنده رهبر دولت بخش سیاحی در کشور به تدریج رشد یافته و به نتایج نظر اسنال گردیده. پیشوای ملت بخش سیاحی را سمت اولویتناک اقتصاد ملی ارزیابی نموده برای پیشرفت آن همه جانبه مساعدت می نماید. طول سالهای استقلال دولتی در جمهوری 214 شرکت سیاحی فعالیت دارند که در ولایت مختار کویسانی بدخشان 41 عدد، شهر دوشنبه 101 عدد، ولایت سغد بیش از 46 عدد، ولایت ختلان بیش از 17 عدد و در شهر و نواحی تابعه مرکز بیش از 9 عدد می باشند. باید گفت در کشور 338 ارائه دهنده خدمات گردشگری ثبت شده که اینها 209 هتل، 46 هاستل و موتل، 54 آسایشگاه، 5 آسایشگاه کودکانه و اردوگاه های صحی، 7 مرکز درمانی و صحی، 10 اتاق استراحتی، 3 اردوگاه و 4 مرکز توریستی و تفریحی هم می باشند.

حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد بخش سیاحی امتیازات مهم مالیات و گمرکی فراهم آورده است. از جمله شرکت‌های سیاحی دوام 5 سال اول فعالیت از مالیات از فایده آزاد کرده شده و واردات تجهیز و تکنیک و مصالح ساختمانی برای بنیاد انشاءات سیاحی از مالیات از ارزش علاوه شده و محصول گمرکی آزاد کرده شدند. و همچنین مورد یادآوری است که سال 2023 وبسایت کمیته رشد سیاحی در تحریر جدید با استفاده از دیزاین مدرن و مکملگردانی روزنه‌های مهم اطلاعاتی و تبلیغاتی به فعالیت شروع کرده بود. علاقه‌مندان می توانند توسط وبسایت مذکور از تمامی سمت‌های فعالیت بخش سیاحی در تاجیکستان بهره مند شوند. همزمان وبسایت با اسناد معیاری حقوقی بخش سیاحی، فهرست دولتی نهادهای خدمات گردشگری در جمهوری تاجیکستان و استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوران تا سال 2030 کامل شده است.

گفتن است یکی از نوهای مهم و جالب توریسم ایکولوژی این کوهنوردی است. کوهنوردان از خارج کشور جهت فتح قله اسماعیل سامانی که ارتفاع آن 7495 متر بوده و در قلمرو سابق اتحاد شوروی بلندترین است به تاجیکستان می آیند. در بخش توریسم ایکولوژی کوههای فان اسکندرکل در ارتفاع 2200 متر از سطح دریا، یخچال فیچونکا در سمت توریسم یادگاری های تاریخی و فرهنگی باشد، موضع سرزم که به لیست میراث فرهنگی یونسکو شامل است، قلعه حصار در مجموع 3000 یادگاری های تاریخی و فرهنگی هم توجه سیاحان را جلب نموده است.

و طور معلوم سال 2019 در جمهوری تاجیکستان سال رشد توریسم و هنرهای مردمی ایران گردیده بود. در این سال سیاحان خارجی بیشتر از این بخش اعظم کشور دیدن نمودند. از جمله بیش از 150 هزار سیاحان فدراسیون روسیه از تاجیکستان دیدن کردند. قبلا مقامات کمیته گردشگری تاجیکستان اعلام ساخته بود که برنامه جذب 1 میلیون گردشگر در سال 2020 را تطبیق خواهند کرد و همه سال تعداد زیادی از گردشگران خارجی بخصوص از روسیه و اروپا از جاذبه های توریسمی طبیعی تاجیکستان دیدن می کنند. دوره های رشد بخش سیاحی در تاجیکستان اصلاً بعد از سالهای 17 عصر 20 است. سال 1924 در کشور ما نخستین مراکز آموزشی جهت آموختن و تدقیقات طبیعت کشور ما راه اندازی شده بودند. دقیقاً این مراکز آموزشی پایه توریسم را در کشور ما گذاشت. در جریان آموزش و تدقیقات این گروه ها تعداد مراکز کهنوردی و موضعی های استراحتی سیاحی و همچنین باشگاه های سیاحان هم سازمان یافتند. در آن دوران اصلا دو نوع توریسم، یکی توریسم ورزشی کهنوردی و دومی توریسم دوایی برتری داشتند. توریسم کوهی و ورزشی در اساس موجودیت مناطق کوهسار، قله های کوهی، یخچال ها و توریسم دوایی لوازم بهداشتی داشت که در اساس موجودیت چشمه های گرم و سرد من جمله خواجه آب گرم، گرم چشمه، یوراز، قرطاخ و سایرین رشد و انکشاف یافتند. جهت استراحت گردشگران باشد در شهرهای دوشنبی، خوجند، کلاب و باختر کنونی، هتل و مهمانخانه ها بنیاد شدند. به طور مثال در شهر دوشنبی، هتل وخش، دوشنبی، تاجیکستان، اوستا، در سواحل دریاهای ورزاب و رامید، قرطاخ و شرکند، در وادی زرفشان، اردوگاه های توریسمی و استراحتی بنیاد شده بودند که جهت استراحت اهالی محلی و سیاحان از سایر کشورها استفاده می شدند.

بعد از کسب استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و ابتکارات و تصامیم حکومت جمهوری، این بخش مفید اقتصادی کشور رو به رشد آورد. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اعلام گردیدن دره ورزاب و رامیت و ناحیه برجوان همچون مناطق سیاحی و استراحتی بین المللی شد. همچنین اسناد معیاری و حقوقی امثال قانون جمهوری تاجیکستان درباره توریسم، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره اجازت نامدهی به بعضی نوهای فعالیت و سایر اسناد مهم تایید شدند که بعداً نیز جهت رشد این بخش مساعدت نمودند. رشد بخش سیاحی در سالهای آخر درک می دهد که همه ساله شمار حضور گردشگران خارجی به کشور، مخصوصاً به مناطق کوهی، عالمی و هوش کشور و یخچال‌ها هم زیاد شده.

قابل تذکر است در ردیف 10 دولت جالبترین برای تماشای سیاحان اعلام شدن جمهوری و 10 راه زیباترین دنیا شامل نمودن شاهراه پامیر. به حیث 10 گانه مکانهای امن از روی تأمین امنیت شبانه اعتراف شدن پایتخت وطنمان شهر دوشنبه و 10 گانه دولت‌های بهترین از روی سیاحی پیاده‌روی و ماجراجویی وارد شدن تاجیکستان و به 5 گانه بهترین از لحاظ سیستم ساده درخواست ویزا برای ورود به جمهوری دلیلی در سطح بین‌المللی اعتراف شدن بخش سیاحی تاجیکستان و دستورهای زمان استقلال دولتی است. رهبریت دولت و حکومت کشور چنین ابتکارات سازنده را وسعت بخشیده و با جلب سرمایه داخلی و خارجی برای رشد بخش سیاحی در کشور همچنین بنیاد زیربنای تحصیلی برای آماده سازی متخصصین بلند اختصاص تدابیر مؤثر را راه اندازی می نماید.

0: شنونده عزیز، مطلب ما را در ارتباط به رشد سیاحی در کشور استماع فرمودید. از توجه و همراهی شما عرض سپاس.
1: اخبار روز،
2: حوادث جهان،
1: تحولات بین المللی،
2: اقتصاد جهانی،
1: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
2: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن, وطن.

0: صدای ماندگار، صدای
1: ماندگار. تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

عزیزان همراه و دوست داشتنی، در همین جا اوقات جدا شده بخش دری به پایان می رسد. ممنون که طول 2 ساعت با ما و برنامه های دوست داشتنی خودتان بودید. تا روز بعد، خدا نگهدار.

ام امامال رحمان تلقینه ده علمی، ریالیستیک و اساسلی شرحگه ایگه. بو موضوع ده اون لب اکادمیک تدقیقاتلر آلو بارش ممکن. براق موضوع دایره استه بس فقط بتا نقطهگه ایتبار قراتمقچمز. استقلال بس اچون دولت برقرارلگنین انق و شبهسیز دلیله، ملت باقیلگی کفالته، ملی اوزیگه خاصلیک و ملیلیک رمزه، تاریخی ایدیال و ارزولر ایفادهسه، خلقرا اعتراف حجته همده مستقل تاجیکستاننگ تمدنلی دنیاگه قوشلشیدر.

0: یادی هم شیک شاور و ویگان که کشتر بر دریشت دلیتو نیسانده سواتن تردهی ورشومی ایسا کشتر نی اولیکنی پراغاتی که ها رشتکنی تا تجکیستان گراجه که رشپتی مهمه مولی رحمان شیک شاک استارکو اونچا اوتانه تده ویشیش روبسی بچو اوری وان می گیان اور جگروکتا برهنی پر ویشیش دیان دیته ها اسی اودیش سپراتیک ورش فروغ صبح دونوی کتوب است. علم فروغ معرفت تاجیکستان وطنی عزیز من تا آنیا هرشت پروژگیتا او که آیوجن که جده هی. این پروژگیتا اون که پرتی باگیو و ویجیتا اون که پروژ سهیت کرنه که لیا هر ورش بری مطرم دهن رشه آوانتیت که جاتی هی. صبح آگیا سی این پریسون که سکرتما که پرینام سمنی آرائی هی. آجه تاجیکستان که یو ورشت اورانترش پروژگیتا می اوت کراشت پردشن کارای هیتا تا اپنی گیان پراتی بها اور کوشل سی سواتان تر تاجیکستان کنم ویش ستار پر غیروانی وید کارای هی. بچید کو اگه برتی ہوئے زنائده جا جابو ونی بتا یکی کئی وشو سی پراند که شکشان اکسان ستانو سی سنتاکون کو رشبتی کو تاکی انترگت دیش که اوچا جا شکشان سان ستانو می ادیین که افسر پردهن کی اجارای هی. اس کے ساتھ ہی بری سنکیا می یو و سرکاری تا تان ترشتی چطر ویریتت کرا کرامو که مدیم سی وی دیش که پرتشتید ویچ دلائیون می شکشا پراپت کارای هی. اپنے پرائی پورے کرنے کے بعد وی یوگیا وشیش کیا کے روپ میں سوادیش لوٹ کر وبینن کشیتروں میں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں. وشیش روپ سے شکشا اور سواسیا کے کشیتر میں ایس نیتی کا پرابہاو اتیانت اولیک نیا رہے ہیں. آج شکشان ایک سنستانوں میں یووائی ون پر شکشت شکشان تتہ سواسیا سنستانوں میں کوشول چکتا اور چکتا کرمی کاریات ہے. ان میں سوادی کانچنے سواتن ترتا کے بعد شکشا پراپت پر اپنی وشیش تس حاصل کی ہے. اس کے شکشا کے گناوتا ویڈیارتیو کے سروگین ویکاس تتہ سواسیا سیوا کے اولیکنی سودھار ہوا ہے اور اپرانت کے استاد ویکاس کے لئے ایک مضبوط ادھار تیار ہوا.
1: امروز فرزندان ما طبق کوتای پریزیدنتی بیرون از جمهوری تاجیکستان در داخل جمهوری تاجیکستان میخوانند هم در سمت تندرستی.
0: آج هماری دیش که بچه رشپتی کوتا که مدیم سی تاجیکستان که بهتر تا تاوی دیشی که پرتشتها ویش دلائیون می شکشا پراپت کاری ہے. ایس افسر که کارن یوان کو دونی که گیان اوران و بہاو پراپت کرنے که افسر ملتا ہے تاکی وی بھاویش می آپنی دیش که ویکاس می یوگدن دے سکے. ویشیش روپ سے شکشا اور سواسیا کے کشیتر میں حال کے ورشوں میں اولیکنیا پرگاتی ہوئی ہے. شکشا نیک سنستانو اور سواسیا سے وہ ان کا نیرتر ویکاس کیا جرائی ہے.

كرشنت ماغنيت يوكي سمرتان سي نيو ديوغي قود يامسا بيت كي يغيه هي جيسا سيستانيا لوغون كيلي روزگار كي نيو سار او پالاب ديها هوا هي آجا سوايات وارتيا بدخشونا پراند درار قدمو كي سادا ويكاس كي مارك پراغي براي هي اور تجيكستان كي راجي سواتن تدا كي پنتاليس وينغ واشگاند كي باويا سواغت كي تياري كاراي هي پراند كي لوغ غهري ديش باكيد اور اتر دايتاو كي باونا كي ساد آبنه كشيتر كي ویکاس تا تسواتان تر تاجکستان که پراگاتیمی ماتوپور یوگ دنده را هی. همه ویشواس هی که باویشم بهی او پالابدیا نیرتر برتی را ینگی. او را جی باو دشو که ویکاس که ایک ماتوپور کشیتر که روب می او را دیگه سمریده تا تا ویکاسیت ہوگا. اسی که ساد هماری کرکرام سم مبتوتا هی آب که دهانیا پروک سنانیا که لیه دهانیا وقت.

0: उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज़ ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें। रेडियो आवाज़ ताजिक दिलों की आवाज़। نماسو جپریس نیوالو اوریدی اوزیتو جیکن دیکانت کو سیدیا کاشمه سونرا یابب کے ساتھ ہے شویرا نیوزوا تاجکستان راشیا وشادلا می دو نئے شو دا پرابندھان پریشانی اپنے کاریا پرارم بہا کر دیا ہے یہ جانکاری وشادلا کے ریکٹر امومیدین ناصر الدین سودانی ایک پریس کانفرنس کے دوران دے ان کے انوسار ساہتیا دین کے ڈسرٹیشن پریشاد کے پنرگتھان کیا گیا ہے جو تاجگ ساہتیا کا سمبند ہو یوروپ ایشیا افریقہ امریکہ اور آسٹریلیا کے دیشوں کے ساہتیا ساتھ ہی پتلوچناک اور پندولیپ آدیان جیسے وشائی پر کاریا کریں گے اس کے ساتھ ہی پتیا کریتا اور انتراشتہ پتکاریتا وشائیوں کے لیے ایک نئی ڈسرٹیشن پریشاد بہے ستاپیت کے گئی ہے
1: دانشگاه ملی تاجیکستان یعنی در شش ماهه اول سال 2026 با 367 مؤسسه تحصیلات عالی خارجی همکاری را برای آمانده است از جمله با 186 دانشگاه از فدراسیه روسیه میباشد 120 دانشگاه از
0: ورش 2024 کے پہلے چار مہینوں کے دوران تاجکستان کا راجہ کے وشا دلائی نے 327 ویدیشی اوچارج شکشان سانستانوں کے ساتھ سایوگ ستاپیت کیا ہے ان میں سے 127 وشا دلائی روسی سان کے 120 وشا دلائی سواتانتا راشو کے راشرہ کول دیشو کے 25 وشا دلائیون اور سرجانیگ سنگتہان یوروپیا سان کے دیشو کے تدھا 34 وشا دلائی دکشین پور ویشائی کے دیشو ہے یه سبیه سایوگ تاجکستان گایده جکی راشباتی راشکانیتا مهمهیم مولی رامون دوارا اپنایی گایی نیتی که نوروپا ویگیان اور شکشاک اکشیتر می انترشت سنباندوکو مزبوط کرنی که ادیشه سی ستاپیت کیه گایی ها ریپورتینگ وادی که دوران تاجکستان راشویش دلائنی انترشت سایوگ ویستار اور پرتشتیهید ویدیشی اوچاج شکشان سانستانو که ساد ویگانی گیوان شکشانی که سنباندوکو مزبوط کرنی که دیشامی مطبور کاریا کیه این سایوگو که انترگاد چاترو شکشاکو اور شودا کرتون کدن پردهان سانیوگت ویگانی که رکرامو که آیوجن انو سندهان پریوجنو که کرین ویان تا شکشانی که سنباندوکو ویکاس شامل ہے این پریاسون که موکی او دیشی شکشاکی گونمتا اور سودار ویگانی گانو سندهان کو برهوا دینا اور ویشدالاین کو اگتی ویدیون کو انترشتی مناکون کو انوروب ویکاسیت کرنا ہے تاجکستان راشا ویشدالای که انتراشا سایوگ اوز که گتی ویدیون که پراموگ دیشاون میسه ایک هی یه پرا اکرا دیش که شکشا اور ویگان که ویکاسی سنبندی هید راجع نیتی که ادهار پر لگو که جاری هی جیسا سی ویشدالای که انتراشا پتیشتها کو اور مزبوط کنی که لیانو کول پرستاتی بانگی هی ویدیشی ویشدالای که ساد ویاپاگ سایوگ سی ویش که اونانتو نو باون کو شکشا اور انو سندهان پرا اکرا می شامل کرنی یوگیا ایون پرتیس پرده هی ویششگیو کو تیار کرنے اور ویگیان ایک شمتا کو برہنے میں سایہ تامیلہی ہے کول ملاکار تاجکستان راشا ویشادالا کینت راشا گتی ویدیا یہ پردرشانی یہ درشاتی ہے کہ ویشادالا استاتا ویکاسا ویشواگ شکشانی گا سمودامی اپنی استاتی مضبوط کرنے اور دیش کے ویگیان ایون شکشاک ایک شیطر کی پرگاتی میں یوگدن دینے کے لیے نرترار پریسارات ہے ویشدالای پرشاسن که کهنایی که یه پریشاد وارتمان سمایی که وشکتون که نروبه اور پترا کریتا که کشتر می شودا کرتون که تیار کرنی تا ویگه نگانو سندان که برهوا دینی می مطبور بومی کنی پاینگی جیسی که پریسا کانفرنس می بتایی

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шраванда Язиз, салам бар шумо.
0: Радиои Овози Таджик ҳамарӯза барномаҳои худро бо 8 забон: таҷикӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин барномаҳо шомили тозатарин ахбори Таҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: سلام شنوندگان گرامی، در استودیو من فتح الله رحمت الله، کارگردان اردمیر یحییوف. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. در فورم سیاسی سطح بلند اوید به رشد استوار سازمان ملل متحد موقع تاجیکستان اوید به رشد استوار معرفی شد. وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده در دوره فورم سیاسی سطح بلند اوید به رشد استوار 2026 با مدیر دفتر سازمان ملل متحد اوید به همکاری جنوب دیما الخطیب واخوری نمود. در تهران مسائل رشد همکاری تاجیکستان و ایران در ساحه نقلیات بررسی گردید. در شهر سیانیچین همایشی صاحب کاران ولایت سوخت و مضافات شنسی برگزار گردید. شرح بیشتر خبرها. در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک فورم سیاسی سطح بلند اوید به رشد استوار 2026 برگزار گردید که در آن از تاجیکستان وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده اشتراک و سخنرانی نمود. در این خصوص از این وزارت خبر دادند. عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده ضمن فورم اظهار داشت که تاجیکستان تحت رهبری خردمندانه و دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون دوام سالهای اخیر پیوسته تشبث‌های بین‌المللی را در ساحه آب در چهارچوبی سازمان ملل متحد پیشبری نموده در تشکل روزنامه جهانی آب نقش مهم دارد. از این رو در تاجیکستان برای صورت بخشیدن به تطبیق هدف های رشد استوار، تقویت شریکی بین المللی، تامین مبلغ گذاری استوار و پیش بینی شونده و گسترش همکاری بین المللی اهمیت کلیدی دارند. همزمان در دوره فورم وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با مدیر برنامه رشد سازمان ملل متحد الکساندر دکرو واخوری نمود. ضمن واخوری جانب ها مسئله تطبیق برنامه میانه‌مدت رشد جمهوری تاجیکستان برای سال 2026-2030، محلی سازی هدف های رشد استوار، مبلغ گذاری، رقمی کنانی اقتصادیات، اقتصادی سبز، تغییر یابی اقلیم و حفظ پریاخ ها را بررسی نمودند. وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده در دایره فورم سیاسی سطح بلند اوید به رشد استوار 2026 با مدیر دفتر سازمان ملل متحد اوید به همکاری جنوب دیما الخطیب واخوری نمود. جانب ها در واخوری مسئله های دوراکنی ذخیره های آب، مطابق شوی و تغییر یابی اقلیم، حفظ پریاخ ها، اقتصاد سبز و رشد استوار صنعتی را بررسی نمودند. اینچنین نتیجه های به دست آمده کنفرانس چهارم دوشنبه اوید به تطبیق ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 و چهارمین های کناری کنفرانس مورد محاکمه قرار داده شدند. در انجام ملاقات جانب ها برای رشد همکاری متقابل سودمند در سمت های مورد توجه طرفین ابراز آمادگی نمودند. در شهر تهران هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان شایسته سعید مرادزاده با وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران فرزانه صادق ملاقات نمود. در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. همچنین واخوری های علایده هیئت تاجیکستان با معاون وزیر راه و شهرسازی رئیس سازمان بندرها و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران محمدی شکیبی نسب و معاون وزیر راه و شهرسازی ایران رئیس راه آهنی ایران جبار علی زاکری برگزار گردیدند. ضمن واخوری ها مسئله ها دایر به رشد همکاری دو جانبه در ساحه راه و نقلیات از جمله افزایش حجم انتقال مال توسط مسیرهای ترانزیتی دو کشور و تأسیس مرکز لوجستیکی در بندر چابهار مورد بررسی قرار گرفتند. Дашари сияни музофати шенси Ҷумҳури Мардумии Чин бо иштироки намандагони доираҳои тиҷоратии соҳибкории вилоятҳои Суудии Тоҷикистон ва шенсии Чин ҳамоиши тиҷоратии иқтисодӣ баргузор гардид. Дар ин хусус аз қадамоти матбуоти раиси вилояти Суд хабар медиҳанд. Маърифии имконоти иқтисодии ҳар ду минтақа ва фароҳам овардани майдони мусоид барои баромондани ҳамкори байни соҳибкорон ва ширкатҳо аз ҳадафҳои асосии ҳамоиш арзёбӣ гардид. Дар оғози форум муовини губернатори музофоти шенси Ли Сиухун иброз намуд, ки ҳамоиши соҳибкорон барои рушди ҳамкории минбаъда қадами муассир мебошад. Раиси вилояти Суд Раҷаб Аҳмадзода ба ҳам овардани доираҳои тиҷоратии соҳибкории ду давлатро муҳим маънидод намуда, аз рушди ҳамкории вилоят бо минтақаҳои гуногуни Ҷумҳурии Мардумии Чин изҳори қаноатмандӣ намуд. Гуфта шуд, ки соли 2025 ҳаҷми гардиши мол байни вилояти Суд ва Ҷумҳурии Мардумии Чин ба зиёда аз 1 миллиард доллари амрикоӣ баробар гардида, дар 6 моҳи соли равон ин омор 775 миллион долларро ташкил дод. Дар ҳамоиши иқтисодии ва тиҷоратии намояндагони доираҳои соҳибкории ҳар ду ҷониб изҳори андеша намуда, доир ба фаъолият, имконоти ҳамкорӣ ва роҳҳои минбаъдаи рушди он табодули назар намуданд. шунавандагони гиромӣ, шумо хабарҳои дохили кишварро аз бахши тоҷикии радиои Овози Тоҷик мустақиман шунидед.
4: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
8: درود شنوندگان ارجمند. ارزیابی صفتی تحصیل یکی از راه‌های مهم معین نمودن سطح دانش و مطابقت نظام معارف با معیارهای بین‌المللی به حساب می‌رود. با همین هدف در تاجیکستان نخستین آزمایش ارزیابی صفتی تحصیل در 25 مؤسسه تحصیلات عمومی از تمام منطقه‌های کشور برگزار گردید. طبق دیکتور اجنتی نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سیدزاده محمد طایر در نشست مطبوعاتی ابراز داشت، این آزمایش با تکیه به تجربه پیشرفته بین‌المللی و در همکاری با کنی رشد راه اندازی شده است.
9: آزمایش اولینی ارزیابی صفت تحصیلات در 25 مؤسسه تحصیلات عمومی از تمام منطقه‌های جمهوری از جمله 19 مؤسسه تحصیلات عمومی مقام محلی داشته و 6 مؤسسه تحصیلات عمومی دارای مقام جمهوریوی و غیر دولتی به همین آزمایش جلب گردید. در برابر مطابق گرداندن معیارها من شما را مشخص همینطور با اعتماد گپ میزنم که ما با نمایندگان بانک جهانی، با کارشناسان اروپایی درجه یکشان ملاقات هم برگزار نمودیم. 85% معیارها مطابق هم تنها مطابق گرداندن 10-15% معیارهای دیگر باقی مونده است و این چیز را ما موفق شدیم در اساس آموزش تجربه دو دولت پیشرفته بریتانیای کبیر و نیدرلند این آزمایش انجام داده شد.
8: طوری دیکتور اجنتی نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سیدزاده محمد طایر اطلاع داد، ماه فوریه سال 2026 دانشگاه آسیای مرکزی طبق نقشه از اتستاسیای دولتی گذرانیده شد. در جریان سنجش مطابق نمودن فعالیت مؤسسه از روی اکثر معیارهای مقرر گردیده آشکار گردید.
9: ماه فوریه سال 2026 دانشگاه آسیای مرکزی از اتستاسیای دولتی طبق نقشه کوری گذرانده شد. در وقت برگزار نمودن اتستاسیای دولتی مؤسسه تحصیلات عالی کسبی مذکور، مطابق نمودن سمت‌های فعالیت این مؤسسه از روی اکثر معیارها به قید گرفته شده، هنگامی بررسی نتیجه‌های پیشکی اتستاسیای دولتی با کلکتیو مهنتی هیئت پروفسوران و آموزگاران کارمندان مؤسسه در دوام 3 ساعت نتیجه های پیشکی اتستاسیای موارد محاکمه قرار داده شدند. روبریات، کلکتیو مهنتی، تمام غلط های مطابق نبودن فعالیت دانشگاه آسیای مرکزی را به طلبات استاندارد دولتی تحصیلات عالی کسبی در جمهوری تاجیکستان پورا موافق شدند. یکی از طلبات هایی که خیلی مؤسسه با همین چیز مطابق نیست، همچون دانشگاه فعالیت کردن و تنها از روی دو اختصاص براه ماندن فعالیت در زینه بکالوریا، این جواب نیست.
8: اگنتی ضمن بررسی مراجعات ها آید به اعتراف حجت های تحصیلات خارجی همساله حالت های پیشنهاد حجت های قلبکی را آشکار میکند. به گفته دیکتور اگنتی سیدزاده محمد طایر، بعضی شهروندان برای به دست آوردن حجت های تحصیلات دولت های خارجی و خصوص آید به ختم زینه تحصیلات عمومی به چنین عمل های غیر قانونی دست میزنند.
9: در هر مرحله فعالیت خود اگنتی نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هنگام پیشنهاد نمودن حسابات های 3 ماه، 6 ماه، 9 ماه سالانه چنین حالت ننگین ما به قید میکنه. هستند گروهی شهروندانی که دانسته به این چیز دست میزنند یا که گمراه میشن به این حالت ها دست میزنند، در خارج کشور و با مقصد به دست آوردن حجت های تحصیلات دولت های خارجی یعنی حجت نمونه دولتی اوید به ختم زینه تحصیلات عمومی اساسی صنفی نه تحصیلات میانه عمومی صنفی 11 و خصوصا تحصیلات اولی کسبی به همین رفتار و به همین عمل ها دست میزنند. و هنگام اعتراف و معین نمودن برآورده حجت های مذکور چنین حالت ها به قید گرفته می شود. اکثریت حالت ها برای زینه تحصیلات عالی کسبی زینه بکالور متعلق می باشند و خصوصا از فدراسیون روسیه.
8: در مجموع فعالیت اگنتی نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تامین صفت تحصیل، تقویت نظارت و بلند برداشتن مسئولیت مؤسسه‌های تعلیمی روانه شده است. نتیجه های سنجش ها نشان می دهند که در برابر پیشرفت ها برای برطرف نمودن کمبودی های موجوده و مطابق نمودن نظام تحصیل به طلبات معاصر کارهای پیوسته ادامه دارند. ماهر ابراهیم، آوازی تاجیک.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: جهت گسترش رابطه های بین المللی پالاته سودو و صنعت جمهوری تاجیکستان در سال 2026 فعالیت خود را تقویت داده 32 صنعت های همکاری با شرکت و تشکیلات های خارجی به امضا رسانیده است. ضمن نشست خبری این نهاد ابراز شد که با مقصد شناسایی با نوآوری های تکنولوژی های استحصالی و دریافت شریکان رشد 3041 نفر صاحب کار در نمایشگاه های داخلی و خارجی بیزنس فورم ها ملاقات های بی تو بی و دیگر کنفرانس های داخلی و بین المللی به طور حضوری و مجازی اشتراک کردند. رئیس پالاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرهادشا رحمان علی زاده ابراز داشت که در سال 2026 همکاری ها با شرکت های با نفوذ بین المللی گسترش یافته در 15 کشور جهان نمایندگی های نوی پالاته فعالیت میکنند.
2: یکی از وظیفه های اساسی پالاته سودا و صنعت این تشکیل و برگزار نمودن نمایشگاه های بین المللی و داخلی میباشد که در ماهای ینوار و ایونی سال 2026 پالاتا در معرفی مال و محصولات وطنی در 6 نمایشگاه های داخلی برگزار نمود که اینها می باشند نمایشگاه اگرا کورمون که در ولایت سوخ در دو شهری ولایت شهر کوجان و کونی بودون برگزار گردند و دویم این نمایشگاه محصولاتی کورکانی صنعت که در تولوری بینوی پالاته سودا و صنعت ولایت سوخ برگزار گردید. در اکسپو شهر دوشنبه این در حاشیه کنفرانس چهارمی آب دوشنبه کنفرانس چهارمی آب که ما در آنجا در دوران چورابینی نمایشگاه مال و محصولات استحصالی کارخانه‌های صنعتی و هنرهای مردمی را برگزار نمودیم. چهارم نمایشگاه این نمایشگاه بین‌المللی سودا و سرمایه‌گذاری سوخ 2026 و پنجم نمایشگاه این در مرکز نمایشگاه بین‌المللی دوشنبه اکسپو باز نمایشگاه بین‌المللی اینتر هلس اند بیوتی تاجیکستان 2026 برگزار گردید.
1: در دوره حساباتی به اعضاگی پالاته شرکت و کارخانه های نو جلب کرده شدند که شماره عمومی اعضایان به 1279 عدد رسانیده شده است و این شماره نسبت به همین دوره سال گذشته 119 عدد زیاد می باشد. ابراز داشت رئیس پالاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرهادشا رحمان علی زاده.
2: قابل قید است که در دوره حساباتی پالاته با 15 دولت خارج دور و نزدیک نمایندگی ها دارد. 18 نمایندگی دارد در 15 کشور. در عموم در دوره صوبتی به اعضای پالاته شرکت و کارخانه های نو جلب گردیدند که به حالت 1 یوری سال 2026 1279 عدد به اعضای پالاته 1279 عدد شنده شده است که این شماره نسبت به همین دوره سال گذشته 119 عدد زیاد می باشد. از شماره عمومی اعضای پالاته 400 عدد به شهر دوشنبه و ناحیه تابع مرکز، 404 عدد به ولایت سو، 402 عدد به ولایت خطون و 63 عدد به ولایت مختلف کوهستان بدخشان روز می‌آید.
1: در نشست مذکور اطلاع داده شد که در نیم سال اولی سال جاری پالاته 57 بیزنس فورم ها را در داخل و خارج کشور برگزار نموده است که نسبت به همین دوره گذشته 28 عدد زیاد می‌باشد. فرزانه سفر و رادیوی آوازی تاجیک.

0: تايواند.
1: اینیکوس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
0: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.
2: بانک آسیایی رشد یکی از با اعتمادترین شریک تاجیکستان به حساب می رود. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. در برنامه نوبتی پیوند راجع به همکاری های دیپلماتیک جمهوری تاجیکستان با بانک آسیایی رشد صحبت می کنیم. ما را همراه باشید. یکی از بزرگترین شریکان رشد تاجیکستان بانک آسیایی رشد به شمار می رود. همکاری های جمهوری تاجیکستان با بانک آسیایی رشد هنوز از سال 1998 براه مانده شده است. در این دوره حجم مبلغ گذاری بانک آسیایی رشد به ساحه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان زیاده از 1.6 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داده است. تجدید نیروگاه های برق آبی از جمله نارک و سربند، پیوست

0: ساخت‌کننده شبکه برق تاجیکستان با نظام منطقوی آسیای مرکزی و نوسازی راه‌های مهم ماشینگرد همکاری‌ها گسترش می‌یابند. همکاری‌های تاجیکستان با بانک آسیای رشد علل خصوص در ساحه‌های انرژتیکا، نقلیات، امنیت آذوقه‌واری و تأمین شغل تقویت یافته. عملی‌شوی برنامه شریکی بانک آسیای رشد با تاجیکستان با بهتر گردیدن فضای سرمایه‌گذاری و رشد بخش خصوصی مساعدت می‌نمایند و همکاری‌های منطقوی در بخش‌های انرژتیکا و نقلیات بهتر و خوبتر می‌گردند. جمهوری تاجیکستان با بانک آسیای رشد برای همکاری‌های عمیق و باثبات افضلیت‌های رشد جمهوری را همه‌جانبه دستگیری می‌نمایند. در نظر داشته شده است که جهت مساعدت نمودن به اصلاحات و رشد برطرف نمودن خطر آفات‌های طبیعی، رشد شهرها، بخش‌های تندرستی، معارف و برقرار نمودن دالان‌های نقلیاتی، همکاری‌ها و امضا شدن سازش‌نامه‌های نو در این سمت‌ها ارزیابی می‌گردد. می‌گوید همصحبتی ما معاون سردار ریاست تحلیل و آینده‌بینی ماکرو اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالحوف.
1: طبق ارزیابی کارشناسان، عین زمان در جمهوری تاجیکستان تقریبا 20 لایحه با حجم عمومی 914.7 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا با مبلغ زوری بانک آسیای رشد عملی گردیده شده است و این نشان دهنده 19.5% حجم عمومی سرمایه‌گذاری دولتی را تشکیل می‌دهد. باید ذکر داشت که نشان دهنده مذکور از مقام مهم بانک همچون یکی از شریکان اساسی رشد کشورمان شهادت می‌دهد و لایحه‌های مذکور بخش‌های کلیدی اقتصاد کشورمان را از جمله نقلیات، انرژتیکا، کشاورزی، تامینات آب، تندرستی، معارف، رقمی کنونی، سیاحی و بخش مالیوی را فرا گرفته است که با بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی و تحکیم زیرساختار اجتماعی و اقتصادی مساعدت می‌نماید. از آغاز فعالیت خود در تاجیکستان بانک آسیای رشد زیاده از 200 لایحه را با مبلغ عمومی 12.9 میلیارد دلار عملی نموده شده است که بیش از 12.4 میلیارد دلار آن در شکل گرانت جدا گردیده است. این آمار بازگوی اعتماد بلند شریکان بین المللی به سیاست اقتصادی کشور و تلاش های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌الله رحمان در سمت اصلاح ساختاری و رشد استوار درک می‌دهد و سهم بانک در تطبیق برنامه‌های مهم اجتماعی و اقتصادی برای تقویت ظرفیت اینستیتوشنالی و بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی های دولتی و رشد سرمایه انسانی اهمیت ویژه دارد. با وجود تاثیر عامل‌های بیرونه از جمله تغییرابی وضع اقتصاد جهانی و سطح بلند نامعینی در بازارهای بین‌المللی، اقتصاد جمهوری تاجیکستان در سال‌های اخیر رشد استوار را نگاه می‌دارد و اصلاحات پیوسته در بخش‌های مالیوی، انداز، انرژتیکا و اداره‌کنی دولتی برای تأمین ثبات ماکرو اقتصادی زمینه‌های مساعد فراهم می‌آورد و در نتیجه سطح تورم در جنبش سال 2025 به 3.5% برابر گردیده بود که این نشان دهنده مهمی ثبات اقتصادی و سیاست درست مالیوی و پولی به حساب می‌رود و این دستاوردها فضای مساعد سرمایه‌گذاری را فراهم آورده برای جلب مبلغ‌گذاری خارجی شرایط مساعد زمینه‌ای را مهیا می‌سازند.
0: بانک آسیای رشد دونر اساسی بین‌المللی تاجیکستان می‌باشد. حجم کمک بانک مذکور با تاجیکستان در شکل قرض‌های امتیازناک، گرانت‌ها و کمک‌های تکنیکی 1.6 میلیارد دلار را تشکیل داده است. در 3 ماه اول سال جاری 82% سرمایه‌گذاری با تاجیکستان از طرف بانک آسیای رشد صورت گرفته است. در همین حال حجم زیادی سرمایه‌گذاری بانک آسیای رشد به اندازه 90 میلیون دلار به ساحه نقلیات روانه شده است. چند پیش بانک برای از نوسازی راه 40 کیلومتری دوشنبه باختر قرغون تپه در ولایت خطلان در حجم 90 میلیون دلار گرانت جدا نموده است. قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌الی رحمان بانک آسیای رشد را با اعتمادترین شریک تاجیکستان ارزیابی کرده تاکید کرده بودند که بانک از سال 1998 تا امروز نزدیک به 1.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است. همکاری‌های جمهوری تاجیکستان با بانک آسیای رشد در طول بیش از 28 سال همکاری مناسبت‌های مستحکم و سودمند را براه مانده‌اند. تاجیکستان سال 1998 عضو بانک آسیای رشد گردید و از همان وقت این جانب بانک یکی از شریکان اساسی رشد کشور به حساب می‌رود. هدف اساسی همکاری مساعدت به رشد استوار اقتصادی، کاهش سطح کم بضاعتی، بهتر نمودن سطح زندگی اهالی و تحکیم انفراستراکتور کشور می‌باشد. در این زمینه بانک آسیای رشد مبلغ برگزاری ده ها لایحه‌های مهم را در بخش‌های نقلیات، انرژتیکا، معارف، تندرستی، کشاورزی، اداره‌کنی ذخیره‌های آب، رشد بخش خصوصی و اداره‌کنی دولتی تامین کرده است. چنانکه که همصحبت ما جمشید صالحوف میگوید،
1: یکی از سمت‌های افضلیتناک همکاری با بانک آسیای رشد این بخش نقلیات به شمار می‌رود که بانک در تطبیق لایحه‌های نوسازی راه‌های بین‌المللی و داخلی کشورمان، اینچنین بنیاد مرکز‌های موثر نقلیاتی و رشد نظام لوجستیکا یکی از بانک‌های سرمایه‌گذاری‌های نظررس در این دوره به حساب می‌رود و باید گفت که از جمله در نوسازی لایحه‌ی شاهراه گلستان کولاب با مبلغ‌گذاری که مشترک بانک سرمایه‌گذاری انفراستراکتوری آسیا و نمونه روشن همکاری ثمرناک بین‌المللی به حساب می‌رود، ارزش عمومی این لایحه، این طرح تقریبا 80 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که 60% آن از جانب بانک آسیای رشد عملی کرده می‌شود و علاوه بر این بانک آسیای رشد راهبر لایحه‌ی منطقوی از پیریخو تا خواجگی‌داران می‌باشد که حجم عمومی مبلغ‌گذاری آن 3.5 میلیارد دلار را تشکیل داده در 9 کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی از جمله جمهوری تاجیکستان تطبیق می‌گردند که کشور ما نیز در این روند دارای ذخیره‌های بزرگ پریخ و منابع‌های آبی می‌باشد و اشتراک کشورمان در این برنامه اهمیت مخصوص دارد.
0: با دستگیری بانک آسیای رشد در تاجیکستان 100 کیلومتر راه‌های بین‌المللی تجدید و نوسازی گردیده، شبکه‌های انتقال نیروی برق و انشاءات انرژتیکی بهتر کرده شده‌اند. همچنین برای رشد ساحه‌های معارف و تندرستی، بهتر نمودن دسترسی به آب نوشابه و بلند برداشتن سطح خدمت‌رسانی‌های اجتماعی یک قطار برنامه‌های مهم عملی شده‌اند. سال 2026 سفری رسمی پرزیدنت بانک آسیای رشد به تاجیکستان انجام داده شد که در دایره این سفر سازشنامه‌های نوی همکاری به امضا رسید. ضمن این سفر استراتژی شریکی بانک آسیای رشد با تاجیکستان برای سال‌های 2026-2030 در همبستگی با حکومت و شریکان تهیه گردیده، در اساس افضلیت‌های رشد ملی، هدفی دستگیری رشد استوار، دیورسیفیکاسیا و همه‌جانبه و به این وسیله فراهم آوردن جایهای کاری با صفت میباشد، گفت در ادامه هم صحبت ما جمشید صالحوف.
1: یادآور باید شد که سال جاری پرزیدنت نوی بانک آسیای رشد مساتو کانادا با سفر کاری به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند و ضمن این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام الرحمن ایشان را به حضور پذیرفتند و سرور دولت تاکید بر آن داشتند که به مناسبت تعیین شدنش به منصب پرزیدنت بانک آسیای رشد مساتو کاندا را تبریک گفته، سفر نخستین او را به تاجیکستان این نشانه های به واسطه توجه نمودن به تحکیم همکاری های در مدت ارزیابی نمودند و در جریان ملاقات جانب ها از قبول استراتژی نو شریکی بانک و تاجیکستان برای سال های 5 سال مین بعدا یعنی سال 2026-2030 اظهار قناعتمندی گردید و سمت های افسردنگی این استراتژی از جمله رشد انرژی، نقلیات، انرژی سبز، نقلیات رقمی کنونی، اینچنین مطابق شوی با تغییر اقلیم و تقویت بخش های اجتماعی و خصوصی به هدف های ملی رشد کشور مطابق دانسته شد و در مجموع نتیجه های ملاقات سطح بلند میان رهبریت جمهوری تاجیکستان و بانک آسیای رشد برای رشد مینبعده شریکی استراتژی زمینه استوار را فراهم می آورد و همکاری سودمند و درازمدت با بانک آسیای رشد با تطبیق هدف های ملی رشد کشورمان و بلند برداشتن سطح نیکو احوالی مردم و تحکیم موقع تاجیکستان در عرصه بین المللی مساعدت خواهد کرد.
0: در سالهای اخیر همکاری های تاجیکستان با بانک آسیای رشد به سمت های نو از جمله اقتصاد سبز، مطابق شوی به تغییر یابی اقلیم، حفظ پریاخو، رقمی کنونی اقتصادی، رشد بخش خصوصی و بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری نیز گسترش یافته است. همچنین بانک در تطبیق لایحه های منطقوی در دایره برنامه کاریک برای بهتر نمودن رابطه های نقلیاتی و تجارتی تاجیکستان با کشورهای همسایه سهمی نظررس میگذارد. تا امروز بانک آسیای رشد برای تاجیکستان 167 قرض، گرانت و برنامه های کمک تکنیکی با مبلغ عمومی تقریبا 12.7 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا جدا کرده است. این مبلغ ها برای تطبیق لایحه های افضلیتناک و دستگیری رشد استوار کشور روانه گردیدند. امروز جمهوری تاجیکستان و بانک آسیای رشد همکاری های خود را در اساس افضلیت های استراتژی رشد کشور ادامه داده، برای تطبیق لایحه های نو انفراستراکتوری، بلند برداشتن رقابت پذیری اقتصاد، تأسیس جای های نو کاری و بهتر نمودن سطح زندگی اهالی تلاش می نمایند. طور ذکر گردید بانک آسیای رشد با کشور کوسور تاجیکستان در مسائل بهتر نمودن اداره ذخیره های آب، مطابقت شدن با تغییر یابی اقلیم، برقرار نمودن و بنیاد انشاءات آبیاری کننده، سربندهای آب در دریاها و ساختار آب تأمین کنی، کمک های مالی پیروی پیشنهاد میکنند. شنوندگان عزیز، یادآور میشویم شما برنامه پیوند را در رابطه با همکاری های دیپلماتی جمهوری تاجیکستان با بانک آسیایی رشد شنیدید. با شما بودیم کارگردان علیشر شیرعلیف، محرر نیلوفر نوردین. برنامه های دیگری ما از رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارد. با موجی ما بمانید.

0: سلام شنواندگانی گرامی، برنامه نوبتی فرهنگ و جامعه را دایر به اهمیت تقدیم شاهنامه از طرف پیشوای ملت به هر یک خانواده کشور از رادیوی آوازی تاجیک پیشکشی شما میگردانیم. برنامه ما را پیگیر باشید. قدم‌های بی‌سابقه پیشوای تاجیکان جهان در شناخت هویت ملی خود مایه افتخار برای هر یک تاجیکی وطن دوست است. نشر دو شاه اثر ملی در طول 5 سال و معرفی آنها به هر یک آیله کشور نشان می‌دهد که پیشوای ملت از تاریخ پرشرف ملی و دورنمای خوب او برای آینده آگاه است. سرور دولت ضمن سخنرانی خود در کنفرانس بین‌المللی به افتخار 115 سالگی بزرگترین محقق و معرفگر تاریخ خلق تاجیک اکادمیک بابوجان غفوروف اظهار داشتند، برای آنکه مردم از تاریخ، فرهنگ و تمدن اجداد خود آگاه‌تر شوند، اثری بی‌نظیر ابوالقاسم فردوسی شاهنامه باید چاپ و به تمام مردم کشور دسترس شود. این تشبث امروز عملی شده و به هر یک آیله کشور دسترس شده است. هم صحبت ما رستم نباتی، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، در مورد ضرورت و اهمیت تقدیم کردن شاهنامه، نقش آن در تقویت خودشناسی و هویت ملی و نقش پیشوای ملت همچون اهدا کننده اثرهای بزرگ ملی چنین ابراز نظر کرد.
1: ما برای نشر و تحفه کردن شاهنامه به هر یک خانواده و هر یک آیده از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سه ضرورت را میبینیم، یعنی سه ضرورت پیش آمد که همین کار شود. یکم ضرورت اجتماعی، دویم ضرورت فرهنگی و در سطح وسیع تر اگر فکر کنیم ضرورت سیاسی هم در سطح منطقه هم در سطح بین المللی. ببینید ما در رأس ساختن یک دولتی بسیار دارای خصوصیت های مخصوصی ملی تاجیکی در منطقه هستیم و در طول تمدن آثار بسیار غنی هنری که ما داریم فقط شاهنامه میتواند به نیازهای صرف ملی ما پاسخ باشد. میانی همه کتاب های اشعار و هنری و مذهبی و دینی شاهنامه اگر در اصل نگاه کنیم یک کتاب نیست. شاهنامه یک کتابخانه است، یک کتابخانه بسیار بزرگ که با سنت قصه اندر قصه داستان اندر داستان بافتی ادبیش تشکل یافته است. بعدا این یگانه کتابی است که به تمام یعنی کی بودیم ما در طول تاریخ، یعنی از آغاز جهان تا آخرین شاهنشاه امپراتوری ساسانیان نزد کردستان کی بودیم، چی کار کردیم، چگونه در این جهان با قول فردوسی جهان را اداره میکردیم، پدرامون کی بودن. این خصوصیت ها است که شاهنامه با پرینسیپ های فرهنگ ملی ما پاسخگو است و بر اساس این میشود مردم را فهماند تجربه شاد و تلخ. یعنی با قول محمد تبیر سیاقی شاهنامه یک آینه تمام نما است که ما در این آینه تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، تاریخی، آیلوی، خانوادگی، شکوه، حشمت همه چیز رو با جزئی ترین لحظه هاش میبینیم در این آینه. تمامی همه تجربه را به مردم فهموندن در کار در جهان معاصر که بسیار مبارزه های تیز و تندی فرهنگی ملت ها است. بسیاری از ملت ها در این مبارزات غرق شدن، نیست شدن و دارن نیست میشوند. بنابراین شاهنامه با این چیزها ضرورتی نشرش همین مسئله های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است، هم در سطح دولت ملی هم در سطح همچون دولت ملی تاجیکستان در سطح منطقه و بین‌الملل که ما به همون مسائل اصلی خود باید بیشتر توجه داشته باشیم. نشری شاهنامه و دسترس کردن او همچون تحفه از حساب فاند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شرایط کنونی عین مدعاست که سه سبب یا ضرورت این را در همین از این طریقی که به مردم دسترس شد در برابر این سطح معرفت کنانی و گسترش دادن معنویات مردم نیز در نظر گرفته شده است.
0: شاهنامه یک اثری بزرگی تاریخی است و آن را میتوان با یک مکتب بزرگی خودشناسی مانند کرد. این یک داستانی ملی است که توانست تاریخ و فرهنگ پر افتخاری ما را همچون چراغ نور در دوره‌ای که عوامل‌های جدی به فرهنگ، زبان و تاریخ ما تهدید می‌کردند، ابدی گرداند. فردوسی با آفریدن شاهنامه توانست میراث بزرگی تاریخی را باقی گذارد و این اثر میتواند پایه‌ای واقعی شخصیت هر یک آریایی امروزه و در طول تاریخ پس از آفریده شدنش باشد. رستم نباتی در ادامه صحبت دایر به بزرگی و اهمیت تاریخی شاهنامه چنین گفت:
1: در شاهنامه گرچنده که لحظه های شادی، داستان های عشقی دیگر دارد، بیشتر به مسئله های ملی دولتی نگرانیده شده است، بیشتر به وحدت ملی نگرانیده شده است، بیشتر به متمرکز شدن دولت نگرانیده شده است. گرچنده که شاهنامه یک اثر اریستوکراتی است، اما آزادی انسان ارزش بسیار بلند دارد. در شاهنامه انسان در گیردارهای سیاسی، در قالب‌های امپراتوری های گوناگون بسیار آزاد است. در شاهنامه نمونه بارز این آبرزهای پهلوانان بی‌نظیر و جاودانه شاهنامه است که این پهلوان ها، این چهره ها مثل یک پارلمان هستند در اطراف شاه، و شاه را همیشه این پهلوانان هستند که برای راست و دولت را از نیست شوی نجات می دهند. نه تنها این پهلوان را جنگ می کنند، بلکه نظریات خود را در مورد مسائل مبرم و مهم دولت داری ابراز می دارند. شاه از اینا می پرسد، اندیشه های اینا را می شنود، در چهارچوب اندیشه های اینها امپراتوری یا دولت را اداره می کند. شاهی که اگر اینا نکند خودکامه می شود، تیز از بین می رود. بنابر این شاهنامه یگانه اثری است که ما را همچون یک ملت، دولت ما را همچون یک دولت ملی با خودشناسی بسیار، گرچنده روش های جهانی مدرن دیگر است، دیگر پرینسیپ ها برای خودشناسی هستند وجود دارند، هم در علم سیاست شناسی، هم در علم جامعه شناسی، هم در علم حقوق شناسی. اما اگر ما خواهیم که همچون یک ملت خودشناس به خودی خود بنگریم، به شاهنامه همین کار را کرده نمیتوانیم. با مطالعه شاهنامه ما خودی خود را میشناسیم، کشف میکنیم که ما کیها بودستیم، هزار سالها پیش باباهای ما، مادرای ما چیکار میکردن، چگونه این جهان را اداره میکردن، این سرحدهای ما تا کجا بود. بسیار بسیار بسیار مسائل دیگر است که در اینجا منعکس شده است. آزادی انسان گفتیم، یک خط سرخش همین است از آغاز تا انجام شاهنامه. فردوسی انسان سازی میکند، در پرینسیپی سخنی بده بر میکشد، آزادی های انسان را، خصلت های خوب انسانیت را بر میکشد و به ما میفهماند که این است راهی درست. در برابر این خصلت های بسیار بد انسان هم بر میکشد و به ما هشدار میدهد که این خصلت ها بد هستند، به این راه نروید. این مسئله یکی از مسئله های بسیار مهم در شاهنامه. ما چندین مسائل بسیار کلانی داریم که در این شاهنامه هستند، اما یکی از اونها همین آزادی انسان و انسان سازی فردوسی در سراسر شاهنامه.
0: باید گفت که این اقدام بی‌نظیر پیشوای ملت بهری بالاروی هویت ملی و خودشناسی جامعه تاجیکستان سهمی باسزا میگذارد. رستم نباتی در مورد نقش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همچون اهدا کننده اثرهای ملی چنین ابراز نظر کرد:
1: در تاریخ بعد از ایجاد شاهنامه یک چند نفر برای احیای شاهنامه کوشش کردند و آخران آدمی که کرد محمد رضا شاه دوم پهلوی بود که به همه کار دستور داد. اما در همین سطح که پرزیدنت ما دستور دادند و از حساب فوند پرزیدنت چاپ شد، در این سطح نبود. مثلا به هر یک خانواده اون نکرد، در ما به هر یک خانواده است. بنابر این کاری که این نه تنها درباره شاهنامه، عموما ارزش های فرهنگی، ارزش های دینی مذهبی ما، این نوبت شاهنامه رسید، نوبت تاجیکان رسید، از اساس های مثلا هویتی خشتشناسی ما و دیگر ادیبانی که چاپی آثاری آنها را و جشن های بسیار افتخاری آنها را جشن گرفتن، بی نظیر است، بی قیاس است. همین است وقتی که یک رهبر به سر حاکمیت میاد و اونم رهبر بسیار مردمی، در سریشت همچنین رهبر باید تمام سریشت جامعه منعکس بیابد، تمام یعنی مسائلی که در جامعه است، چی معنویات، چی سیاست، چی اجتماع، همه این باید در رهبر باشد، چون رهبر از مردم است و مردم برای خودش رهبر انتخاب میکنند. بنابر این همین سریش گوهری یعنی رهبری ما، پیشوی معظم ما، خوشبختانه با بخت یعنی ملت بعد از چندین هزار سال با اندیشه صرف ملی و پیکار و تکاپو و کوشش و غیرت که در همین راستای دولت داریم، این معنویات، معرفت، چاپی کتاب، تقسیم کتاب یک جزء از مسائل دولت داری است. ما مسائل دولت داری خیلی کلانتر با از این است. اینها در سریشت این مرد است و حالا با چیزهای دیگری است که آینده انجام میدین، باز ما در حیرت میمونیم. برای همین نقش پرزیدنت، پیشوای معظم ملت در نشر تحفه کردن نسخه شاهنامه به هر خانواده، نه تنها در نشر و تقسیم کردن، بلکه به این وسیله گستریش و استوار کردن جهان معنوی، معرفت مردم، از همه مهم خودشناسی ملی در هر یک خانواده، در هر یک شخص بسیار بی‌نظیر است. این خدمتی که کرد بسیار بی‌نظیر است. هزار سال و صد سال ها میگذرن، در تاریخ مردم آینده باز میخواند که یک زمانی همچنین مردی آمده است و به مردمش کتاب چاپ کرده، تحفه میکرده است، باز آزمون اعلان میکرد، مثل یک افسانه میشود. بنابراین این مسئله را نه تنها دستگیری باید کرد، بلکه ما مسئولیت داریم در برابر این. مثلا ما شما پدر خانواده، مسئولیت ما در برابر این است که همین بین خانواده شاهنامه خانی اعلان کنیم، کودک ها را آموزانیم، نمیتواند خودمان اول آموزیم، خودمان گرفته در نزی اونو خانه، به همسری عزیزمان گوییم که شاهنامه بخون برای کودک ها. اینا در هر یک خانواده اگر ما اینا به راه مانیم، من باور دارم در یک 5-10 سال کلی مردم شاهنامه خان میشه، تمام قشرهای جامعه شاهنامه خان میشود. همه از خود تا بزرگ میدونن که شاهنامه چی است، چه ارزش فرهنگی، ادبی، هنری در راستای خویشتن شناسی و دولتداری چی مهمیت دارد. همه دیگه مردم ایران میدونند. انا مسئولیت ما در برابر همین شاهنامه، همین خدمت پیشوای معظم ملت، همین است که مسئولیت بزرگ داریم.
0: ما میتوانیم بگوییم که در زمان جهانی شوی و برخورد تمدن ها، موجودیت تهدیدهای جدی به زبان، فرهنگ و تاریخ، نشر و تحفه کردن شاهنامه به هر یک عائله کشور از جانب پیشوای ملت یک امر مهم است که میتواند در قلب هر یک ساکن کشور علنگی و تندوستی را افروخته است و زمینه را برای پیشرفت و شکوفایی وطنی عزیزی ما تاجیکستان گذارد. شنوندگان گرامی، اینجا رسیدیم به انجام برنامه فرهنگ و جامعه که دایر به اهمیت تقدیم شاهنامه از طرف پیشوای ملت به هر یک خانواده کشور آماده شده بود. با شما بودیم کارگردان عدالت عزیز و محرر فرزانه سفر و راوی نیلوفر نوردین. برنامه های دیگری ما از رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارند.

0: من آریایم.
1: من از تبار خورشیدم.
0: صدای من صدای دیروز اجداد من است.
1: سخن من پیوند تاریخ ملت من است.
0: من آریایم. گرد وطن به خرمن گوهر نمی دهم.
1: من آریاییم. آسودگی من بود از بیگزندیم.
0: من آریاییم. دنیای ننگ آرمنم. آریاییم.
1: بادی سبا بخواند آهنگ آریان را، خواهم همین ترانه باشد شعار تاجیک.
0: من آریاییم.
1: من آریاییم.

سرخطی خبرها تحکیمی همکاری بین ساختارهای داخل دور اقتصادی تاجیکستان و عمان بررسی شد. در دوشنبه مسائل تحکیمی همکاری اینستیتوشنالی با اگنتی تیکا بررسی گردید. در دوره برنامه دولتی رشدی سهای گیالوگیا 259 کانی داروی زخیره های صنعتی به قید گرفته شد. سی و پنج سالگی استقلال دولتی در کلاب ساختمانی فیلیال دانشکده تکمیلی اختصاص و بازآموزی کارمندان سهای معارف ادامه دارد.

در شهر مسقط سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان زبیدالله زبیدزاده با وزیر اقتصادی سلطنت عمان دکتر خمیس ابن سیف ابن حمود الجابری ملاقات نمود. در این خصوص با اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور از سفارت جمهوری تاجیکستان در سلطنت عمان خبر دادند. در آغاز صحبت جانب ها از سطح مناسبت های دوستانه و همکاری سودمندی تاجیکستان و عمان اظهار قناعتمندی نموده تاکید کردند که اراده سیاسی رهبریت عالی دو دولت برای گسترش رابطه های دو جانبه شرایط مساعد را برای تطبیق تشبث های نوی اقتصادی و سرمایه گذاری به وجود آورده است. ضمن ملاقات مسئله های تحکیم همکاری بین ساختارهای دخلدار اقتصادی دو کشور، تقویت رابطه های بین اداروی، جلب سرمایه گذاری مستقیم، افزایش حجم گردش مال، دستگیری همکاری دایره های صاحبکاری، تشکیل سفرهای متقابل هیئت های رسمی و نمایندگان بخش خصوصی، اینچنین تطبیق لایحه های مشترک اقتصادی و سرمایه گذاری مورد محاکمه قرار گرفتند. جانب عمانی همچنین رونمای استراتژی ملی رشد سلطنت عمان تحت عنوان چشمانداز عمان 2040 را پیشنهاد نمود. تاکید گردید که هدف ها و سمت های اساسی این استراتژی از جمله رشد استوار اقتصادی، تحکیم اقتدار ذخیره های انسانی، دستگیری صاحبکاری، بلند برداشتن ثمرناکی اداره‌کنی دولتی، دیورسیفیکاسیای اقتصاد ملی، جلب سرمایه و گسترش همکاری بین المللی، امکانات نو را برای توسعه منبعی رابطه های اقتصادی و سرمایه گذاری بین جمهوری تاجیکستان و سلطنت عمان فراهم می سازند.

در دوشنبه وزیر مالی جمهوری تاجیکستان فیضالدین قهرزاده با رهبری نوتهین اگنتی همکاری و هماهنگسازی ترکیه تیکا در تاجیکستان قدیر فرکان اودابسی ملاقات نمود. طبری اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور با استناد به وزارت مالی خبر میدهد در ملاقات مسئله های تحکیمی همکاری اینستیتوسیونالی رقمی کنانی ساحه مالی از جمله تهیه خریطه راه همکاری مورد بررسی قرار داده شدند. اینچنین جلب کمک های تکنیکی و تشکیلی برنامه های تکمیلی اختصاصی متخصصان با استفاده از تجربه پیشقدم جمهوری ترکیه محاکمه گردیده جانب ها برای گسترش منبعهای همکاری سودمند اظهاری آمادگی نمودند. در دایره عملی سازی برنامه دولتی رشد ساحه گیالوگیا برای سال 2021-2030 تا امروز 259 کانی دارای ذخیره های صنعتی معین کرده شده است. در این خصوص سرداری سریداره گیالوگیا نزد حکومت جمهوری تاجیکستان الهام جان آی محمد زاده ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع داد و قیدگیری کانهای کندنی های فایده‌ناک از چند مرحله پی در پی عبارت می باشد. در مرحله اول در نتیجه کارهای جستجویی نقطه های معدنی معین و به قید گرفته می شوند. اطلاع داده شد که از آغاز تطبیقی برنامه دولتی رشد ساحه گیالوگیا برای سال 2021-2030 تا سه ماه اول سال 2026 از جانب کمیسیه دولتی جمهوری تاجیکستان آید به ذخیره های کندنی های فایده‌ناک 259 حسابات اکتشافی قبلی تصدیق گردیده، در زمینه آنها 259 کان همچون کانهای دارای ذخیره های صنعتی و قید گرفته شدند. بخشیره به 35 سالگی استقلال دولتی در شهر کولاب با فرمایش ریاست ساختمان اساسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان در منطقه کولاب بنیاد چند انشاءات ادامه دارد. طوری مخبر اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور اطلاع میدهد جمعیت دارای مسئولیت محدودی عهده روی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 48 تالاری ورزشی و تالاری مجلس می سازد که تا امروز کارهای اساسی ساختمانی به انجام رسیدند. تالاری مجلس برای 260 جای نشست با نقشه گرفته شده تجهیز نمودن آن آغاز می گردد. تالاری ورزشی برای گذراندن بازی های والیبال و بسکتبال، تنیسی روی میز و گوشتین پیش بینی شده دارای 200 جای نشست می باشد. در این بناها اتاق های مخصوصی لباس آویزی و حجره ها برای آب بازی ساخته شدند. 15 نفر کارگران با رنگ و بار قسمت بیرونی بنا و تجهیز تالار ها مشغول می باشند. تقریر رهبر جمعیت دارای مسئولیت محدودی عهده جمعخان خواجایف ابراز داشت مقصد از بنیاد نمودن تالار ورزشی در مؤسسه فراهم آوردن شرایط مساعد برای خوانندگان بابت گذراندن مسابقه های ورزشی و جلب نمودن خوانندگان به رشد ورزش می باشد. حالا در شهر کولاب از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدودی میر سعید تعمیر کتابخانه ولایتی به نام صدرالدین عینی ادامه دارد. کتابخانه تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی مورد استفاده قرار میگیرد. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخلی کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: سیاست و روند های نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز.
1: همکاری ها را از سطح شریکی استراتژیکی با توبه همکاری اتفاقی براریم.
2: چندین موضوع های پس پردگی هستند که وابسته به تکیه به اون میکنند.
1: دیگر منطقه و دیگر کشورهای کلیدی که میخوان در اینجا نفوذ پیدا کنند.
0: گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان روزهای چهارشنبه و جمعه ساعت 8:15 دقیقه از رادیو آوازی تاجیک.

0: معرفی نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک با دلنوزه عبدالملک.
1: سلام شنوندگان گرامی، برنامه نوبتی نیروی سازنده را دایر به سهم جوانان در دوران استقلالیت جمهوری تاجیکستان از رادیوی آواز تاجیک تقدیم شما می‌گردانیم. کشور عزیز ما تاجیکستان دولت جوان و مستقل می باشد و در برابر جوان بودن کشور قریب 70% اهالی را نیز جوانان تشکیل می دهند. همین است که حکومت کشور از سالهای نخستین به استقلال رسیدن و تطبیق نمودن سیاست دولت دایر به این قشر مهم جامعه و نیروی سازنده و بنیادکار افضلیت بیشتر مقرر نمود. در دوران صاحب استقلالی دولت در سمت بلند برداشتن مقام جوانان در حیات جامعه، فراهم ساختن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیه آنها، علم و کسب آموزی، اسخود کردن زبانهای خارجی و تکنولوژی معاصر اطلاعاتی و کامنیکاسیونی، تمام شرایط ضروری مهیا گردیده جهتی در عمل تطبیق نمودن تشبث‌های جوانان زمینه مساعد فراهم آورده شده است. با مقصد باز هم فعال گردیدن جوانان، زیاده از ده ها قانون و قرارها و برنامه‌های دولتی از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیاست دولتی جوانان قبول کرده شد که آن برای متحد نمودن جوانان، حمایه مرز و بوم تاجیکستان، مستحکم نمودن پایه‌های دولتداری و کارهای سازندگی و بنیادکاری آنها راهی باز هم وسیع کشد. هم صحبت ما کارمند کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رازیق‌زاده دلاشوب در این باره چنین میگوید:
2: امروز که جوانان ما هم قدم زمان هستند، داننده تکنیک و تکنولوژی نوترین هستند، زبان‌های خارجی را از بر نمی‌ریزدن، بار دیگر در مرحله رشد جهانی شوی یعنی و آموزش تکنولوژی نو، داننده های ذهن سنعی و دیگر اون اینوواسیو نوآوری که امروز در جهان با مرام رشد دارد، جوانان ما هم قدم هستند و ما افتخار میکنیم که نسل جوان کشور در روحیه ایدئولوژی ملی، در روحیه وطن دوستی تربیت و تشکل یافته شده است. اون برنامه و سنت های و قانون هایی که در سمت تحکیم هویت ملی و وطن دوستی جوانان مورد عمل قرار داده شدند، نقش و موقع جوانان را در جامعه معین ساخته ایستاده است. امروز قانون درباره تربیت وطن دوستی شهروندان عمل میکند که نقش خرد و بزرگ کشور، مخصوصا جوانان را در روحیه وطن دوستی، ارزش های ملی، پست داشتن دستاورد های دوران صاحب استقلالی و افسون نمودن این دستاورد ها در روند دولتداری ملی نشان می دهد و ایدئولوژی ملی که امروز جوانان دارند الکی بسیار ایدئولوژی درست است، زیرا غایه و ارزش های ملی را همیشه تحکیم می بخشند. جوانان ما توانستند که با دانش، با سواد، با نمون صنعت و فرهنگ والای ملت بزرگ تاجیک نقش بندند و از تاجیک بودن خود در هر کجای نباشند، امروز جوانان ما افتخار میکنند و با افتخار از نام تاجیک در عرصه بین المللی برآمد میکنند، هنرنمایی میکنند، چی در ساحه ورزش، چی در ساحه علم و آموزی، چی در آزمون های بین المللی فنی، چی در مسابقه های سطح جهانی. ورزشکاران و جوانان ما توانسته شدند که در معرفی کشور در عرصه بین المللی شایسته معرفی سازند.
1: بعد از استقلالیت دولتی، جوانان چون یک نیروی پر اقتداری سازنده و پیشبرنده حیات جامعه اعتراف گردیدن. همه این رو به نظر گرفته می باید که این قشر مهم جامعه از فیض استقلال بیشتر بهره گرفته و قدر این همه نعمت بی‌بها و مثل آزادی و صاحب استقلالی برسند و آن را چون گوهرک چشم حفظ نمایند. زیرا استقلال این برادری و برابری تمام عضو جامعه، سر بلند، زندگی آسایشته، خانه آباد هر یک ملتی صاحب دولت و وطندار بوده، همچنین مقام خاص سایر به جوانان مملکت داده است. توجه حکومت مملکت نسبت به جوانان امروز به یکی از مسئله های روزمره و جالب دقت ارزیابی می شود، چون که در زمان صاحب استقلالی جوانان تاجیک به خوبی درک نمودند که توجه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان محض به همین قشر جامعه روانه گردیده است. باید گفت با ابتکار سروری دولت آزمون‌های گوناگون جمهوریوی راه اندازی گردیدند که این هم برای رشد و پیشرفت جوانان و نسل نوروز یک زمینه مساعد می‌گذارد. رازیق زاده دلاشوب در این مورد چنین می‌گوید:
2: جوانان ما می‌توانند که با ارزش‌ها و عنعنه‌های ملی گذشتمون ارج گذارند و امروز با اقدام‌های سازنده پیشوای محبوب ملت و تشبث‌های نجیب پیشوای جوان پرور ملت در کشور طی چند سال اخیر آزمون‌های جمهوریوی علم فروغ معرفت تاجیکستان وطنی عزیز من، فروغ سپی دانای کتاب است، آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی و دیگر اقداماتی که پیشوای محبوب ملت از حساب فوند ذخیره‌ای پرزیدنت تقسیم نمودن به هر خانواده کتاب تاجیکان علامه باباجان غفوروف و شاهنامه فردوسی، اینها برای یعنی باز هم تحکیم بخشیدن ارزش‌های ملی و حفظ وطن دوستی و هویت ملی برای نسل نوروز و جوان اهمیت بس و بزرگ دارد. زیرا امروز ببینید که توسط این آزمون‌ها توانستند هزارها نفر جوانان ما صاحب علم و معرفت، صاحب ادراک بلند، صاحب دانش اندوزی و مهم از همه به تفکر معنوی خود کار گیرند و این امکانیت داد که هزارها نفر ما توانستیم که جوانان لیاقتمند را از گوشه و کنار کشور اون استعدادهایی که خفته بودند بیدار سازیم و اون استعدادها امروز شکفتند و در پیشرفت و شکوفایی وطن سهم شایان خود را گذاشته ایستادند.
1: کشورهای ابرقدرت و متمدن ثابت می نماید که آموزاندن نسل جوان، فراهم آوردن امکانات تشکل یابی و مهیا نمودن عامل هایی که به رشد ذهنی و جسمانی آنها زمینه می گذارد اساس رشد و پیشرفت هر کشور محسوب می یابد. از بس که نسل جوان به صفت یک نیروی پر اقتدار بنیادکار و

0: 2005 سال استقلالیت کشور 14 استیپندیا ها و جایزه ها در سمت جوانان از جانب حکومت کشور قبول شدند تا که جوانان توانند در خارج کشور تحصیل نموده دانش خود را صیقل دهند. در ادامه افزود
1: واقعا کادر کنونی سیاست دولتی جوانان در مرحله سالهای صاحب استقلالی مخصوصا در ظرف 35 سال صاحب استقلالی بسیار در سطح بلند راه اندازی شد و از سال 1997 با تأسیس یافتن مقام وکالتدار دولتی در سایه کار با جوانان کمیته کار با جوانان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اون وقت بود و تأسیس یک قطار جایزه ها تأسیس یک قطار استیپندیا ها از جمله استیپندیای بین المللی درخشندگان که دانشجویان تاجیک توانند در با نفوذ ترین دانشگاه خارج کشور علم آموزان و متخصصی بلند اختصاص کرده به وطن برگردند و این متخصصان باید دستگیری شوند. همزمان تأسیس یافتن استیپندیای پرزیدنتی برای خوانندگان و دانشجویان اعلی خوان که در یک سال 3000 نفر صاحب استیپندیا میگردند، تأسیس یافتن جایزه دولتی به نام اسماعیل سومانی برای عالمان جوانی که در سایه علم و تکنیک و دستاورد های نظر رس نایل گردیدند. همه این دستگیری ها همه این امتیاز ها محض به خاطر باز هم تقویت بخشیدن کار در سمت آماده سازی کادرها در کشور روانه شده است و خرسند بخش آن است که سیاست کادر کنونی در محور سیاست اجتماعی حکومت کشور قرار دارد و مرحله به مرحله یعنی از حساب جوانان به وظایف گوناگون راهبری کننده تعیین گردیدن این یک مکانیزم درست کار در سطح حکومت مملکت قرار گرفته است و هر بار یک پیشوای محبوبیت با جوانان وخوری میکنند یعنی که در مجلس های حکومت نسبت به جوانان سخن میرود از دستگیری کادرهای واقعا هم لیاقتمند نسبت به این قشر فعال جامعه مطرح میشود و ما دیده استادیم که امروز یعنی در همه ساحه ها جوانان لیاقتمند در وظیفه های گوناگون راهبری کننده کار و فعالیت دارند. از 18000 خدمتچی دولتی که امروز فعالیت خدمت دولتی پرداختند 49% این خدمتچیان دولتی رو محض جوانان تشکیل میدهند. در وظیفه های گوناگون راهبری کننده باشد قریب نزدیک به 2700 نفر، یعنی این آمارها گواهی آنند که ما امروز توانسته شدیم که با نمون دانش با تجربه بزرگی کاردانی و لیاقت متخصصان جوان روی آوریم و این جوانان برای پیشرفت و شکوفایی وطن حصه ارزشمند خود را گذاشته ایستادند. ببینید که امروز در اداره کنی یک مقامات دولتی حتی رئیسان شهر و ناحیه ها حساب کادرهای جوان لیاقتمند انتخاب کرده می شوند.
0: قید کردن ضرور است که وطن دوستی و میهن پرستی جوانان در دوره معاصر اهمیت خاصه کسب کرده، هر یک جوانی با ننگ و ناموس کشور را لازم و ضرور است که جهت آموزش علم و دانش کسب و هنر مشغول گردد. تاریخ سپری گشته خلق خود را که پر از شیب و فراز است داند و به ارزش های تاریخی و فرهنگی ملت ارج گذار باشد. ارزش این ملت تمدن آفر را از همه چیز قیمت داند و در عموم خودشناس و خودآگاه باشد. شنواندگان گرامی، اینجا رسیدیم به انجام برنامه نیروی سازنده که دایر به سهم جوانان در دوران استقلالیت جمهوری تاجیکستان آماده شده بود. برنامه های دیگری ما باشد، ادامه دارند. ما را همراه باشید.

0: رود میخواند ترانه.
1: رود میخواند ترانه، چشمه میجوشد فسانه، دریا غزل میگوید دلبرانه.
0: آبهای مصفا خوشم چون شیر روان دیار آفتابی ما، هوسی همه را آورده دل تشنگان را به سوی خود میخواند، به چشمه ها نور و ضیا میبخشد.
1: از این را گوید آب روشنایی، آب پاکیزگی، آب زندگی.
0: ما موسیقی طبیعت را از باد و باران و از آبهای جاری میشنویم، درک میکنیم، احساس مینماییم.
1: چشمه ها چشمی کوهساران، چشمی تل و تپه، چشمی یاله و مرغزاران.
0: رود نوازد آهنگ دل خاک را، سیله سازد با نوا سنگستان و کوهستان را.
1: دریای روان داستان سرا با گوش و هوش ما میخواند، پند نیاگان را، صوت و نوای بربدی و رودکی را.
0: همین است معجزه کشور خورشیدی ما، دیاری تاج بر سر و شکوفای ما.
1: از آبهای شفا بخش و تشنه شکن ما دیگر دولت ها هوس میبرند.
0: آب و آبادانی، آب و حیات روشن و پاک و شاداب.
1: ارسطو گفته
0: آب معجزه بی‌بهای طبیعتی بوده، اساس پیدایش و پایداری عالم زنده است.
1: از همین جهت کشوری که آبهای تازه و پاک دارد زنده است، نور است، تراوت است، سبز و خورم است.
0: تاجیکستان ما را برای همین کشوری بیشت آسا می گویند.
1: خارجیان ما را با کوههای سربلند، سرابهای تشنشکن می شناسند. از همه بیش از همین رو با ما توجه ظاهر می کنند. آنها می گویند
0: تاجیکستان مملکتی کوهساری دارای پریاخهای بزرگ، دریاهای پرتوغیان، کولهای زیبا، ذخیره های آب شیرین و همچنین معجزه در عالم مشهوری کولی سرریز می باشد.
1: آب روان،
0: آب غزل خان،

0: کشوری من شناسایی با مزه های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان،
1: جلب سیاحان داخلی و خارجی با کشور،
0: تأثیرات سیاحان و معرفی آبادی های مملکت.
1: این همه در برنامه کشوری من از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.
2: درود شنوندگان گرامی، برنامه نوبتی خود را راجع به شوهنبری بهترین آسایشگاه استراحتی و طبابتی تهیه نمودیم. محرر و راوی برنامه مندی لونسای عبدالملک، کارگردان ابو منصور اسماعیل.

0: کشور ما با چشمه‌های طبیعی، معدنی و موضع‌های زیبای استراحتی و طبابتی خود مشهور است. موجودیت بسیار چشمه‌های بی‌همتای گیدرومینرالی دلیل این گفته هاست. هنوز از زمان ساخته شدن آسایشگاه شوهنبری دقت شهروندان خارجی را آب‌های شفابخش و موضع خوشمنظر آسایشگاه به خود جلب کرده بود. چنانکه که وزیربیگ نعیموف در ادامه صحبت به ما گفت:
1: خب از بس که گویم طلبات از تمام گوشه و کنار حتی برون از مرز ازبکستان و گویم قرغیزستان و دیگر دولت هایی که با ما همسایه هستند به نهایت زیاد میشه. حتی جای ها نمیرسی در حجره های طبابتی جای می نمیدن بازن احتیاج مندار از طلبات زیاد. حاضرم بد نیست، خوب است. اومده استدان از روسیه می آین، از قزاقستان هم حالی می آین مهمان داریم، حتی از کانادا داریم. عین حال طلبات بسیار است، خوب است.

قابل قید است که در کشور ما سیاحی، طبابتی و استراحتی سال تا سال رشد نموده ایستاده است. موجودیت ذخیره های فراغتی طبی، خصوصیت های زیادی مینرالی داشته، منبع اساسی با وجودی و انکشاف این نوع سیاحی به حساب می رود. در عین حال در آسایشگاه شوهنبری که آب گرم و خنک مینرالی دارد، صدها سیاحان داخلی و خارجی استراحت می کنند. از سالهای زمان شوروی تا امروز هزاران نفری گرفتار درد معده و روده، جگر، تلخدان در اینجا شفا یافتند. حالا هم بیماران از گوشه‌های گوناگون تاجیکستان برای طبابت به شوهنبری می‌آیند. میزوجون از خدمت رسانی خوبی کارمندان آسایشگاه

شوان دا گونی گیرومی شومو برنامه کشوری من رو روجه با شوهنبری بهترین اسویشگوی استراحتی و تبابتی از بخش توجیکی رادیو اوزی توجیک شنیدید. بشمو بودیم طوری این لحظه ها محریر و روی برنامه مندی لوزه عبدالملک، کارگردان ابو منصوری اسماعیل. خیر تو برنامه بعدی صحتمند و سربلند.

سخن داری همان راهی که پایانش نمی بینم وطن داریست وطن داریست

وطنداری است، وطنداری همان مشکل که آسانش نمی بینم، وطنداری است.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. در جمهوری خلق چین جلسه بین رجب احمدزاده رئیس اوسون سوخت و مدیر کل شرکت بوشیران برگزار شد. این جشنواره ملی فیلم تاج سامان با عنوان تقدیر از هنر اصیل در دوشنبه برگزار خواهد شد. در نیمه اول سال 2026، 17 نمایشگاه داخلی و بین المللی با مشارکت کارآفرینان از و اعضای اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان برگزار شده است. جدال آمریکا و چین در شورای امنیت بر سر یمن و قاچاق شدن تسلیحات برای حوثی ها. و دونالد ترامپ در کاخ سفید از نخست وزیر جدید عراق استقبال کرد.

مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. در جمهوری خلق چین جلسه بین رجب احمدزاده رئیس استان سغد و ما جوپین مدیر کل شرکت بوشیران برگزار شد که طی آن موضوع تقویت همکاری در مطالعه تجربیات این شرکت در بخش کشاورزی و دسترسی به ماشین‌آلات مدرن برای تولید و برداشت پنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس استان سغد خاطر نشان کرد که منطقه سغد پتانسیل تولید گسترده دارد و مسئله اصلی در زمینه کشت پنبه نوسازی ظرفیت فنی است. بنابراین خرید ماشین‌آلات جدید و مدرن برای مناطق کشت پنبه این استان مانند آشتو، ظفرآباد، مسچاه و باباجان غفوروف زمینه مساعدی برای توسعه تولید آن ایجاد خواهد کرد. شرکت بوشیران تجربه گسترده در تولید ماشین‌آلات هوشمند کشاورزی از جمله برای کل دوره کشت پنبه دارد و همچنین در خارج از چین نیز فعالیت می‌کند. مدیر کل شرکت خاطر نشان کرد که فعالیت‌های این شرکت نه تنها شامل تولید ماشین‌آلات بلکه شامل ایجاد مراکز خدماتی نیز می‌شود. متخصصان آن تجربه گسترده در سازماندهی سیستم‌های پیشرفته آبیاری قطری دارند. از 15 تا 20 اکتبر به مناسبت 35 سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و روز سینمای تاجیکستان، سومین جشنواره ملی فیلم تاج سامان با عنوان تقدیر از هنر اصیل در دوشنبه برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این جشنواره ارائه فرهنگ و هنر ملی تاجیکستان، ترویج دستاوردهای مهم دوران استقلال دولت، تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه سینما یافتن و حمایت از استعدادهای جوان و همچنین معرفی دوشنبه به عنوان پایتخت صلح و دوست و فرهنگی کشور و مرکز مهم برای گفتگوی تمدن‌ها در چارچوب طرح دوشنبه شهر صلح و تمدن آریایی در سال 2026 است. این جشنواره به تقویت خودآگاهی ملی، ترویج ارزش‌های فرهنگی و معنوی جامعه، تقویت وحدت ملی و آموزش نسل جوان با روحیه میهن پرستی، ارائه پتانسیل گردشگری کشور و فرهنگ غنی تاجیک‌ها از طریق هنر سینما کمک میکند. به گفته این منبع، پذیرش مدارک برای شرکت در این جشنواره از 15 ژوئن آغاز شده و تا 15 سپتامبر ادامه خواهد داشت. جشنواره ملی فیلم در چارچوب اجرای برنامه توسعه سینمای جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 برگزار می شود. در نیمه اول سال 2026 اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان برگزاری و سازماندهی 17 نمایشگاه داخلی و بین‌المللی را تسهیل کرده و مشارکت کارآفرینان و اعضای اتاق را در آنها تضمین نموده است. این خبر در یک کنفرانس مطبوعاتی توسط رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان فرهادشاه رحمان‌علی‌زاده اعلام شده است. در طول دوره گزارش، اتاق بازرگانی مشارکت کارآفرینان تاجیک را در 12 نمایشگاه بین‌المللی خارج تضمین کرده و بستری برای ارائه کالاها و محصولات داخلی ایجاد نموده است. فرهادشاه رحمان‌علی‌زاده خاطر نشان کرد که گوشه ویژه تاجیکستان در 3 نمایشگاه بین‌المللی برگزار شده که در آنها محصولات تولید داخل به نمایش گذاشته شده است. علاوه بر این، نمایشگاه شرکت‌های تاجیک به طور فعال در 9 نمایشگاه خارجی شرکت کردند که به گسترش رابط تجاری و کشف بازارهای صادراتی جدید کمک میکنند. گزارش شده است که در چارچوب نمایشگاهی برگزار شده، شرکت‌های داخلی 355 سند همکاری با شرکت‌های جدید امضا کرده‌اند. از جمله 90 توافقنامه همکاری و 113 یادداشت تفاهم در مورد صادرات کالا و محصولات به خارج از کشور، 40 توافقنامه همکاری و 103 یادداشت تفاهم در مورد خرید و فروش محصولات. حالا توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت درباره یمن به جدال لفظی میان نمایندگان آمریکا و چین کشیده شد. واشنگتن ایران و حوثی‌ها را به تهدید کشتیرانی و بی‌ثبات کردن منطقه متهم کرد و خواستار اقدام جدی برای جلوگیری از انتقال سلاح به این گروه شد. پکن نیز آمریکا را مسئول تشدید بحران‌های خاورمیانه دانسته است. نمایندگان آمریکا در این نشست بر حمایت واشنگتن از دولت یمن و کشورهای عربی خلیج تاکید کرد و گفت که ایران و حوثی‌ها با حمله به کشتی‌ها امنیت دریای سرخ و ثبات منطقه را تهدید می‌کنند. و همچنین افزوده که هواپیمای ایرانی که روز دوشنبه حریم هوایی یمن را نقض کرده بود، با پوشش غیر نظامی برای انتقال سلاح و نیروهای
مختص به مناطق تحت کنترل حوثی ها مورد استفاده قرار گرفته است. نماینده آمریکا خواستار آن شده که تهران و حوثی ها به قطعنامه شورای امنیت ملزم شوند و تاکید کرده که اعضای شورای امنیت باید برای موافقت کردن جریان قاچاق سلاح به این گروه تدابیر مؤثر اتخاذ کنند. همچنین نماینده چین این اتهام را رد کرده و آمریکا را عامل افزایش تنش‌ها در منطقه دانسته است. او گفته که واشنگتن خاورمیانه را به لبه پرتگاه کشانده و بحران‌های جاری از اوضاع دریای سرخ را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در ادامه این نشست نمایندگان فرانسه و بحرین نیز بر ضرورت پایان دادن به تهدیدهای حوثی‌ها علیه آزادی کشتیرانی بین‌المللی تاکید کردند و موضع‌گیری قاطعانه در این زمینه را خواستار شدند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه از علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق در کاخ سفید استقبال کرد. ترامپ در گفتگو با شبکه العربیه اعلام کرده که نیازی به حضور ارتش آمریکا در عراق وجود ندارد و افزوده که شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی وارد بازار عراق خواهند شد. وی در جریان استقبال از علی الزیدی نخست وزیر عراق و هیئت همراه او در کاخ سفید به خبرنگاران گفته که آمریکا در صورت نیاز عراق به حمایت آماده کمک برای حفاظت از این کشور خواهد بود، اما افزود که فکر نمی‌کند چنین اقدامی ضروری باشد. ترامپ همچنین گفته که ما قراردادهای زیادی با عراق هم خواهیم بست و مقدار زیادی نفت دریافت خواهیم کرد و افزودی که میان واشنگتن و بغداد یک شراکت قوی شکل خواهد گرفت. علی الزیدی طی دیدار با ترامپ گفته که همکاری اقتصادی مهمی را با آمریکا پایه‌گذاری خواهیم کرد و از 30 سپتامبر آینده با وجود گروه‌های شبه نظامی مسلح نیاز نخواهیم داشت.

منابع محلی بامداد امروز از فعال شدن آژیرهای خطر حمله هوایی در بحرین خبر دادند. رسانه‌های عربی از جمله سابرین نیوز در خبرهای فوری گزارش دادند که صدای انفجارهای متعددی در بحرین به گوش می‌رسد. بر اساس گزارش‌ها پایگاه‌ها و منافع آمریکا در بحرین هدف حملات موشکی و پهپادهای گسترده ایران قرار گرفتند. برخی منابع نیز تصاویر مشابه به اصابت پهپاد ایرانی به محل اختفای نظامیان آمریکایی در بحرین منتشر کردند. این عملیات در واکنش به تجاوزات ارتش آمریکا به چند نقطه در جنوب ایران انجام شده. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو آوازه تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.

درود و خسته نباشید، عرض میکنیم حضور تک تک شما شنونده های عزیز. ممنون از این که برنامه های بخش فارسی رو برای شنیدنتون انتخاب کردین و ما نیز خوشحال از آن هستیم که فرصت دست دادی با یک مجموعه از برنامه های بخش فارسی رادیو وادی تاجیک مهمانی کاشانه های شما هستیم.

رسیدن به روز دیگر از البته براتون شاد باش میگیم و امیدوار هستیم که تا آخرین لحظات برنامه های بخش فارسی مهمان همراه ما میمانید و ما نیز امروز برنامه های متنوعی داریم که تقدیم شما خواهد شد. در لابلای آن آهنگ های جذاب و مرغوب نیز با انتخاب کارگردان و با درخواست شما تقدیم میشود.

مسئول امروزی برنامه های بخش فارسی من هدیت الهی امریدین هستم. با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردان امروزمون آقای اردمهر است. این لحظه قبل از اون که به برنامه ها بپردازیم یا آهنگ مرغوب رو با انتخاب کارگردان میشنویم، بعدش هم برمیگردیم به ادامه برنامه ها.

بازم با شما هستیم در ادامه برنامه های بخش فارسی دوست عزیز و تا چند لحظه دیگر هم با یک برنامه در مورد صنایع دستی تاجیکستان همراهیتون میکنیم و امیدوارم که شما نیز با ما همراه میمونید. تاجیکستان دارای یادگاری های تاریخی و فرهنگی بسیاری است که گواه عمیق فرهنگی مردم

0: توانایی ساخت و ساز کوزه یا نقاشی یا کندکاری را دارا باشند. و زردوزی یکی از گسترده‌ترین انواع هنرها و صنایع دستی تاجیکستان است. و در گلدوزی از دو نوع نخ استفاده می شود که طلایی و سفید است و گلدوزی های طلو را بیشتر روی مخمل می گذارند و در گذشته اون را روی موارد چرمی نیز پارچه های پنبه‌ای استفاده می شد و همچنین گلدوزی نیز در دو نوع وجود دارد که زمین دوزی و گلدوزی هست و زمین دوزی هم تزیین چند رنگ در سراسر مواد استفاده شده این ویژگی برای تمام مناطق آسیا میانه نیز می باشد و گلدوزی بر روی الگوی از پیش کشیده شده ساخته شده است و این سبک یکی از پیچیده ترین هنرهای گلدوزی هست و از گلدوزی برای تزیین لباسهای مجلسی، کفشهای عروسی و غیره استفاده می شود و به سختی می توان هر کار بافندگی تاجیکی را بدون گلدوزی هنر ملی انجام داد و زنان تاجیک از قدیم الایام وسایل خود را گلدوزی می کنند. اما در قرن 19 گلدوزی به یکی از پیشرفته ترین، محبوب ترین و پر رونق ترین هنرهای عامیانه تبدیل شد و زنان پیشور ماهر لباسهای خود را با نقش و نگارهای گلدوزی شده تزیین می کنند و این هنر ریشه باستانی دارد و هنوز هم برای تزیین فرش و پارچه لباس و سوغاتی استفاده می شود و ما تاجیکا این کار را با استفاده از سوزنهای مخصوص و نخهای پشمی و ابریشمی پنبه‌ای و همچنین سنگهای خیمتی و نیمه خیمتی انجام می دهیم و نظری خلندزاروا بیش از 50 سال هست که به گلدوزی تکه های لباس های تاجیکی مشغول هست و این هنر قدیمی را در یک مؤسسه چراغ هدایت برای دختران فرا می گیرد و همچنین این زن هنرمند در بیش از این چند سال تونسته چندین دختران را آموزش بدهد و این هنر را به آنها یاد بدهد و حالا این خانم هنرمند در مورد این هنر گلدوزی برای ما نیز صحبت نمود که این صحبتش را با هم میشنویم.
1: هنری زردوزی هنری زحمت طلب است، نازکی خودش را دارد، خیلی کسب نازک است، لیکن با زحمت طلبیش نگاه نکرده ما این کسب را به خود انتخاب کردیم و دوام دهنده کسی مادر شدیم و از روی این کسب هم نان برآوردیم هم نان میخوریم. ما در اینجا متاهای یک رنگ را انتخاب میکنیم، در متاهای یک رنگ باز ما با در کارتون هایی که مخصوص هستن برای زردوزی ما در آنجا نقش ها رو میکشیم، بعد از آن ما آنها رو میبریم، بعد بریدن به دکان هایی که ما زردوزی میکنیم در آنجا نبس میکنیم، بعد با رشته های زرین ما آن رو زردوزی میکنیم. خب در زردوزی ما در اینجا رشته زرین، رشته عادی، پختگین و سوزن استفاده میبریم. در تمام نمایشگاهی که در جمهوری ما شده میگذرد در تمام جمعش اشتراک میکنم و محصولات من در تمام روی دنیا پخش شدگی. توجه خارجیان به هنرهای ما خیلی زیاد است، برای اینکه این کاری دستی میباشد. در اینجا ما یگان نمودی ماشینه را استفاده نمیبریم، همه هنرهای ما دستی. برای اینها تحسین آفرین میگویند که زنهای تاجیک اینقدر هنرمند بودند و ما با هنر خودم فخر میکنم.
0: خانم های هنرمند تاجیک هنر خود را در خلق کردن صنایع دستی زیبای پوشیدنی و تزیینی با پارچه های متنوع نسل به نسل به یکدیگر منتقل کردند تا اکنون شاهد لباس ها و پارچه های تزیینی باشیم که ریشه در فرهنگ غنی کشور مون تاجیکستان دارد و این لباس ها با انواع مختلف پارچه های رنگ و رنگ و وسایل تزیینی گوناگون ساخته شده می توانند که به عنوان هدیه و سوغاتی مناسبی از کشور مون تاجیکستان در نظر گرفته شوند. و همچنین هنر کندکاری تزیینی برای مردم ما بسیار مهم است و با این هنر اشیاء خانگی، آلات موسیقی، ظروف درها، خوابها، سوغاتی ها و غیره را تزیین می کنند و این یکی از صنایع دستی باستانی و گسترده در تاجیکستان هست. همچنین کلالگری نیز که دیگر از هنرهای مردممون می باشد که از قدیم الایام تا به امروز رسیده و مردم ماهر کشورمون این هنر نیاکان خود را ادامه می دهند. و یکی از کلالگران شناخته کشورمون فاضل ناصروف می باشد که صنایع دستی

0: در خارج از کشور نیز طرفداران خود را پیدا کردند و او ضمن صحبت این هنر خیش را برای من چنین معرفی نمود.
1: من زیادتر در سبک و اصول کاری کش آرایش چکان، اطلس و ادرس را زیادتر در قبیل همچون نقش های ملی استفاده میبریم و این یک تابیش و توجه زیاده را از طرف تماشابینان ببار آورده است و همچون یک وارثان این ملتی بزرگ که این هنر را بر ما و میراث گذاشتن همیشه در پیشی آن هستیم که مکتب استاد شاگرد را تحکیم دهیم و همین هنر را در شهر تورسوزاده و اینچنین در ناحیه شهر نوبوس هم گوش دهیم و من امروز خوشحال از آن هستم که محصول کاری ما توجه مهمانان خارجی و داخلی را زیادتر به خود جلب نموده است و این یک وسیله هست برای باز هم بیشتر نمودنی تربیه ذوق زیباپرستی برای جامعه و همه اون مالهایی که ما استحصال میکنیم زیادتر اونها با نامی تاجیکستان نویشتجات دارند و همچون ارمغان میتوانند هم در داخل این کشور هم بیرون از آن برای معرفی این کشور خدمت کنند و زیادتر ما کوشش میکنیم که با سبک ملی سبک خاصه کش کار کرده باشیم هر یک محصول ایجادی ما یک سیت خود را داشته باشد. من سال 2021 در نمایش بزرگ بین المللی کتاب در شهر تهران بودم و توجه این ملت برادر را نسبت هنری کلانگری کش من در آنجا احساس نمودم.
0: و یکی از هنرهای دیگر مردم تاجیک این محصولات چرمی هست و مهمترین محصولاتی که در این زمینه میتوان نام برد این کیف و کفش چرمی هست و خرید محصولات چرمی اصل همیشه بهای زیادی دارد و اصولا مسافران آنها رو یا فقط برای خودشون و یا نهایتاً برای نزدیکترین آشناهایشون خریداری میکنند. البته با چرمگری از پوست حیوانات با استفاده از فناوری جدید با اصول مخصوص از 100 سال پیش تا به امروز باقی مانده است. همچنین نقاشی، هنر آفریدن نقش بر روی محصولات هم یکی از هنرهای قدیمی کشورمون هست و هنرهای معماری، مسگری، کلالگری، زرگری، خال بافی و غیره هم به آرایش نقاشان البته که نیاز دارند. و مسگری و کلالگری یکی از هنرهای قدیم مردم کهن بنیاد تاجیک به شمار می رود و هنرمند مس را در آتش گرم و با چکش زده و هموار می کند. سپس از آن ها اشیای گوناگون و اسباب موسیقی از جمله کرنه ساخته و سپس روی آن را با نقش و نگار چشمگیری تزیین می کند. و نقش و نگار در روی کوزه و همچنین طبقهای مسی یعنی که حکاکی شده چنان ریز و نازک هستند که از هنرمند صبر و توجه زیادی طلب می کنند و برای تهیه یک طبق ماهرانه حکاکی شده تا یک سال وقت صرف می شود و باقای منصوروف یک مسگر کشورمون از شهر پنجکین نیز در مورد این هنرش صحبت کردیم که حالا با هم می شنویم.
2: اولادی بوده پیش از 5-6 روز کار کرده سادم حاضر فرزندان نبیره هایم همین کسیم داره کار کرده سادم بسیار تا آن کننه های ملی در جمهوری استیصال بکنیم و فرش بکنیم در روز مثال گیرم همین هنر نمایش کرده سیم اوش پلاو بود نمایش در ولایت بود در خودی مثال گیرم شهر ما بود من همین فرزندان جاهای اول گرفتان دستم همه حسابی خورمت و مهنت من از اولادی که سال خود سالش هم بین پدر و بابا ایساده یا بیرستان دیگه شاگردو همه کالایی با ما هم درس بادیم و دیگه نویه ها رفتم هر کنون اسم محارتش بشد با دوست میبرد این کارا کاری قدیمه نازو این یه روز دو روز یک سال دو سال بیرم استا شده یک جب بوانده برست سبر و طاقت دار سبر و طاقت 50 سال دادم همین هنره بیکنم وقتا شد هیچ که ما هم سراغ نکرد انا شودر به هم رحمت من جناب عالی محترم انا هم شرایطی که شدم نگاه مهنت کرده کار کردم در پس من نیرم من رحیم جان منصوروف نیری پسری یاد دادم من که هم خندکار هم رسام هم هنری هم به ملال هم میکشد هم میکند من که دو بار سه بار من دو سال مگه نکنم لکن من همیشه روی بالام برام من نمایش های جایی یک میگیرم البته هنر قدر میپشاند هم میخراند هم هنر مهم اهل اویله همه یکان دیگه کار به رفتگی همه نید همین با دست هنر پدر و بابا همه همه نا کردیم البته هنر دیگه کنم به این زرف نید.
0: البته که تاجیکستان یکی از کشورهای تاریخی و با فرهنگ غنی به حساب می آید و هنر و صنایع دستی تاجیکستان سابقه طولانی مدتی دارد و بهترین سوغات تاجیکستان هم صنایع دستی و هنری تاجیکستان هست که علاقه‌مندان زیادی در بیرون از تاجیکستان نیز دارد و مهمانان و گردشگرانی که به تاجیکستان می آیند البته که از این سوغاتی های کشورمون، از این صنایع دستی که داریم خریداری می کنند.

با درودی مجدد و خسته نباشید شنوندگان عزیز، ممنون از همراهیتون و برنامه های بخش فارسی را با برنامه جهان اقتصاد ادامه میدیم. موضوع جذب سرمایه گذاری و معرفی فناوری های مدرن برای ساخت باخای سیب و تأسیس شرکت های تولیدی در تاجیکستان در تاریخ دهمه ژوئیه تایید دیداری بین عبدالرحمن عبدالرحمنزاده وزیر توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان و یونگ شی شیونگ رئیس هیئت مدیره شرکت گروه سیب شانسی جمهوری خلق چین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همانطور که وزارت توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان گزارش می‌دهد، این دیدار با هدف اجرای یادداشت‌های تفاهم همکاری در بخش کشاورزی و صنعت بین دولت جمهوری تاجیکستان و شرکت گروه سیب شانسی که در 11 می 2026 در پکن امضا شده بود برگزار شد. عبدالرحمن عبدالرحمنزاده خاطر نشان کرد که با دستورالعمل‌ها و راهنمودهای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تمام فرصت‌ها در این کشور برای احداث باغ‌ها و تاکستان‌ها ایجاد شده است و آب و هوای تاجیکستان برای احداث باغ‌ها به ویژه باغ‌های سیب مساعد است. رئیس هیئت مدیره شرکت گروه سیب شانسی جمهوری خلق چین آمادگی خود را برای ایجاد همکاری های بلند مدت، جذب سرمایه گذاری و معرفی فناوری های مدرن برای احداث باغ های سیب و تأسیس شرکت های تولیدی ابراز کرد. در این جلسه همچنین موضوع تأسیس شرکت های تولیدی با استفاده از فناوری های مدرن در مناطق آزادی اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. صادرات گاز مایع قطر در پی تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز متوقف شد. داده‌های جدید نشان می‌دهد صادرات گاز مایع قطر پس از افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها از هفته گذشته که یکی از نفتکش‌های حامل گاز طبیعی مایع متعلق به قطر در آب‌های نزدیک به تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت، این کشور تاکنون هیچ محموله بارگیری شده‌ای را از این آبراهی استراتژیک عبور نداده است. این است در حالی است که قطر به تازگی و پس از جنگ علیه ایران صادرات محموله های الینجی روی خود را آغاز کرده بود. قطر که پس از آمریکا دومین صادرکننده بزرگ الینجی در جهان به شمار می رود، معمولا بخش های عمده از صادرات گاز خود را از این مسیر حیاتی انجام می دهد. اما این حادثه باعث شده است که ارسال محموله های جدید به حالت تعلیق درآید و نگرانی ها درباره امنیت عبور و مرور در این منطقه به واسطه حضور آمریکا افزایش شود. در واکنش به ممنوعیت صادرات گاز مایع قطر، بازارهای انرژی اروپا با شوک جدی مواجه شدند، به طوری که قیمت گاز طبیعی در بازارهای مرجع اروپا نسبت به هفته گذشته رشد چشمگیری معادل 13% را تجربه کرده است و به بالاترین سطح خود از اوایل ماه آوریل سال جاری میلادی رسید است. این افزایش قیمت نگرانی هایی را درباره تامین انرژی در فصل سرما و همچنین اثرات تورمی آن بر اقتصاد کشورهای اروپایی به همراه داشته است. کارشناسان معتقدند که ادامه این وضعیت می تواند زنجیره تامین جهانی انرژی را با چالش های جدی تری روبرو کند.

CNBC گفته که خوشبینی بازار جهانی نفت نابود شده است. شبکه CNBC هشدار داده که تنش‌های اخیر و اختلال در تنگی هرمز خوشبینی بازار نفت را از بین برده است. و شبکه CNBC در گزارش هشدار داده که طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال 20% عوارض بر محموله‌هایی که از تنگی هرمز عبور می‌کنند، مازاد ارزی جهانی نفت را با تهدید مواجه کرده است، به ویژه اگر درگیری‌های نظامی از سر گرفته شود و این آب راه راهبردی بار دیگر بسته شود. تحلیلگران میگن اهمیت این عوارض بیشتر از آن که به هزینه مستقیم آن مربوط باشد به پیامی باز میگردد که به بازار مخابره میکند، یعنی افزایش خطر اختلال در حمل و نقل از طریق تنگی هرمز که میتواند به کمبود ارزی نفت منجر شود. و پیشبینی های مربوط به مازاد ارزی که اوایل همین ماه منتشر شده بود را برهم بزند. اندی لیپو رئیس مؤسسه لیپو اوایل اسوسیتش در گفتگو با شبکه CNBC تاکید کرده که بازار پس از امضای یادداشت تفاهم آمریکا و ایران در ماه گذشته میلادی انتظار افزایش ارزی نفت را داشت، اما این خوشبینی اکنون از بین رفته است. و این گفته که این مازاد ارزی اکنون به شدت در معرض خطر قرار دارد، به ویژه اگر تنگی هرمز به طور کامل بسته شود. و او همچنین برآورد کرده که اگر عوارض پیشنهادی ترامپ بر محموله های نفت خام اعمال شود، عملا حدود 16 دلار به هزینه هر بشکه نفت عبوری از تنگی هرمز اضافه خواهد کرد، هرچند دولت آمریکا هنوز نحوه اجرای این عوارض را مشخص نکرده است. بانک سیتی نیز هشدار داده اجرای این طرح می تواند احتمال بروز یک رویاروی نظامی گسترده تری را در کوتاه مدت افزایش دهد. تحلیلگران این بانک در یادداشتی که روز سه‌شنبه منتشر شده نوشتند که به اعتقاد ما در صورت اجرای این تصمیم خطر تشدید تنش‌های نظامی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. آنها همچنین افزودند که همچنین احتمال این که دولت ایران اجرای یادداشت تفاهم با آمریکا را تا پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به تعویق بیندازد افزایش یافته است، سناریویی که به احتمال زیاد به تداوم قیمت‌های بالای نفت برای مدت طولانی‌تر منجر خواهد شد. در حالی که این عوارض هزینه حمل و نقل را افزایش می‌دهد، برخی کارشناسان می‌گویند سرمایه‌گذاران بیش از هر چیزی نگران آن هستند که تشدید درگیری‌ها بخشی از عرضه فیزیکی نفت را به طول کامل از بازار حذف کنند. و همچنین هنری هافمن مدیر همکاری پورتفوی صندوق کاتولیس انرژی گفته که اثر فوری این خبر بدون تردید به نفع افزایش قیمت نفت است، اما موضوع مهمتر خطر از دست رفتن دوباره ارزی فیزیکی نفت خواهد بود.

آمریکا تحریم های جدیدی علیه کوبا اعمال کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از الجزیره، وزارت خزینه داری آمریکا در بهبوهی افزایش تنش ها میان هاوانا و واشنگتن، وزارت گردشگری کوبا و چند نهاد دیگری را تحریم کرده است. آمریکا روز دوشنبه همچنین دو شرکت دولتی کوبا موسوم به گمور و گیکومیکس را در فهرست تحریم ها قرار داده است. این موضوع در فهرست تحریم های منتشر شده در وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا اعلام شده است. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که شرکت ها و مؤسسات مالی که با این دو شرکت دولتی همکاری دارند تا 12 اوت فرصت خواهند داشت قراردادهای موجود خود را بدون مواجهه شدن با تحریم ها خاتمه دهند. تحریم های جدید در ادامه دستور اجرایی ماه می صادر شدند، فرمانی که به آمریکا اجازه می دهد دارایی های مستقر در آمریکا متعلق به افراد یا سازمان هایی را که از دولت یا اقتصاد کوبا حمایت می کنند مسدود کند. این فرمان همچنین فشار بر بانک هایی را که با نهادهای کوبایی همکاری می کنند افزایش داده است. مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل روز یک شنبه در گفتگو با شبکه فاکس بیزنس حکومت کوبا را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا توصیف کرد و همچنین روسیه و چین را متهم کرده که در اطراف پایگاه نظامی آمریکا در کوبا در حال جمع‌آوری اطلاعات هستند. این تحریم ها تازه ترین مورد از افزایش هایی هستند که از فشارهایی هستند که دولت آمریکا بر کوبا وارد کرده است. معاصره نفتی آمریکا موجب قطع بنک و خاموشی های گسترده در این کشور شده است و بیش از 10 میلیون نفر جمعه گذشته تحت تاثیر دومین خاموشی سراسری همان هفته و چهارمین خاموشی سراسری در سال جاری میلادی قرار گرفتند. کاخ سفید پس از آنکه آمریکا در ماه ژانویه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا را رباده محاصره نفتی علیه هاوانا را اعمال کرده است. ونزوئلا اصلی ترین تامین کننده سوخت کوبا بود و مکزیک دیگر تامین کننده نفت کوبا نیز در پی فشارهای واشنگتن ارسال نفت به این کشور را متوقف کرد.

شما شنونده ی تحولات اقتصادی تاجیکستان و جهان از برنامه جهان اقتصاد از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمتها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

نوید آریانا، تازه ترین رویدادها از کشورهای فارسی زبان، بازتاب تحولات اخیر این کشورها، مسائل قابل توجه در رسانه ها چیست؟ هر هفته روزهای دوشنبه و شنبه از رادیوی آواز تاجیک با نوید آریانا باشید.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. در نخست وجه فرمایید به سرخط خبرها. در جمهوری خلق چین جلسه بین رجب احمدزاده رئیس اوسون سوخت و مدیر کل شرکت بوشیران برگزار شد. این جشنواره ملی فیلم تاج سامان با عنوان تقدیر از هنر اصیل در دوشنبه برگزار خواهد شد. در نیمه اول سال 2026 17 نمایشگاه داخلی و بین المللی با مشارکت کارآفرینان از و اعضای اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان برگزار شده است. جدال آمریکا و چین در شورای امنیت بر سر یمن و قاچاق شدن تسلیحات برای حوثی ها. و دونالد ترامپ در کاخ سفید از نخست وزیر جدید عراق استقبال کرد.

اشفي خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور در جمهوری خلق چین جلسه بین رجب احمدزاده رئیس استان سوغد و ما جوپین مدیر کل شرکت بوشیران برگزار شد که طی آن موضوع تقویت همکاری در مطالعه تجربیات این شرکت در بخش کشاورزی و دسترسی به ماشین‌آلات مدرن برای تولید و برداشت پنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس استان سوغد خاطر نشان کرد که منطقه سوغد پتانسیل تولید گسترده دارد و مسئله اصلی در زمینه کشت پنبه نوسازی ظرفیت فنی است. بنابراین خرید ماشین‌آلات جدید و مدرن برای مناطق کشت پنبه این استان مانند آشت و ظفرآباد، مسچاه و بوباجان غفوروف زمینه مساعدی برای توسعه تولید آن ایجاد خواهد کرد. شرکت بوشیران تجربه گسترده در تولید ماشین‌آلات هوشمند کشاورزی از جمله برای کل دوره کشت پنبه دارد و همچنین در خارج از چین نیز فعالیت می‌کند. مدیر کل شرکت خاطر نشان کرد که فعالیت‌های این شرکت نه تنها شامل تولید ماشین‌آلات بلکه شامل ایجاد مراکز خدماتی نیز می‌شود. متخصصان آن تجربه گسترده در سازماندهی سیستم‌های پیشرفته آبیاری قطری دارند. از 15 تا 20 اکتبر به مناسبت 35 سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و روز سینمای تاجیکستان، سومین جشنواره ملی فیلم تاج سامان با عنوان تقدیر از هنر اصیل در دوشنبه برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این جشنواره ارائه فرهنگ و هنر ملی تاجیکستان، ترویج دستاوردهای مهم دوران استقلال دولت، تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه سینما یافتن و حمایت از استعدادهای جوان و همچنین معرفی دوشنبه به عنوان پایتخت صلح و دوست و فرهنگی کشور و مرکز مهم برای گفتگوی تمدن‌ها در چارچوب طرح دوشنبه شهر صلح و تمدن آریایی در سال 2026 است. این جشنواره به تقویت خودآگاهی ملی، ترویج ارزش‌های فرهنگی و معنوی جامعه، تقویت وحدت ملی و آموزش نسل جوان با روحیه میهن پرستی، ارائه پتانسیل گردشگری کشور و فرهنگ غنی تاجیک‌ها از طریق هنر سینما کمک میکند. به گفته این منبع، پذیرش مدارک برای شرکت در این جشنواره از 15 ژوئن آغاز شده و تا 15 سپتامبر ادامه خواهد داشت. جشنواره ملی فیلم در چارچوب اجرای برنامه توسعه سینمای جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 برگزار میشود. در نیمه اول سال 2026 اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان برگزاری و سازماندهی 17 نمایشگاه داخلی و بین‌المللی را تسهیل کرده و مشارکت کارآفرینان و اعضای اتاق را در آنها تضمین نموده است. این خبر در یک کنفرانس مطبوعاتی توسط رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان فرهادشاه رحمان‌علی‌زاده اعلام شده است. در طول دوره گزارش، اتاق بازرگانی مشارکت کارآفرینان تاجیک را در 12 نمایشگاه بین‌المللی خارج تضمین کرده و بستری برای ارائه کالاها و محصولات داخلی ایجاد نموده است. فرهادشاه رحمان‌علی‌زاده خاطر نشان کرد که گوشه ویژه تاجیکستان در 3 نمایشگاه بین‌المللی برگزار شده که در آنها محصولات تولید داخل به نمایش گذاشته شده است. علاوه بر این، نمایشگاه شرکت های تاجیک به طور فعال در 9 نمایشگاه خارجی شرکت کردند که به گسترش رابطه تجاری و کشف بازارهای صادراتی جدید کمک میکنند. گزارش شده است که در چارچوب نمایشگاهی برگزار شده، شرکت های داخلی 355 سند همکاری با شرکت های جدید امضا کرده اند. از جمله 90 توافقنامه همکاری و 113 یادداشت تفاهم در مورد صادرات کالا و محصولات به خارج از کشور، 40 توافقنامه همکاری و 103 یادداشت تفاهم در مورد خرید و فروش محصولات. حالا توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت درباره یمن به جدال لفظی میان نمایندگان آمریکا و چین کشیده شد. واشنگتن ایران و حوثی‌ها را به تهدید کشتیرانی و بی‌ثبات کردن منطقه متهم کرد و خواستار اقدام جدی برای جلوگیری از انتقال سلاح به این گروه شد. پکن نیز آمریکا را مسئول تشدید بحران‌های خاورمیانه دانسته است. نمایندگان آمریکا در این نشست بر حمایت واشنگتن از دولت یمن و کشورهای عربی خلیج تاکید کرد و گفت که ایران و حوثی‌ها با حمله به کشتی‌ها امنیتی دریای سرخ و ثبات منطقه را تهدید می‌کنند. وی همچنین افزود که هواپیمای ایرانی که روز دوشنبه حریم هوایی یمن را نقض کرده بود، با پوشش غیر نظامی برای انتقال سلاح و نیروهای
مختص به مناطق تحت کنترل حوثی ها مورد استفاده قرار گرفته است. نماینده آمریکا خواستار آن شده که تهران و حوثی ها به قطعنامه شورای امنیت ملزم شوند و تاکید کرده که اعضای شورای امنیت باید برای موافقت کردن جریان قاچاق سلاح به این گروه تدابیر مؤثر اتخاذ کنند. همچنین نماینده چین این اتهام را رد کرده و آمریکا را عامل افزایش تنش‌ها در منطقه دانسته است. او گفته که واشنگتن خاورمیانه را به لبه پرتگاه کشانده و بحران‌های جاری از اوضاع دریای سرخ را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در ادامه این نشست نمایندگان فرانسه و بحرین نیز بر ضرورت پایان دادن به تهدیدهای حوثی‌ها علیه آزادی کشتیرانی بین‌المللی تاکید کردند و موضع‌گیری قاطعانه در این زمینه را خواستار شدند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه از علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق در کاخ سفید استقبال کرد. ترامپ در گفتگو با شبکه العربیه اعلام کرده که نیازی به حضور ارتش آمریکا در عراق وجود ندارد و افزوده که شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی وارد بازار عراق خواهند شد. وی در جریان استقبال از علی الزیدی نخست وزیر عراق و هیئت همراه او در کاخ سفید به خبرنگاران گفته که آمریکا در صورت نیاز عراق به حمایت آماده کمک برای حفاظت از این کشور خواهد بود، اما افزود که فکر نمی‌کند چنین اقدامی ضروری باشد. ترامپ همچنین گفته که ما قراردادهای زیادی با عراق هم خواهیم بست و مقدار زیادی نفت دریافت خواهیم کرد و افزودی که میان واشنگتن و بغداد یک شراکت قوی شکل خواهد گرفت. علی الزیدی طی دیدار با ترامپ گفته که همکاری اقتصادی مهمی را با آمریکا پایه‌گذاری خواهیم کرد و از 30 سپتامبر آینده با وجود گروه‌های شبه نظامی مسلح نیاز نخواهیم داشت.

منابع محلی بامداد امروز از فعال شدن آژیرهای خطر حمله هوایی در بحرین خبر دادند. رسانه‌های عربی از جمله سابر نیوز در خبرهای فوری گزارش دادند که صدای انفجارهای متعددی در بحرین به گوش می‌رسد. بر اساس گزارش‌ها، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در بحرین هدف حملات موشکی و پهپادی گسترده ایران قرار گرفتند. برخی منابع نیز تصاویر مشابه به اصابت پهپاد ایرانی به محل اختفای نظامیان آمریکایی در بحرین منتشر کردند. این عملیات در واکنش به تجاوزات ارتش آمریکا به چند نقطه در جنوب ایران انجام شده. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.

0: سیاست، اقتصاد، فرهنگ و گفتگوهای ویژه با تحلیلگران برون مرزی از رادیوی آواز تاجیک.
1: راه حل پایدار برسه، یعنی یک راه حلی که
2: من فکر میکنم که یک رسانه‌ای که
0: 155 FM

0: جاذبه گردشگری، برنامه است که یادگاره های تاریخی و فرهنگی، پارک ها و مناطق حفاظت شده، چشمه های شفا بخش و دریاچه ها، اماکن دیدنی و تفریحی و دیگر جاهای توریستی تاجیکستان و جهان را براتون معرفی می کند. این برنامه را روزهای چهارشنبه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بشنوید.
1: درود عرض میکنیم حضور تک تکتون شنونده های عزیز، ممنون از همراهیتون که برنامه بخش فارسی را همراهی میکنید و ما نیز سپاسگزار از همراهی شما هستیم و برنامه جاذبه گردشگری است که تقدیم شما میشه و امروز میخواییم راجع به جاذبه های گردشگری تابستانه در تاجیکستان براتون اطلاعات چند بدیم.

توجه کسان در تابستان فرصت های گردشگری غنی شامل طبیعت، تاریخ و فرهنگ زیاد دارد و البته این فصل برای گردشگری کوهستانی طبیعی و فرهنگی ایدئال است. فرصت های گردشگری تاجیکستان در فصل تابستان البته به چند بخش جدا می شود، شامل گردشگری کوهستانی و طبیعی، شامل گردشگری آبی، همچنین گردشگری فرهنگی و تاریخی، گردشگری پزشکی و جشنواره و فرهنگ ها می شود که راجع به این بخش ها اطلاعاتی براتون می دیم که حتما در روزنامه سفرتون به تاجیکستان در فصل تابستان گنجانده باشید. به جاذبه های گردشگری کوهستانی و طبیعی در تاجیکستان داخل می شوند البته کوه های بدخشان، فرغانه، یزغالام، برتنگ و همچنین سرسریز و اسکندرکل. کوه های فان، کوه های همچنین منطقه اسکندرکل بخشی از جاهای دیدنی و تماشایی و طبیعت گردی در تاجیکستان هستند که در فصل تابستان البته شماره استراحت کننده ها در این مناطق خیلی زیاد می شود. همچنین ناحیه ورزاب، بخش رومیت، ناحیه بلجوان، سنگوار با مناظر زیبا و آب و هوای خنک خود مکان گردشگری در و استراحت و تفریح در فصل تابستان است. در بخش گردشگری آبی باشد در شهر نارک، قیروقوم و دریای تاجیکستان برای استراحت قایق سواری و ماهیگیری خیلی مفید است. همچنین سفرهای دریاچه‌ای اسکندرکل، سرز، قراکل، دریاچه مرغزار و غیره نیز در فصل تابستان اماکن تفریحی برای دوستداران تفریح در فصل تابستان است. در بخش گردشگری فرهنگی و تاریخی باشد، شما میتونید در روزنامه سفرتون البته شهر حصار که یک قلعه تاریخی با خودش دارد و بغنجونید، همچنین شهر پنجکن، بقایای سغد و سرزم باستانی را میبینید، همچنین شهر خوجند و استرافشان با بازارها و معماری باستانی میتوند که داخل این روزنامه سفرتون باشد و همچنین در قلعه هولبوک در منطقه واسه استان ختلا نیز و دیگر اماکن تاریخی خیلی زیادی هست که در روزنامه سفر شما البته ارزش جای دادن را دارد. گردشگری پزشکی با شادابهای معدنی و شفابخش گرم چشم خواجه آب گرم و خیلی دیگر از چشمه های شفابخش مناطق گوناگون تاجیکستان است که شامل می شود و در فصل تابستان در جشنواره های فرهنگی تاجیکستان میتونید که همواره در روزنامه سفرتون باشد که دیدن کنید. مثلا تاجیکستان با جشنواره ها و فرهنگ های خیلی زیاد، جشنواره های ملی، جشن های کشاورزی و صنایع دستی مردمی شما را به مهمان نوازی خیلی خوب خواهد کرد.

در واقع تاجیکستان با کوههای مرتفع، دریاهای عمیق و دریاچه‌های فیروزه‌ای مقصد ایدئال برای گردشگری کوهستانی و طبیعی است. رشته کوههای پامیر و فان با قله‌های بلند و یخچال‌های طبیعی مقاصد محبوبی برای کوهنوردان و طبیعت گردان هستند. دریاچه اسکندرکل با مناظر خیره‌کننده و آب‌های زلالی که دیگر از جاذبه‌های طبیعی کشورمان به شمار می‌رود. و رشته کوههای پامیر، این رشته کوهی که در شرق تاجیکستان قرار دارد، با قله مرتفعی مانند قله اسماعیل سامونه، قله ابن سینا و قله دیگر که خیلی زیاد است، یکی از مقاصد اصلی کوهنوردان حرفه‌ای است. پارک ملی پامیر نیز در این منطقه واقع شده و طبیعتی بکر و دست نخورده را در خود جای داده است. همچنین رشته کوههای فان که در شمال غرب تاجیکستان واقع شده، با دریاچه زیبا و قله‌های مرتفع مقصد محبوب برای گردشگران است. دریاچه‌های مانند اسکندرکل، علاودین و کل آیل کالون در این منطقه قرار دارد و با آب‌های فیروزه‌ای خود زیبایی خاصی به منطقه می‌بخشد.

دریاچه اسکندر کل نیز از اماکن تفریحی و جاذبه گردشگری تاجیکستان است. این دریاچه که در قلب رشته کوههای فان قرار دارد با آب‌های زلال و مناظر اطرافش یکی از جذاب‌ترین مقاصد گردشگری تاجیکستان است. افسانه‌های محلی دریاچه درباره اسکندر که مقدونی و عبور او از این منطقه نیز به جذابیت این دریاچه افزوده است. همچنین در روزنامه سفرتون میتونید دره قرطاق را نیز گنجانده باشید که این دره که در نزدیکی شهر دوشنبه واقع شده با مناظر کوهستانی سرسبز و رودخانه های خروشان مقصد مناسب برای طبیعت گردی است. همچنین در روزنامه سفرتون توصیه میکنیم که پارک ملی یوان را نیز گنجانده باشید، چون که این پارک در شمال تاجیکستان واقع شده است با تنوع گیاهی و جانوری خود مقصد مناسب برای علاقه‌مندان به حیات وحش است. درهای سرسبز و مسیرهای پیادروی در کوهستان تاجیکستان فرصت‌هایی برای لذت بردن از طبیعت بکر کشور را فراهم می‌کند. همچنین می‌توانید که اطراف دریاچه

چشمه های آب گرم مانند چشمه آب گرم خواجه آب گرم از جمله مقاصد محبوب گردشگران هستند که امکانات مانند شنا، قایق سواری و کمپینگ را فراهم می کند.

و البته در بخش گردشگری فرهنگی گفتیم که در تاجیکستان همیشه جشنواره‌های فرهنگی خیلی زیادی هست و در فصل تابستان هم چنین جشنواره‌های کشاورزی و فرهنگی خیلی زیاد می شود که وابسته به آن شما میتونید در هنگام سفرتون از این جشنواره‌ها دیدن کنید و با تاریخ و فرهنگ و تمدن غنی تاجیکستان البته شناس شوید و برای خودتون یک سفر خاطر انگیز و به یاد ماندنی را به همراه داشته باشید. و دوستان عزیز، البته تاجیکستان در 4 فصل سال دارای امکانات ها و اماکن گردشگری و فرصت های تفریحی خیلی زیاد است و در فصل تابستان هم همچنین گفتیم که جاها و اماکن خیلی زیادی هست که شما میتونید که در روزنامه سفرتون گنجانده باشید و استراحت خیلی خوب و سفر خاطر انگیز براتون داشته باشید. و این اطلاعات چندی که در برنامه جاذبه گردشگری راجع به گردشگری تابستانه در تاجیکستان براتون گفتیم حتما به دردتون خواهد خورد و هنگام سفرتون و هنگام به نقشه بندی برای سفرتون در تاجیکستان در فصل تابستان البته از توصیه های این برنامه ما استفاده کنید.

0: این برنامه اجازه برای گردشگری بود که در آن راجع به گردشگری تابستانه در تاجیکستان براتون اطلاع دادیم.
1: تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

با درود مجدد و خسته نباشید شنوندگان عزیز و شما را به شنیدن برنامه صفحه موزیکال از بخش فارسی رادیو آوازی تاجک خوش اومدید میگیم و امروز هم در صفحه موزیکال آهنگ های جدیدی از آوازخوان های تاجیکی و مناطق دیگر اطراف البته از آوازخوان های ایرانی و افغانی و البته ازبکی البته جمع آوری کردیم که در این برنامه تقدیم حضورتان می شود.

و آهنگایی که در لیست امروزی ما هست، البته امیدواریم که به پسند خاطر شما میفتد. و در نخستم یک آهنگ از رضا شیری با نام کشت قلبمو با هم میشنویم.

آهنگ کشت قلب ما از رضا شری بود که با هم شنیدیم و در لیست امروز من آهنگ های جدید خیلی زیاد است و از آوازخوان های تاجیک هم و مهرنگار رستم این هفته یه آهنگ تازه منتشر کرده که این آهنگش در لیست امروز ما هست و این آهنگ را با هم میشنویم.

با معذرت حضور شنونده های عزیز، آهنگ نوبتی را با هم میشنویم که بعدش سعی میکنیم که آهنگ مهرنگار را تقدیم حضورتون بشود. البته این لحظه آهنگ دیگر از آوازخوان خیلی محبوب اون جانبک مرادوف با همراه آرون افشار و آوازخوان ایرانی یک آهنگ را با هم یک جا خوندن که خیلی آهنگ خوب و زیبا نیز هست. پس این آهنگ را با هم میشنویم.

آهنگ آریایی از جانب مرادوف و اوران افشار و بازخوان محبوب تاجیک و ایرانی بود که با هم شنیدیم. آهنگ خیلی مرغوب و زیبا هم بود و در لیست امروز ماند یک آهنگی داریم از قیب‌الله تورسونوف از بازخوان ازبکستانی با اسم بویورک. این آهنگ را با هم شنویم.

آهنگ بویورک از قیبلات ورسونو فوازخان ازبکستانی بود که با هم شنیدیم و همانطور که قبلا هم گفتیم آهنگ جدیدی داریم از مهرنگاری راستم که این لحظه آمادگی پخش است. پس این آهنگ را با هم میشنویم.

آهنگ مرغوب و جذاب از مهرنگار رستم بود که در برنامه صفحه موزیکال با هم شنیدیم و ادامه میدیم برنامه را و آهنگ دیگری داریم از مجید رضوی با نام تولد که آهنگ جدید است. با همین آهنگ را میشنویم.

آهنگ تولد از مجید رضوی، آهنگ آوازخوان ایرانی بود که در ادامه برنامه با هم شنیدیم و اون تا جایی که فرصت داریم، البته فکر کنم فرصت شنیدن یه آهنگ دیگر هم هست و در لیستمون آهنگ داریم از یک آوازخوان ازبکستانی با نام باتر قادیروف، آهنگش هم عنوان گرفته بیدیش بیدیش که این آهنگ آماده پخش است.

0: فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهش مندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیونه خوش قدم و هدیه طلایی امیردین میشنوید.
1: نوید آریانا، تازه ترین رویدادها از کشورهای فارسی زبان، بازتاب تحولات اخیر این کشورها، مسائل قابل توجه در رسانه ها چیست؟ هر هفته روزهای دوشنبه و شنبه از رادیوی آواز تاجیک با نوید آریانا باشید.
2: و شرمندگی عزیز، همینطور رسیدیم آهسته آهسته به آخر برنامه صفحه موزیکال امروزی ماند و البته و امیدواریم که با این آهنگایی که در این برنامه تقدیم شما شد لحظات خوشی با ما داشتید و برنامه صفحه موزیکال انجام بخش برنامه دو ساعته بخش فارسی رادیو باز تاجیک بودن و با همینطور سپاسگزار از آن هستیم که به مدت دو ساعت همراه ما بودید و برنامه های ما را برای شنیدنتون انتخاب کردید. مسئول امروز برنامه های بخش فارسی من بودم، هدیت الله امیردین، با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردانی که خیلی زحمت کشیدن و در رنگارنگی برنامه های امروز ما سهم داشتن، آقای اردمهر بود. و با همینطور تا روز دیگر و برنامه های دیگر با اتون خداحافظی میکنیم.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

با درود تازه عزیزانی همراه و با آرزوی صحتمندی شما برنامه های دری را از رادیو برنرز آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 15 جولای سال 2026 میلادی که مصادف است با 24 سرطان سال 1405 هجری خورشیدی.

0: زلیخا رجب است و میزبان برنامه های امروز دری با اتفاق سار همکارانم و کارگردانی آقای اردمیر یحییوف طول دو ساعت در خدمت شما. امیدوارم عزیزانی همراه جور و صحتمند و تندرست باشید و با این آرزومندی برنامه های امروز خود را خدمت شما ارائه می دارم. طبق معمول در آغاز نشر خبری را می شنوید. بعدن گزارش شما از کنفرانس خبری اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان صدا می دهد. سپس مطلبی داریم راجع به سیاست خارجی تاجیکستان و سرانجام برنامه گنجینه های تاریخ و صفحه ورزش به دست نشر میرسند. با همین سرسیب نشرات امروزی داریم به دست نشر میرسند. امیدوارم که با علاقه مندی زیاد ما و برنامه های دوست داشتنی خودتون همراهی میکنید.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
0: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی نوبتی
2: کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور.

همکاری های چین با ولایت سغد تاجیکستان گسترش می‌یابند. آکادمی ملی علوم تاجیکستان 27 سند همکاری با کشورهای خارجی به امضا رسانیده. پاکستان به 26 کانتینر کمک های سازمان ملل متحد اجازه ورود به افغانستان را داده. ساختمان انتظار میدان هوای بین المللی کابل به بهره برداری سپرده می شود. این به چند خبر دیگر از بخش دری می شنوید.

مشروح اخبار. در جمهوری مردمی چین ملاقات رجب احمدزاده رئیس ولایت سغد با ما ژیپن مدیر کل شرکت باشرن برگزار شده که ضمن آن مسئله تقویت همکاری در سمت آموزش تجربه شرکت در بخش کشاورزی و دسترسی به تکنیک های معاصر در سمت تولید و جمع‌آوری پنبه مورد بررسی قرار گرفت. رئیس ولایت ابراز داشت که ولایت سغد دارای امکانات فراخ تولیدی بوده و مسئله اساسی در سمت پرورش پنبه نوسازی اقتدار تکنیکی به حساب می رود. بنابراین خریدن تکنیک های نو و معاصر برای نواحی پنبه‌کار ولایت به مثل اشت و ظرفشان و مسچاه و سپیتامین و بابا جان غفاروف برای رشد تولیدات زمینه مساعد فراهم می آورند. شرکتی باشرن در سمت تولید تکنولوژی هوشمند کشاورزی از جمله برای تمامی دوران پنبه برداری تجربه زیاد داشته و برون از قلمروی چین هم فعالیت می کند. در انجام ملاقات جانبین برای دسترس نمودن تکنولوژی های معاصر و تراکتور پنبه چینی به موافقه رسیدند. طبق اطلاع همکارمان بختاور شریفی، قابلجان خوشوختزاده رئیس اکادمی ملی علومی تاجیکستان میگوید که این نهاد با مؤسسات علمی و سازمان‌های مختلف 12 کشور خارجی 27 سند همکاری به امضا رسانیده. با تاکید خوشوختزاده که در نشست خبری اکادمی ملی علومی تاجیکستان حرف میزد، این همکاری‌ها شامل 5 سازشنامه همکاری، 5 قرارداد و 17 یادداشت تفاهمی باشد. ایشان میگوید که 18 سند دیگری همکاری در مرحله بررسی و آمادگی با امضا قرار دارند. در حالی که رئیس اکادمی ملی علوم کشور از نام کشورهای مورد نظرش یاد نمی کند، گفته می شود که این همکاری ها معمولا با کشورهای همپیمان تاجیکستان به امضا می رسند. همکاری نهادهای علمی و آموزشی تاجیکستان با دانشگاه ها و مراکز علمی کشورهای خارجی یکی از اولویت های نظام آموزشی کشور ارزیابی می شوند. این همکاری ها غالبا به هدف گسترش پژوهش های علمی، تبادل استادان و دانشجویان و ورود بیشتر تاجیکستان به نظام آموزشی بین المللی انجام می شوند. خبر دیگر ها که از آن است که باستانشناسان موزیم ملی تاجیکستان در اساس مجوز مقام وکالتدار دولتی آژانسی حفظ میراث تاریخ و فرهنگی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان امور تحقیقاتی باستانشناسی را در حدود یادگاری تاریخی صیاد آغاز نمودند. طبق خبر این منبع، یادگاری صیاد مربوط به زمان کوشانیان بوده در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان واقع است. تحقیقات و آموزش این یادگاری نادر که تا این جانب مورد آموزش گسترده قرار نگرفته، در امکانات می دهد که صفحات جدید تاریخ ملت تاجیک گشوده و دسترس مردم و اهل علم گردد. بارین خود در زمان صاحب استقلال، متخصصین موزیم ملی این یادگاری را سال 2016 مورد آموزش قرار داده و از آن آثار مختلفی تاریخی پیدا نمودند. از تاریخ 15 تا 20 اکتبر با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و روز فیلم تاجیک در دوشنبه سومین سینما جشنواره ملی تاجیک‌سامان تحت عنوان قدرشناسی هنر اصیل برگزار می شود. هدف برگزاری جشنواره معرفی فرهنگ و هنر ملی تاجیک، ترغیب دستورت‌های مهم دوران استقلال دولتی، تحکیم همکاری بین المللی در بخش فیلم، دریافت و دستگیری استعدادهای جوان و همچنین معرفی شهر دوشنبه همچون پایتخت صلح پرور و فرهنگی کشور و مرکز مهم مکالمه تمدن ها در حاشیه ابتکارات دوشنبه شهر صلح و تمدن آریایی در سال 2026 می باشد. جشنواره با تحکیم خودشناسی ملی، ترغیب ارزش های فرهنگی و معنوی جامعه، تحکیم وحدت ملی و تربیه نوجوانان در روحیه وطن دوستی، معرفی امکانات سیاحی کشور و فرهنگ غنی تاجیکان توسط هنر فیلم مساعدت می نماید. با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه وخش، بنیاد مؤسسه تعلیمی، مؤسسه تا مکتبی، ورزشگاه مرکزی و مرکز خدمت‌رسانی ادامه دارد. اطلاع داده شد که این انشاءات با مبلغ‌گذاری محب الله حبیبوف صاحبکار محلی ساخت و ساز شده. هدف از بنیاد آن فراهمی شرایط مساعد تعلیم و تربیت برای نوجوانان و بهترسازی سطح خدمت‌رسانی به ساکنین محلی میباشد. تاکید شد که جلب صاحبکاران وطنی به بنیاد انشاءات دارای اهمیت اجتماعی یکی از عوامل مهم رشد
محل بوده و در بهتر سازی سطح زندگی اهالی و تحکیم زیربنای اجتماعی نقش مؤثر می‌گذارد. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که اداره گمرک پاکستان به 26 کانتینر حامل مواد غذایی و سایر کمک های بشردوستانه مربوط به این برنامه اجازه ورود به افغانستان را داده. با گفته WFP محموله این کانتینرها مواد غذایی و سایر اقلام ضروری امدادی را شامل می شود که در چارچوب کمک های بشری این برنامه برای مردم افغانستان تخصیص یافته است. حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده. گذرگاه ترخم یکی از مزهمترین مسیرهای تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان به شمار می رود و از ماه اکتبر سال 2025 میلادی به این سو به دلیل تنش ها میان این دو کشور برای رفت و آمد عادی بسته شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که ساختمان انتظاری میدان هوایی بین المللی کابل 70% پیش رفته و تا 4 ماه دیگر هم به بهره برداری سپرده خواهد شد. اداره اطلاعات عامه و نشرات این وزارت در ویدیویی که در شبکه ایکس منتشر کرده گفته است که این ساختمان به مصرف عمومی 323 میلیون افغانی ساخت و ساز شده و در اماری آن تلاش شده است که تا حد ممکن از محصولات های داخل افغانستان استفاده شود. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در حالی از اماری ساختمان جدید خبر می دهد که تا تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021 میلادی سکتور هوانوردی افغانستان با آزمون ها و محدودیت های جدی روبرو است. اداره مسئولیت هوانوردی اتحادیه اروپا به شرکت های هوانوردی توصیه کرده است که تا از پرواز در حریم هوایی کشورهای بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی و بر فراز آبهای بحیره عمان تا 29 جولای خودداری بکنند. این توصیه به دنبال افزایش تنش ها در تنگه هرمز و ادامه حملات متقابل ایران و امریکا منتشر شده. بر اساس گزارش رادیوی فردا بخش ایران رادیوی اروپا یا آزاد هم رسانه های ایران روز سه‌شنبه از شنیدن شدن صدای انفجارات در غرب بندر عباس و چند منطقه دیگر ایران هم خبر دادند. طبق اطلاع رسانه های خبری پلیس پاکستان از دستگیری فردی خبر داده که گفته از طراح اصلی حمله مرگبار ماه گذشته بر یک کمپ نیروهای رین زرد افغانستان بخش پاکستان در شهر کراچی بوده. مقام های پاکستانی ادعا کردند که حمله 27 جون که در آن 3 تن از نیروهای رینجرز کشته شده و 4 تنی دیگر هم زخمی شدند از افغانستان تریزی هدایت و پشتبانی شده بود. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی تان ممنون.

0: به منظور سهولت دریافت برنامه ها برای شنونده های خارج از کشور، پخش کل شبکه آواز تاجیک روی فرکانس 1143 کلوهرتز در موج متوسط و 7245 کلوهرتز در موج کوتاه پخش برنامه های خود را قرار داده است.
1: برای دریافت رادیو آواز تاجیک در سایر کشورها با اختلاف 1 مگاهرتز کمتر یا بیشتر فرکانس مدبور قابل دریافت است.

0: هستی من،
1: هستی من،
0: وطن بی جام و باده مستی من،
1: مستی من،
0: وطن خونم، حیاتم، روزگارم،
1: روزگارم،
0: وطن با زندگی

0: صدای ماندگار
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: برنامه های بخش دری را از رادیو برون مرزی آوازی تاجیک آغاز می کنیم. اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان همکاری های بین المللی را تقویت می دهد. جهت گسترش روابط بین المللی، اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان در سال 2026 فعالیت خود را تقویت داده و 32 اسناد همکاری با شرکت و سازمان های مختلف خارجی به امضا رسانیده. تشکیل و برگزاری نمایشگاه های بین المللی و داخلی یکی از وظایف مهم این بخش محسوب می شود که طول 6 ماه سال روان اتاق 17 نمایشگاه های داخلی و خارجی را راه اندازی کرده. ابراز داشت فرهاد شاه رحمان علی زاده، رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان.
1: یکی از وظیفه‌های اساسی پالات سودا و صنعت این تشکیل و برگزار نمودن نمایشگاه‌های بین‌المللی و داخلی میباشد که در ماه‌های ژانویه و ژوئن سال 2026 پالاتا در معرفی مول محصولات وطنی در 6 نمایشگاه‌های داخلی برگزار نمود که این ها می باشند نمایشگاه اگرا کورمون که در ولایت سوخ در دو شهری ولایت شهری کجان و کنی بودون برگزار گردند و دویم این نمایشگاه محصولتی کورخانه صنعتی که در تولاری بینوی پلاته سادا و صنعتی ولایت سوخ برگزار گردید در اکسپو شهر دوشنبه این در حاشیه کنفرانسی چورومی اوبی دوشنبه کنفرانس چورمی اوب که ما در آنجا در دوران چورابینی نمایشگاه مول محصولات استحصالی کارخانه‌های صنعتی و هنرهای مردمی را برگزار نمودیم. چورم نمایشگاه این نمایشگاه بین‌المللی سودا و سرمایه‌گذاری سوق 2026 و پنجم نمایشگاه این در مرکز نمایشگاه بین‌المللی دوشنبه اکسپو بود. نمایشگاه بین‌المللی اینتر هلث اند بیوتی تاجیکستان 2026 برگزار گردید.

0: در 15 کشور در عموم در دوره صوتی به اعضای پالاتا شرکت و کارخانه های نو جلب گردیدند که به حالت 1 یولی سال 2026 1279 عدد با اعضای پالاتا 1279 عدد شده شده است که این شماره نسبت به همین دوره سال گذشته 119 عدد زیاد می باشد. از شماره عمومی اعضای پالاتا 410 عدد به شهر دوشنبه و ناحیه تابعه مرکز، 404 عدد به ولایت سو، 402 عدد به ولایت خطون و 63 عدد به ولایت مختلف کوهستان بدخشان رست می‌آید.
1: ضمن نشست خبری این نهاد ابراز شد که با هدف آشنایی با نوآوری های تکنولوژی های تولیدی و دریافت شرکای رشد 3041 تن صاحبکاران در نمایشگاه های داخلی و خارجی، انجمن های تجارتی، ملاقات های بی تو بی و سایر کنفرانس های داخلی و بین المللی به طور حضوری و مجازی شرکت کردند. در این رابطه فرهاد شاه رحمان علی زاده رئیس نهاد مذکور گفت:
0: معرفی مال و محصولات در نمایشگاه های خارجی 12 عدد می باشد، 6 تا در جمهوری ازبکستان، امارات متحده عرب 1 تا، در چین 2 عدد، در قطر 1 عدد، در هندوستان 1 عدد و در قرقیزستان نیز 1 عدد را تشکیل می نماید. خیلی باید کرد که 26 27 مارس سال 2026 رهبر دولت پیشوای ملت محترم امیرعلی رحمان با جمهوری ازبکستان شهر تاشکند سفر دولتی داشتند و در دوره این سفر دولتیشان ما نمایشگاهی مشترک صنعتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان را برگزار نمودیم که در اینجا نیز زیاده از 80 شرکت ها اشتراک نمودند و شریکان نوی خود را پیدا نمودند که برای پیشرفت اقتصادیات هر دو کشور زمینه مساعد فراهم آورد و اینچنین در دوره این نمایشگاه محصولات های کشاورزی هر دو کشور نیز معرفی گردید. اینچون در روزهای 25 تا 30 میونی سال 2026 در شهر اورومچی چین نمایشگاهی بینامل اکسپو چین اورو آسیا برگزار گردید که در دوره نمایشگاه نمایندگان تاجیکستان، قزاقستان و چین کنفرانس برگزار شد. با تشبوس پالاتا مقامات دولتی و بخش خصوصی تاجیکستان در نمایشگاه و کنفرانسی که در دوره نمایشگاه مسئول برگزار شده بود اشتراک نمودند.
1: در نشست مذکور همچنین اطلاع داده شد که در امسال اولی سال جاری اتاق 57 انجمن های تجارتی را در داخل و خارج کشور برگزار کرده و نسبت به همین دوره سال گذشته 28 عدد زیاد است.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

0: نابووری نابووری کلید رشد اقتصاد و نفوذ و اعتبار دولت و ملت کشفیات نوین تکنولوژی وطنی در برنامه نباور روزهای دوشنبه از بخش دری رادیو آواز تاجیک
1: انتخاب شما
2: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا
1: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
2: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر می رسد.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.
2: با ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدین. یکی از دستورت های بزرگ حکومتی کشور ما در سمت تطبیق سیاست خارجی این ابتکارات جهانی

جمهوری تاجیکستان به شرافت سیاست خردمندانه ی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان توانسته در دوران صاحب استقلالی نه تنها روابط مؤثر با جهان خارج برقرار سازد، بلکه با پیدا نمودن روش خاص دیپلماسی خود که بر حفظ منافع ملی و اهتمام ارزش‌های عمومی بشری اساس یافته، همچون یک کشور متشبث و فعال در حل مسائل جهانی هم شناخته شود. یادآور می شویم که برقراری روابط خارجی و معرفی تاجیکستان چون یک کشور مستقل یکی از مهمترین و در این حال مشکلترین بخش های دولت سازی در سالهای اول استقلال بود. سرور دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان تاریخ 29 سپتامبر سال 1993 برای بار نخست از منبر سازمان ملل متحد سخن گفته، جامعه جهانی را با هدف سیاسی صلح جویانه و تحکیم و تقویت همکاری با کشورهای دوست و صلح پرور جهان آشنا ساخت. جمهوری تاجیکستان با اعتراف کردن اسناد روابط بین المللی از جمله آیین‌نامه سازمان ملل متحد، سند خاتمه‌ای هلسینکی، بیانیه پاریس و سایر اسناد زیربنای سیاست داخلی و خارجی خود را بنیاد ساخته، اعلام کرد که انسان و حفظ حقوق و آزادی‌های آن را صرف نظر از منسوبیت ملی، مذهبی، نژادی و جنسی ارزش عالی می‌شمارد. قابل ذکر است که تاجیکستان در پیشبرد سیاست خارجی و تقویت جایگاه و نفوذ خود در عرصه جهانی با دستورهای نظر است نائل شده. توسعه روابط با کشورها و سازمانهای عالم با حفظ منافع ملی و رعایت منفعت شرکا اساس سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. مسلم است که آبرو و نفوذ امروزی تاجیکستان در عرصه جهانی ثمره تلاش پیگیرانه و خستگی ناپذیر محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور است. رهبر دولت ما هنوز از روزهای دشوار و پیچیده کشور در تشکل سیاست خارجی تاجیکستان، راه‌اندازی تماس و روابط دوستانه با کشورهای مختلف، سازمانهای بین‌المللی و نهادهای مالی جهانی و معرفی کشور و ملت در اقصای عالم نقش سازنده و بی‌نظیر دارد. ده ها کشور خارجی و سازمان های بین المللی در تاجیکستان نمایندگی های خود باز نموده و همزمان در کشورهای مختلف جهان از آسیا تا اروپا و از افریقا تا امریکا نمایندگی های دیپلماسی و کنسولی تاجیکستان بهر تحکیم و گسترش همکاری های دو و چند جانبه موفقانه فعالیت دارند. با تلاش و زحمات زیاد سرور دولت تاجیکستان با عضویت سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی کشور ما پذیرفته شد و از منبر آنها ابتکارات سازنده رهبر کشور جهت حل مشکلات جهان و منطقه از جمله مبارزه بر ضد تروریسم و افراط‌گرایی، مواد مخدر، جنایات متشکل فراملی، مسائل اکولوژی و امثال آن به جهانیان رسانیده می‌شود. مخصوصا سلسله ابتکارات پیشوای ملت در رابطه به حل مشکلات آب در جهان با توجه به اهمیت موضوع باعث به گونه خاص معرفی شدن تاجیکستان در عرصه بین المللی گردید.

0: قابل تذکر است که تاجیکستان در عرصه بین المللی به عنوان یک کشور متشبث و پیشگام فعال حل مسائل جهانی وابسته به استفاده باثمر ذخایر آبی اعتراف شده. امروز کشور ما برای در همکاری با جامعه جهانی عملی ساختن پیشنهاد تاجیکستان آید به 10 ساله جدید بین المللی آب برای رشد استوار تلاش می کند. در این جاده مساعدت به تطبیق فراگیر 10 ساله مذکور که با پیشنهاد تاجیکستان و با اتفاق آرا از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد، یکی از وظایف مهم دوره استقلال به شمار می رود. باید گفت که ابتکارات در بخش آب قبل از همه با تحکیم همکاری و مناسبات در این بخش مهم زندگی و نگرانیده شده و موضوع آب را در چهارچوب درک گانه شده آن رها کرده و نظر جدید را در استفاده ذخایر آبی منطقه تلقین می کنند. و خصوص سال 2025 یک عده کنفرانس ها و انجمن های مختلف سطح جهانی در کشور ما برگزار شدند، از جمله با ابتکار تاجیکستان و طبق خطنامه سازمان ملل متحد 21 مارچ برای بار نخست همچون روز جهانی یخچال ها تجلیل شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ابتکار تاجیکستان و پیشنهاد محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور سال 2025 را سال بین المللی حفظ یخچال ها و 21 مارچ را روز جهانی یخچال ها اعلام کردند. 29 الاسی ماهیمه سال 2025 دوشنبه میزبان کنفرانس بین المللی سطح بلند آیت به حفظ یخچال ها بود. گفته می شود که در کنفرانس بین المللی سطح بلند آیت به حفظ یخچال ها نمایندگان 65 دولت عضو سازمان ملل متحد و 70 سازمان بین المللی و سایر مقامات بلند پایه شرکت داشتند. یادآور می شویم که سال روان نیز دوشنبه میزبان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 بود. تاریخ 26 می نیز در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با سخنرانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برگزار شد و کنفرانس مذکور بیش از 2500 مشارکین از کشورهای مختلف جهان را گرد هم آورد. از جمله نمایندگان والا مقام کشورهای مختلف، سازمانهای بین المللی و نخست وزرا، همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد شرکت و سخنرانی کردند. در رابطه با برگزاری کنفرانس مذکور، زبیدالله دولتوف کارشناس مسائل سیاسی کشور چنین ابراز اندیشه کرد.
1: گذراندن این کنفرانس، کنفرانس چهارم سطح بلند در شهر دوشنبه، این اعترافی موقع تاجیکستان و موقع تاجیکستان در حل مسئله گلوبالی آب و اقلیم است. نه اعتراف میکنند، میدونند این یک سبب است. دیدیم که تاجیکستان در یک محدوده جغرافی جایگیر است که بسیار منطقه ناآرام است. در نظر دارم همسایه کشورمان و بله که سرحدی بسیار کلان داریم، از اونجا تهدید خطرهای زیادی هستند. اما ببینید که در ظرف 35 سالی صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان با رهبری اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت محترم کشورمان امام علی رحمان، تاجیکستان با یک دولت تینج و امن و آسایش، یک دولت ثبات دار، یک دولتی که وحدت دارد، صلح دارد، تبدیل یافتگی است. و این هم به نظر گرفته، چون که امنیتی وکیلانی که به اینجا میان، با آدمان عالمان و سروران دولت ها، همه اونها امنیتشون را باید دولت ما کفالت دهد. آنها همین هم به نظر گرفته که تاجیکستان آرامترین، تنشترین در سالهای صاحب استقلال دولت هست، برای همین اینجا را انتخاب کردن. این هم اعتبار آبروی جمهوری تاجیکستان و ملت تاجیک است. دیگر این که عالمان تاجیکستان بخصوص اکادمی ملی علمهای جمهوری تاجیکستان در ساحای تریخشناسی، در ساحای تحقیق منبع های آبی و شمیدنی، در ساحای تشکیلی پیشگیری از گرمشوی اقلیم تجربه زیادی دارن. اینجا پیش اول مرکز بود در اکادمی ملی، اینها مرکزی آب و پریخشناسی بود و بعد با ابتکار پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان این به اینستیتوت تبدیل داده شد و امروز نام دارد اینستیتوت آموزش آب و پریخ‌های اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان. اکنون وقتی که مقام اینجا بلند کرده شد، ببینید اینجا مبلغ گذاری پرتر می شود، واحد های کاری می افزایند، تجهیزات های گوناگون خریداری می شوند، وان امکانیت ها وسیع تر می شوند برای گذراندن تجربه های علمی به واسطه در بالای پریخ ها، در موضع هایی که پول ها جای گیرند، در بدخشان، در زرافشان، در حصار و در دیگر منطقه های کوهسار جمهوری تاجیکستان.
0: گفتنیست با ابتکار دیگر کشور ما قدنامه مخصوص مجموعه عمومی سازمان ملل متحد زیر عنوان نقش هوش مصنوعی در فراهمی امکانات جدید برای رشد استوار در آسیا مرکزی تاکید شد. علاوه بر این به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد گردیدن یادگاری های میراث فرهنگی هتل قدیم ضمن اجلاس 47 کمیته میراث جهانی در شهر پاریس بیانگر اعتراف ابتکارات جهانی تاجیکستان است. و همچنین باعث افتخار است که 12 دسامبر سال 2025 با اقدام تاجیکستان قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص اعلام سال 2027 همچو سال بین المللی معرفت حقوق تایید شد. پذیرفتن این پیشنهادات افاده اعتراف و پشتیبانی جامعه جهانی از ابتکارات مؤثر تاجیکستان آید به مسائل مبرم روزنامه جهانی محسوب می شود. جمهوری تاجیکستان از سالهای اول نهل به استقلال دولتی درهای خود برای کشورهای جهان باز کرد و با اعلام سیاست درهای باز روابط بین المللی را بهر معرفی تاجیکستان در جهان و جلب سرمایه خارجی برای بازسازی کشور آغاز کرد که این سیاست امروز نیز با موفقیت ادامه دارد. فعلا ما ثمره چنین روابط گوناگون جنبه را در عرصه‌های مختلف می‌بینیم. این سیاست باعث شده که تا کشور ما نه تنها مقام و نفوذ خود در عرصه بین‌المللی قوی‌تر سازد، بلکه با یافتن روش خاص دیپلماسی خود در حل مسائل منطقوی و جهانی فعالانه شرکت ورزد. تاجیکستان بر اثر تلاش های مؤثر و مسئله گذاری های منطقوی و منطقی به موقع رئیس جمهوری کشور امروز در عرصه بین المللی یک کشوری فعال و متشبث هم معروف شده.

امروز تاجیکستان با بیش از 186 کشور جهان مناسبات دیپلماتیک برقرار کرده و بیش از 192 دولت استقلال جمهوری تاجیکستان را رسماً اعتراف کرده. تاجیکستان در سازمان‌های منطقه‌ای و اکثر سازمان‌های بین‌المللی عضویت داشته و از ارزش‌ها و منافع ملی دفاع می‌کند. در مسائل جهانی نظر خود مطرح می‌سازد و پیشنهادات مشخص را مبنی بر حل این مسائل به میان می‌گذارد. جمهوری تاجیکستان از زمانی صاحب استقلالی خود همکاری گسترده منطقه‌ای را واسطه مهمترین حل مسائل اقتصادی، تجارتی، اجتماعی، اکولوژی و تأمین امنیت و ثبات در آسیا مرکزی دانسته و جانبدار همزیستی آسایشتگی و دوستانه مردمان منطقه است. در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان تحکیم و گسترش مناسبات دو جانبه با ثبات و طولانی مدت با کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل موقع خاص دارد. وابسته به این، کشور ما پیوسته کوشش به خرج می دهد که زمینه مساعد را برای گسترش مناسبات گوناگون جنبه و مثمر در فضای اتحادیه دولت‌های مستقل فراهم بیاورد. مطلبی بود روی سیاست خارجی تاجیکستان و از همراهی شما سپاس.

با سلام مجدد شنونده عزیز، برنامه های رادیو آوازی تاجیک را با نشرات دری ادامه می دهیم. در صفحه نوبتی ورزش شما را بر رخدادهای آخری ورزشی در داخل و خارج کشور آشنا می سازیم. مسابقات آسیا ایت با بوکس میان سنن 19 تا 23 ساله در شهر جگرتا اندونزیا برای مشتزنهای تاجیک با دو مدال برنز به انجام رسید. در روز نهم مسابقات میان مشتزنهای 19 ساله خواجه مومین جان خالوف در وزن تا 80 کیلو با گرفتن مدال برنز مشرف شد. خواجه مومین جان در مرحله نیم نهایی مسابقه از نماینده قزاقستان تیمور تایبیکوف با قرار یک جلانه داوران با حساب 5-0 شکست خورد. همچنین در روز نهم مسابقات فریناز عبداللهیوا در وزن تا 54 کیلو با گرفتن مدال برنز سزاوار شد. فریناز در مرحله نیمه نهایی مسابقات از نماینده ازبکستان صبرینا چکامانوا در راوند دوم با نکاوت مغلوب شد. یادآور می‌شویم که از 3 تا 16 جولای شهر جاکارتا اندونزیا میزبان مسابقات آسیا ایت با بوکس میان مشتزنهای 19 تا 23 ساله است. قرار است 15 و 16 آگوست سال روان با افتخار از 35 سالگی استقلال دولتی در شهر دوشنبه دومین مسابقات جهان ایت با کشتی ملی کشتیگری برگزار شود. در این مسابقات ورزشکاران بیش از 70 دولت جهان شرکت خواهند داشت. پهلوانان در 9 وزن، 3 وزن بین بانوان و 6 وزن بین مردان به هم رقابت می کنند. در همه وزن ها با غالبین 20,000 دلار، برندگان مدال نقره 10,000 دلار و مدال برنز 5,000 دلار آمریکایی تقدیم می شود. یادآور می شویم که نخست این مسابقات جهان ایت با کشتی از 28 تا 31 آگوست سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار شده. در آن بیش از 200 ورزشکار از 60 دولت جهان شرکت داشتند. از تاریخ 21 تا 25 جولای در شهر حصار مسابقات اتحادیه فوتبال آسیا مرکزی میان تیم‌های منتخبی زنانه تا 20 ساله برگزار می‌شود و در این مسابقات منتخبات تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان شرکت خواهند کرد. بازی‌ها از روی نظام دوری در یک مرحله برگزار شده. هر یک تیم 3 بازی انجام می‌دهد. همه رقابت‌ها در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می‌شوند و تیمی که بیشتر از همه امتیاز جمع می‌کند صاحب عنوان قهرمانی می‌شود. برای منتخب زنانه تاجیکستان این مسابقات یکی از مرحله های مهم آمادگی به مسابقات انتخابی جام آسیا 2028 محسوب می شود که از 28 آگوست تا 5 سپتامبر سال آینده برگزار خواهد شد. و هم توجه کنید به دو خبر ورزشی از خارج کشور. باشگاه ارسنال تصمیم گرفته هرچی زودتر گفتوشنیدها را برای به حیات خود جلب کردن خولیان الوارس گلزن اتلتیکو مادرید به انجام رساند. با اطلاع نشریه The Independent رهبریت باشگاه شهر لندن می خواهد این سازش را هنوز تا آغاز آمادگی های پیش از موسمی رسمی بکند. طبق اطلاع این منبع ارسنال آماده است برای خرید گلزنی آرژانتینی 105 میلیون یورو پرداخت نماید. اما رهبریت اتلتیکو ارزش الوارس را بیش از 117 میلیون یورو معین کرده. گفته می شود که مذاکرات از جانب اندریا برتا رهبر ورزشی ارسنال که سالهای زیاد در ساختار اتلتیکو مادرید فعالیت کرده پیش برده می شود. و یادآور می شویم که تابستان سال گذشته اتلتیکو مادرید الوارس 26 ساله را از منچستر سیتی با مبلغ 75 میلیون یورو به حیات خود جلب کرد. نیم حمایتگر مرکزی باشگاه استون ویلا و منتخب بلژیک یوری تیلمنس می تواند فعالیت خود در هیئت منچستر یونایتد ادامه بدهد. طبق اطلاعی ز اتلتیک رهبریت منچستر یونایتد عین حال با نمایندگان فوتبال بازی 29 ساله گفتگوهای جدی را ادامه داده و جانبین در حال موافقه کردن شرط های نهایی سازشنامه می باشند. گفته می شود که منچستر یونایتد بعد از ناکام شدن گزارش نیم حمایتگر آتالانتا ادرسون که از معاینه طبی نگذاشته توجه خود به یوری تلمنس روانه کرده.

0: اخبار روز،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان کافوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور.

همکاری های چین با ولایت سغد تاجیکستان گسترش می‌یابند. اکادمی ملی علوم تاجیکستان 27 سند همکاری با کشورهای خارجی به امضا رسانیده. پاکستان به 26 کانتینر کمک های سازمان ملل متحد اجازه ورود به افغانستان را داده. ساختمان انتظار میدان هوای بین المللی کابل به بهره برداری سپرده می شود. این به چند خبر دیگر از بخش دری می شنوید.

0: مشروح اخبار. در جمهوری مردمی چین ملاقات رجب احمدزاده رئیس ولایت سغد با ما ژیپن مدیر کل شرکت باشرن برگزار شده که ضمن آن مسئله تقویت همکاری در سمت آموزش تجربه شرکت در بخش کشاورزی و دسترسی به تکنیک های معاصر در سمت تولید و جمع‌آوری پنبه مورد بررسی قرار گرفت. رئیس ولایت ابراز داشت که ولایت سغد دارای امکانات فراخ تولیدی بوده و مسئله اساسی در سمت پرورش پنبه نوسازی اقتدار تکنیکی به حساب می رود. بنابراین خریدن تکنیک های نو و معاصر برای نواحی پنبه‌کار ولایت به مثل اشت و ظرفشان و مسچاه و سپیتامین و بابا جان غفاروف برای رشد تولیدات زمینه مساعد فراهم می آورند. شرکتی باشرن در سمت تولید تکنولوژی هوشمند کشاورزی از جمله برای تمامی دوران پنبه برداری تجربه زیاد داشته و برون از قلمرو چین هم فعالیت می کند. در انجام ملاقات جانبین برای دسترس نمودن تکنولوژی های معاصر و تراکتور پنبه چینی به موافقه رسیدند. طبق اطلاعی همکارمان بختاور شریفی، قابل جان خوشوختزاده رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان میگوید که این نهاد با مؤسسات علمی و سازمانهای مختلف 12 کشور خارجی 27 سند همکاری به امضا رسانیده. با تاکید خوشوختزاده که در نشست خبری اکادمی ملی علوم تاجیکستان حرف میزد، این همکاری ها شامل 5 سازشنامه همکاری، 5 قرارداد و 17 یادداشت تفاهمی باشد. ایشان میگوید که 18 سند دیگری همکاری در مرحله بررسی و آمادگی با امضا قرار دارند. در حالی که رئیس اکادمی ملی علوم کشور از نام کشورهای مورد نظرش یاد نمی کند، گفته می شود که این همکاری ها معمولا با کشورهای همپیمان تاجیکستان به امضا می رسند. همکاری نهادهای علمی و آموزشی تاجیکستان با دانشگاه ها و مراکز علمی کشورهای خارجی یکی از اولویت های نظام آموزشی کشور ارزیابی می شوند. این همکاری ها غالبا به هدف گسترش پژوهش های علمی، تبادل استادان و دانشجویان و ورود بیشتری تاجیکستان به نظام آموزشی بین المللی انجام می شوند. خبر دیگر ها که از آن است که باستانشناسان موزیم ملی تاجیکستان در اساس مجوز مقام وکالتدار دولتی آژانسی حفظ میراث تاریخ و فرهنگی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان امور تحقیقاتی باستانشناسی را در حدود یادگاری تاریخی صیاد آغاز نمودند. طبق خبر این منبع، یادگاری صیاد مربوط به زمان کوشانیان بوده در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان واقع است. تحقیقات و آموزش این یادگاری نادر که تا این جانب مورد آموزش گسترده قرار نگرفته، در امکانات می دهد که صفحات جدید تاریخ ملت تاجیک گشوده و دسترس مردم و اهل علم گردد. بار نخست در زمان صاحب استقلال متخصصین موزیم ملی این یادگاری را سال 2016 مورد آموزش قرار داده و از آن آثار مختلفی تاریخی پیدا نمودند. از تاریخ 15 تا 20 اکتبر با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و روز فیلم تاجیک در دوشنبه سومین سینما جشنواره ملی تاجی‌سامان تحت عنوان قدرشناسی هنر اصیل برگزار می شود. هدف برگزاری جشنواره معرفی فرهنگ و هنر ملی تاجیک، ترغیب دستورت‌های مهم دوران استقلال دولتی، تحکیم همکاری بین المللی در بخش فیلم، دریافت و دستگیری استعدادهای جوان و همچنین معرفی شهر دوشنبه همچون پایتخت صلح پرور و فرهنگی کشور و مرکز مهم مکالمه تمدن ها در حوشه ابتکارات دوشنبه شهر صلح و تمدن آریایی در سال 2026 می باشد. جشنواره به تحکیم خودشناسی ملی، ترغیب ارزش های فرهنگی و معنوی جامعه، تحکیم وحدت ملی و تربیه نوجوانان در روحیه وطن دوستی، معرفی امکانات سیاحی کشور و فرهنگ غنی تاجیکان توسط هنر فیلم مساعدت می نماید. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که اداره گمرک پاکستان به 26 کانتینر حامل مواد غذایی و سایر کمک‌های بشردوستانه مربوط به این برنامه اجازه ورود به افغانستان را داده. به گفته WFP، محموله این کانتینرها مواد غذایی و سایر اقلام ضروری امدادی را شامل می شود که در چارچوب کمک های بشری این برنامه برای مردم افغانستان تخصیص یافته است. حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده. گذرگاه ترخم یکی از مزهمترین مسیرهای تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان به شمار می رود و از ماه اکتبر سال 2025 میلادی به این سو به دلیل تنش ها میان این دو کشور برای رفت و آمد عادی بسته شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که ساختمان انتظاری میدان هوای بین المللی کابل 70% پیش رفته و تا 4 ماه دیگر هم به بهره برداری سپرده خواهد شد. اداره اطلاعات عامه و نشرات این وزارت در ویدیویی که در شبکه ایکس منتشر کرده گفته است که این ساختمان به مصرف عمومی 323 میلیون افغانی ساخت و ساز شده و در اماری آن تلاش شده است که تا حد ممکن از محصولات های داخلی افغانستان استفاده شود. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در حالی از اماری ساختمان جدید خبر می دهد که تا تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021 میلادی سکتور هوانوردی افغانستان با آزمون ها و محدودیت های جدی روبرو است. اداره مسئولیت هوانوردی اتحادیه اروپا به شرکت‌های هوانوردی توصیه کرده است که تا از پرواز در حریم هوایی کشورهای بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی و بر فراز آب‌های بحیره عمان تا 29 جولای خودداری بکنند. این توصیه به دنبال افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا منتشر شده. بر اساس گزارش رادیوی فردا، بخش ایران رادیوی اروپا یا آزاد هم رسانه های ایران روز سه‌شنبه از شنیدن شدن صدای انفجارات در غرب بندر عباس و چند منطقه دیگر ایران هم خبر دادند. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی تا آن ممنون.
1: با منظور سهولت دریافت برنامه ها برای شنونده های خارج از کشور، پخش کل شبکه آواز تاجیک روی فریکانسی 1143 کلوهرتز در موج متوسط و 7245 کلوهرتز در موج کوتاه پخش برنامه های خود را قرار داده است.
2: برای دریافت رادیو آواز تاجیک در سایر کشورها با اختلاف 1 مگاهرتز کمتر یا بیشتر فریکانسی مدبوط قابل دریافت است.

0: به منظور سهولت دریافت برنامه ها برای شنونده های خارج از کشور، پخش کل شبکه آواز تاجیک روی فرکانس 1143 کلوهرتز در موج متوسط و 7245 کلوهرتز در موج کوتاه پخش برنامه های خود را قرار داده است.
1: برای دریافت رادیو آواز تاجیک در سایر کشورها با اختلاف 1 مگاهرتز کمتر یا بیشتر فرکانس مربوط قابل دریافت است.
0: گنجینه های تاریخ.

خودشناسی دارای پیشینه دراز و اندازه تاریخ بشری است و با زندگی بیشتر آغاز شده است. انسان بدون خودشناسی انسانیت را نشناخته است. با عرض سلام شنونده های عزیز، برنامه گنجینه های تاریخ را که نوبت از کشف یک قلعه باستانی در منطقه فرخار تاجیکستان تهیه شده تقدیمتان می سازیم.

باستانشناسان تاجیک در همکاری با باستانشناسان روسی در منطقه فرخار تاجیکستان محل شهر باستانی را کشف کردند که مربوط به قرن برنز است. بنابر اطلاعی سید مراد بابا ملایوف، رئیس آثارخانه باستانشناسی تاجیکستان، این شهر باستانی در محل فرودگاه ناحیه فرخار واقع است. قبرستان این شهر هزارها هکتار را فرا گرفته. گفته می شود در این قبور اجساد به شکل بطنی یعنی شکل گیرده دفن شدند و از داخل قبور آلات امثال تبرزین و شمدان، مواد گلین و برنز و نخره کشف شدند. بنابر اطلاع باستان شناسان پیشینه این شهر باستانی به قرن برنز می رسد، دقیقاً 4000 سال. حدود این شهر وسیع بوده، قسمتی در فرخار افغانستان بودایان را چند سال قبل باستانشناسان فرانسه مورد تحقیق قرار دادن. از این قبل، باستانشناسان تاجیک از حدود دیوات سکزن آخر همین ناحیه هفت خوم بزرگ قدیمی کشف کرده بودند. از داخل این خومها که طول آنها به یک متر می رسند، آلات سنتی، ظروف خرد آبگیری و استخوانهای انسان به دست آمدند. در ناحیه فرخار در جنوب و شرق جمهوری و جنوب و غرب ولایت ختلان، طول آن از شمال تا جنوب 61 کیلومتر و از شرق به غرب 35 کیلومتر می باشد. ناحیه فرخار به 4 منطقه تقسیم بندی شده است. کوههای آلمتای، سلسله جبال سیاه، تپه ارتبوز و همواری بین کوهی که آن را دانشمندان وادی فرخار نیز می خوانند. تقریبا 75% مساحت ناحیه از کوهها عبارت است. ناحیه فرخار تاریخ بیش از 5000 ساله داشته و از موضع‌های مختلف آن تا امروز صدها یادگاری‌های تاریخی کشف شدند. بنابر اطلاع کارشناسان، بازیافت‌های سال‌های اخیر باستانشناسان در ناحیه فرخار درک می‌دهند که در این موضع یادگاری‌های زیاد تاریخی هنوز نهفته‌اند. صدها بازیافت‌های تاریخی که هنگام حفریات باستانشناسان کشف شدند، امروز در آثارخانه ناحیه فرخار محفوظند. در سرچشمه های تاریخی در کتاب حدود العالم که سالهای 982 الی 983 نوشته شده، من جمله در مورد فرخار که در باستان پرگر یاد می شد آمده است. پرگر شهری است آبادان و بسیار کشت و برز و بسیار مردم. همچنین در آثار کلاسیکان تاجیک نام فرخار نیز یاد شده. من جمله در شعر ابو عبدالله رودکی آمده، قبا بر وی نکوتر بود صد بار که نقش چینیان بر بوت فرخار. یا این عاشق دلسوز بدین جای سپنجی همچون سنمی چینی به صورت فرخار. سعدی شیرازی گفته مغان که این خدمتی بود می کردن در فرخار، ندیدن مگر دلبرانی بوترو را.

تاریخ باستانی فرخا نه تنها مورخان و باستانشناسان تاجیک بلکه باستانشناسان سایر کشورها را نیز به خود جلب ساخته. در موضع باستانی سکسن آخر سالهای 1966 الان 1977 از طرف باستانشناسان اتحاد شوروی لیتوینسکی و بوهندنوف حفلیات انجام پذیرفته است. بنابر تحقیق دانشمندان سکسن آخر در قسمت شمالی ناحیه در دیهه وطن واقع است. ساکنین این دیهه این موضع را همچنان شفتالو تیپه نیز نام میبرند. از این موضع بازیافت های نادر تاریخی کشف شده که به زمان یونان و باختر مرتبیتند. همچنین شهر دیگری قدیمی فرخار که تا هنوز کاملا مورد آموزش قرار نگرفته شور تیپه است که در قسمت شرقی ناحیه در مسافه 30 کیلومتر از مرکز ناحیه واقع است. گفته می شود شور تیپه زمان مرکز دولت یونان و باختر بوده. ظروف باستانی کشف شده و بازمانده های دیوارهای وسیع و ستون های بزرگ که در این موضع کشف شدند بازگویی از فرهنگ و تمدن آن دوران درک می دهد.

به نظر بستانشناسان، فرخار در طول موجودیت خود چندین بار زیر آب مانده است. مثلاً خاطر مردم منطقه در تیپه و بلنده ها زندگی می کردن. بنا به تحقیق بستانشناسان، کل بازیافت های تاریخی از موضع های بلند و تیپه ها کشف شدند. امثال شور تیپه، شهر تیپه، تماشا تیپه، قراول تیپه، قلعه پوچخاخ، جیرالی تیپه، مکان ماران، موضع اروتابوس، غیب شهید، سکسن آخور و سایرین. تمدن شهرنشینی داشتن مردم و قدیمی بودن فرخار و باستانشناسان اخیراً با بازیافت‌های نادر آن ثابت ساختند. از موزه اورتابوس دو جسدی را کشف شده که بر اثر برانز دقیقاً قرون 12 الی 11 قبل از میلاد متعلق است. این اجساد مربوط به جفت زن و مرد بوده، بالای سری آنها کوزه نیز مشاهده می شود. تا این وقت تا 20 جسد انسان کشف شده که در بالای سری آنها نیز کوزه گذاشته شدند. در داخل کوزه ها 6 الی 7 نوع از مهره های مختلف نیز کشف شده. افراد باستانشناسان درک می دهند که برای مردم آن زمان اجرای این کار رسم و عنعنه مخصوص محسوب می یافته است.

باستانشناسان به نظرند که در حدود ناحیه فرخار شهری باستانی زیری خاک هنوز نهفته که هنوز کاملا کشف نشدن. باستانشناسان اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان به رهبری سید مراد بابا ملایوف از موزه های در قد چلتن بابا اتفاق یک بازیافت های نادر من جمله کوزه ها، مهره های سنگین گران ارزش، گوشواره های طلایی، آینه های نقرگین، زیورالات کشف کردند که تاریخ بیش از 5000 ساله دارند. سال 2014 میلادی ضمن حفریات ارکئولوژی در ردیف سایر بازیافت ها مجسمه های خردی بودا کشف گردیدند. این از آن درک می‌دهد که در این منطقه مردم قبل از آمدن دین اسلام و یا قبل از آیین آتش پرستی نیز زندگی می‌کردند و تاریخ و تمدن خاص خود را داشتند. مجسمه‌های خردی بودا از زمان یونان و باختری بوده تاریخ 2700 ساله دارند. این حفریات تاریخی از دهه غیرت موزه خرمنه کشف شدند. گفته می شود از این موضع تاریخی کاسه میسین کشف شده که متعلق به قرن یک یا سه میلادی به دوران کوشانیان است. در داخل کاسه تصویری زن یا آلهه با برنز تصویر شده. همچنین در چهار طرف قسمت بالای کاسه رمزهای آریایی و در میان آنها گل تصویر یافته که این کاسه به شاهان و اشرافزادگان آن دوران تعلق دارد. متاسفانه یک طرف کاسه طول 100 ساله ها در زیر خاک خراب شدند. همچنان در این موضع کاشین یا به اصطلاح امروز کفل کشف شده که مساحت آن 30 سانتی متری بوده از سنگ درست شده است. بنابر اطلاع کارشناسان این از کاشین ها در آسیای میانه تا هنوز کشف نشدند. این تیپه 5 قبط ارکئولوژی داشته و از 1000 ساله اول قبل از میلاد تا زمان هجوم مغول ها مردمان زندگی می کردند.

دیمیتری بودا وزنش 5 کیلو است. این بازیافت به هزاره های 11 قبل از میلاد متعلق بوده و تخمین می رود که نشان دولت کیانیان می باشد. این بازیافت نادر تاریخی در آثارخانه ناحیه فرخار محفوظ است. از تاریخ روشن است که سواستی رمز آفتاب، حیات، زندگی دائمی، خوشبختی، بختاوری و نژاد آریایی ها به حساب می رود. واژه سواستی از زبان قدیمه سانسکریت آمده و معنایش در پناه آفتاب زیستن است.

سال 2008 گروه باستانشناسان انستیتوی تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی اکادمی علوم برابری یوسف شاه یعقوبوف در موزه زالزر که به قرن 5 الی 6 میلادی منسوب است با امور ارخیولوژی مشغول بودند و در یکی از گوریستان ها سرستون، زیرستون و میراب های ارزشمند را کشف کردند. در ردیف این یوسف شاه یعقوبوف ستونچه سنگی زرهلی را به دست آورد که ارتفاع آن 68 و خطرش 21 با 20 سانتی متر است. انچونین محقق تاجیک سال 2003 از دهه بابا سفال تابوتی را کشف کرده که به نظر او آن حتی در مصر قدیم نیز استفاده می شد. در آن اشخاص والا مقام مومیا شده را دفن می کردند. تابوت کشف شده که از آن تبنگو تنبر یا تبنگور نامی برند در آسیای مرکزی نظیر ندارد. قابل ذکر است که چندین یادگاری های تاریخی فرخار تا هنوز کاملا مورد آموزش قرار نگرفتند. من جمله مکان ماران، تیپه پوشکاک، سکسناخور، شهر تیپه، موزه خرمنک دهه غیرت، شور تیپه و سایرین.

شنوندای عزیز، اینجا برنامه گنجین های تاریخ را به پایان میبرم. در تهیه و نشر آن سم گرفتیم مؤلف و گوینده برنامه ما زرنگیز محمدالله و کارگردان خانم دولت عزیز. تا برنامه بعد شما را به یکتای به همتا می سپارم.

سخن را.

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ‌های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر می‌رسد.
2: بانوان موفق تاجیکستان.
3: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
2: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
3: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
2: تشکیل خانواده خوشبخت،
3: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
2: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
3: مهر و صداقت،
2: سخاوت و اصالت
3: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

شنونده عزیز، به طور روشن توریزم یکی از بخش های اعظم و معرفگر و ترغیبگر فرهنگ و تمدن هر خلق و ملت و دولت می باشد. مطلبی که در این قسمت از برنامه می شنوید به این موضوع اختصاص گرفته. مسائل رشد بخش سیاحی از سالهای نخست استقلال دولتی در مرکز توجه حکومت کشور به خصوص محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قرار داشته و در سالهای نخست صاحب استقلالی مسئله تنظیم بخش سیاحی بر عهده سایر وزارات و کمیته ها گذاشته شده بود. سال 2017 هم بهره رشد بخش سیاحی کشور نهاد مستقل کمیته رشد سیاحی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد. در پرتو سیاست سازنده رهبر دولت بخش سیاحی در کشور به تدریج رشد یافته و به نتایج نظر اسنال گردیده. پیشوای ملت بخش سیاحی را سمت اولویتناک اقتصاد ملی ارزیابی نموده برای پیشرفت آن همه جانبه مساعدت می نماید. طول سالهای استقلال دولتی در جمهوری 214 شرکت سیاحی فعالیت دارند که در ولایت مختار کویسانی بدخشان 41 عدد، شهر دوشنبه 101 عدد، ولایت سغد بیش از 46 عدد، ولایت ختلان بیش از 17 عدد و در شهر و نواحی تابعه مرکز بیش از 9 عدد می باشند. باید گفت در کشور 338 ارائه دهنده خدمات گردشگری ثبت شده که اینها 209 هتل، 46 هاستل و موتل، 54 آسایشگاه، 5 آسایشگاه کودکانه و اردوگاه های صحی، 7 مرکز درمانی و صحی، 10 اتاق استراحتی، 3 اردوگاه و 4 مرکز توریستی و تفریحی هم می باشند.

حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد بخش سیاحی امتیازات مهم مالیات و گمرکی فراهم آورده است. از جمله شرکت های سیاحی دوام 5 سال اول فعالیت از مالیات از فایده آزاد کرده شده و واردات تجهیز و تکنیک و محصوله ساختمانی برای بنیاد انشاءات سیاحی از مالیات از ارزش علاوه شده و محصول گمرکی آزاد کرده شدند. و همچنین مورد یادآوری است که سال 2023 وبسایت کمیته رشد سیاحی در تحریر جدید با استفاده از دیزاین مدرن و مکملگردانی رازنه‌های مهم اطلاعاتی و تبلیغاتی به فعالیت شروع کرده بود. علاقه‌مندان می توانند توسط وبسایت مذکور از تمامی سمت‌های فعالیت بخش سیاحی در تاجیکستان بهره مند شوند. همزمان وبسایت با اسناد معیاری حقوقی بخش سیاحی، فهرست دولتی نهادهای خدمات گردشگری در جمهوری تاجیکستان و استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوران تا سال 2030 کامل شده است.

گفتنیست یکی از نوهای مهم و جالب توریسم ایکولوژی این کوهنوردی است. کوهنوردان از خارج کشور جهت فتح قله اسماعیل سامانی که ارتفاع آن 7495 متر بوده و در قلمرو سابق اتحاد شوروی بلندترین است به تاجیکستان می آیند. در بخش توریسم ایکولوژی کوههای فان اسکندرکل در ارتفاع 2200 متر از سطح دریا، یخچال فیچونکا در سمت توریسم یادگاری های تاریخی و فرهنگی باشد، موضعی سرزم که به لیست میراث فرهنگی یونسکو شامل است، قلعه حصار در مجموع 3000 یادگاری های تاریخی و فرهنگی هم توجه سیاحان را جلب نموده است.

و طور معلوم سال 2019 در جمهوری تاجیکستان سال رشد توریسم و هنرهای مردمی ایران گردیده بود. در این سال سیاحان خارجی بیشتر از این بخش اعظمی کشور دیدن نمودند. از جمله بیش از 150 هزار سیاحان فدراسیون روسیه از تاجیکستان دیدن کردند. قبلا مقامات کمیته گردشگری تاجیکستان اعلام ساخته بود که برنامه جذب 1 میلیون گردشگر در سال 2020 را تطبیق خواهند کرد و همه سال تعداد زیادی از گردشگران خارجی بخصوص از روسیه و اروپا از جاذبه های توریسمی طبیعی تاجیکستان دیدن می کنند. دوره های رشد بخش سیاحی در تاجیکستان اصلاً بعد از سالهای 17 عصر 20 است. سال 1924 در کشور ما نخستین مراکز آموزشی جهت آموختن و تدقیقات طبیعت کشور ما راه اندازی شده بودند. دقیقاً این مراکز آموزشی پایه توریسم را در کشور ما گذاشت. در جریان آموزش و تدقیقات این گروه ها تعداد مراکز کهنوردی و موضع های استراحتی سیاحی و همچنین باشگاه های سیاحان هم سازمان یافتند. در آن دوران اصلا دو نوع توریسم، یکی توریسم ورزشی کهنوردی و دومی توریسم دوایی برتریت داشتند. توریسم کوهی و ورزشی در اساس موجودیت مناطق کوهسار، قله های کوهی، یخچال ها و توریسم دوایی لوازم بهداشتی داشت که در اساس موجودیت چشمه های گرم و سرد من جمله خواجه آب گرم، گرم چشمه، یوراز، قرطاخ و سایرین رشد و انکشاف یافتند. جهت استراحت گردشگران باشد در شهرهای دوشنبی، خوجند، کلاب و باختر کنونی، هتل و مهمانخانه ها بنیاد شدند. به طور مثال در شهر دوشنبی، هتل وخش، دوشنبی، تاجیکستان، اوستا، در سواحل دریاهای ورزاب و رامید، قرطاخ و شرکند، در وادی زرفشان اردوگاه های توریسمی و استراحتی بنیاد شده بودند که جهت استراحت اهالی محلی و سیاحان از سایر کشورها استفاده می شدند.

بعد از کسب استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و ابتکارات و تصامیم حکومت جمهوری، این بخش مفید اقتصادی کشور رو به رشد آورد. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اعلام گردیدن دره ورزا با رامیت و ناحیه برجوان همچون مناطق سیاحی و استراحتی بین المللی شد. همچنین اسناد معیاری و حقوقی امثال قانون جمهوری تاجیکستان درباره توریسم، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره اجازت نامدهی به بعضی نوهای فعالیت و سایر اسناد مهم تایید شدند که بعداً نیز جهت رشد این بخش مساعدت نمودند. رشد بخش سیاحی در سالهای اخر درک می دهد که همه ساله شمار حضور گردشگران خارجی به کشور، مخصوصاً به مناطق کوهی، عالمی و هوش کشور و یخچال ها هم زیاد شده.

قابل تذکر است در ردیف 10 دولت جالبترین برای تماشای سیاحان اعلام شدن جمهوری و 10 راه زیباترین دنیا شامل نمودن شاهراه پامیر به حیث 10 گانه مکانهای امن از روی تأمین امنیت شبانه اعتراف شدن پایتخت وطنمان شهر دوشنبه و 10 گانه دولت‌های بهترین از روی سیاحی پیاده‌روی و ماجراجویی وارد شدن تاجیکستان و به 5 گانه بهترین از لحاظ سیستم ساده درخواست ویزا برای ورود به جمهوری دلیلی در سطح بین‌المللی اعتراف شدن بخش سیاحی تاجیکستان و دستورهای زمان استقلال دولتی است. رهبریت دولت و حکومت کشور چنین ابتکارات سازنده را وسعت بخشیده و با جلب سرمایه داخلی و خارجی برای رشد بخش سیاحی در کشور همچنین بنیاد زیربنای تحصیلی برای آماده سازی متخصصین بلند اختصاص تدابیر مؤثر را راه اندازی می نماید.

0: شنونده عزیز، مطلب ما را در ارتباط به رشد سیاحی در کشور استماع فرمودید. از توجه و همراهی شما عرض سپاس.
1: اخبار روز،
2: حوادث جهان،
1: تحولات بین المللی،
2: اقتصاد جهانی،
1: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
2: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتان می‌گردد.

عزیزان همراه و دوست داشتنی، در همین جا اوقات جدا شده بخش دری به پایان می رسد. ممنون که طول 2 ساعت با ما و برنامه های دوست داشتنی خودتان بودید. تا روز بعد، خدا نگهدار.

0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: نماست جیفریش نیوالو آبریدیو زیتوجی کندی کانت کو سیدیا کشمه سون رای بیب که سطح شور نیوزو و اور هماری پردیسار یحیوی فردمیر. ایسه گنته که موکی خبره تهران می تاجیکستان اور ایران که بیچ پریوان کشتر می سایو که ویکاس پر چرچه کشان کالکی ایتیاسی که سمارگ سیاد می پرتتیواغ نوستندهان شروع نیشنال یونیورسیتی آف تاجیکستان می 500 ویدشه چاتر ادیان را رد. اکتوبر می دوشنبه می تیسران راشتریا فیلم مهوتسا و توجه سومان ایوجه توگا و رنسه مچار هنده بحاکو سن سکته هست. تاجیکستان که راشتر سنگرهالا که پراتیوادیونی راجه که ادهیکرات سانسته تاجیکستان سرکار که ادین ایتیاسیگه ایبن سانسکرتک ویراسات سان راکشنه جیسی که انوماتی که ادهار پر ایتیاسیگه سیاد سمارکشتر می پراتیوادا نوستندهان کاریا شروع کردیه. یه جان کاری راشتر سنگرهالا که پالی حوالی سی سوچنی جنسی خوار ایجنسی نده. سوتروکیان اونسر سید سمارک کوشان کالسی سنباندهی دی اور تاجیکستان که خاتلون پراند که عبدالرحمن جومی زیلومی سیده. ایسا دورلا پایتی اسیگ ستالکا ویگانی گدیاین جیسپر آب تاگ ویا پاگ شودهن نایی هواهی. با بیشمی تاجیگ راشک ایتیحاس که نایی ادیایو کو جاگر کرنی تاتا اونوی جانتا اور شوده کرتون که سامنی لانیمی متوپور بومی کانی پاینگا. سوتنتر تا پرابط که بعد پالی بار اشتر سنگرالا که وششگیونه واش دوزار سولامه ایست سمارکا دیان که یا تا جهازی اون که مزاپوریت یا سیگوشش پرابط ویده. پندرسه 20 اکتوبر تک دوشنبه می تاجیکستان که سوتن تتا که پینتالی سوینگ واشگاند اور تاجیک سینما دیواز که افسار پر تیسرا راشا فیلم هوتاو توجه سومون ایوجد که یجنگا. ایسا مهوتاو که دیشه تاجیک سانسکرتگ اور کالاکا پری چای کرنا یووه پرتی باگیون که پروت سهید کرنا راشتی سینما که ویکاس کرنا تتا فیلم کشیتر منت راشا سایو که مزبود بناناه. مهوتاو می باگلینه که لیا ویدان پندرسه تن بر تک سیویکار کیه جنگه. تاجیکستان که نیشنال یونیورسیتی میویشش کیا اور سناتا که بیچه لارستار پر پانسو ویدشه چاتر ادیان کاراییه. یه چاتر ترک، بارد، سعودی عرب، چین، روس، ایران، ازبکستان تا آنیا دشوسی آیه. یه جانکاری آجویش دار که ریکتر امومالی نصردین زودان ایک پریس کانفرنس که دوران ده وشت لائمی جاپانی باشا که شیخ شب به شروع که گئی ہے. اس کے علاوہ چین کے تین نگاریک اور سانیوگراچ امریکا کے دو نگاریک تاجیک باشا سیکھا رہے ہیں. چو 14 جولای کو تهران می تاجیکستان گنجک پریواهن او پمنتری شویستا سین مروزو دا کین اترتی می تاجیک پدین ماندالون ایران اسلامی گن راجک سراغی بن شهر وکاس منتری فرزانه صدیق سے ملاقات کی اسکن تاریخ تاجیک پدین ماندال کی الگ الگ بیتا کے ایران کے سراغ ایوان شهر وکاس منترلا کی پمنتری تتا بندرگاه ایوان سمودری سنگتان که پراموگ محمد شکی بینسا بور ایران که پامنتری تتا ایرانی ریلوی که پراموگ جبر علی زکیری که ساد به ایوجید که گیه بیتا که دوران سراغور پریوان کشتر می دی پاکش سایوکو مضبوط کرنه دونو دشون که پراغمان مرگو که مدیمسی مال پریوان که مطره برهنه تتا چونبار بندرگاه می ایک لوجستیکال کندر که استاپنا سی سمبندیت مودو پر ویستر سی ویچار ویمش کیا گیا. پیریسنی والوی تستایی سمچر هماری دوسری پرسارنجاری هماری ریدیو که ساتر ریه.